0: Kaixo, June Quintana. Bazkide egitera animatzen zaituzet. Goazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: artistan libre eta esan idoitzezito Europa guztia zehar dabila solidarioen gatek Eko Sabotai aurrera
1: zakeriaren garapen txuntzitzailearen aurkako egintza guztiak aurrera denok batera denok solidario.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9848-564-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Zuek ez dakizue horremeste urte egonda gero zuekin zer sentitzen dan orain.
1: Nik bai.
0: Hor bentaja txiki bat dakau. Chalo asko eskoen, ez dara nea ringo dutak.

Bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: zaukaka datoz, diru munipaltzako papikatze, fenomeno, zeti zuen alde, eskutik elduta daude raptarrek alde.
1: Berdin, berdin, jala ere ezberdin, betit, berata, gora betit, enbat figura batutak barrua, erreke erreari emateko gultza, ametsak lortzeko kompromesua.

Això saquen a col·legunok. Zori batek errandit, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela gurezak. Zirai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa baixe.

Informazio guztia, 9848-245 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Beno, baixe, guetxien oso informazio iturri garantitxue da. Astero-astero jasotzen dira, ustegunetan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dien aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garantitxue da, egunkari aldizkari da, astekari da. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakandar guziek, guaixen kidein eta informazio iturrio jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Kisses and Bells eta seigarrena gorria da La Palmosillako zezena gaur. Bueno, baigandea, usaiak amabi eta entzierro jandetxua irumila lagunetik gora ziurrenik azera kontaketa azita daukagune batetik bestera Zuziria, hemen txe eta Zuziria lertzearekin batera abian da usaiaren amabiko entzierro hau eta oikoa den moduan iaia beti gertatzen den moduan joaldunak atera dira. Animalia taldearen buru hartu da, baina zezenetako bat, gazain koloreko zezenetako bat, berehala aurre hartu nahian ikusten dugu. Dagoeneko korrikalariak dauden ere mura llegatu dira, eh? Joaldun bat buru buruan eta ondoren bizezen, kontuz hor jende asko dagoelako eta Santo Domingoko aldapan eta zezenak adarrako botatzen ari dira, adarkadako beto esan da botatzen ari dira, eh? Alde batera eta bestera joaldun baten laguntzarekin, Santo Domingoko aldapako lehen erdia igara dute, udaletxearen pareta eskerra aldera dutela, une batetik bestera biurgunea eta udaletxe plazan sartuko dira. Momentuz, zezenetako batoren taldearen buru hartzen ari da, apur bat sakaban hartzen ari da, eh? Animalia taldea, bi zezendoaz joaldun batekin batera, eta ondoren beste bizezen kontuz ez zezenetako bat irristekin duelako merkaderes eta estafetako biurgunean sartuta gaude barru barrutik hartzeko zorian izan dira zezenak lau eta bost zezen ba biurgune horretan ez da ezer gertatu eta dagoeneko estafetan ez zezenetako bat joaldun batekin batera eta atzetik beste lau zezen zeigarren anonote dagoen batek daki adarrak hortxe jarrita jendeak adarren aurrean jarren nahi du baina abiadura edo abiada bizian duaz minuketan mabos segundu eta estafetako lehen eune eta 50 metroak gainditu ditugu, eh? Animalia taldea hortze daukagu bitan banatuta esan genezake bostezen eta joaldun baten lenda bizi eta horre pilaketak eta balaude lurrean eta erorikoak baina momentuz horrelako ba adarkadarik edo ez dugu ikusi barrisku gehiagoko unerik, eh? Zezenetako bati horre badarretatik heldu egin diote eta burua mugitzen hasi da, hori ez egin behar kontuz ez, zezenetako bat abiadura pikin bat hartzen ari delako, dagoneko txirrentako birgune hartu dute Andoni eta lenda biziko bizezenak dagoneko zezen plazara sartzea.
1: Bai, hemen sekulako jendetza dago inaki, inoz baino gehiago, eta oraindik ez dira hemen txeduko lehenbiziko zezena joaldulekin, bigarren eta iruaren ere bai laugarren apakar bakarrik, osarren ere bai kontuz hemen zezen plazan eta azkeneko zezena hemen txedugu joaldunekin batera. Badoaz ikulioetara pixkaka, zezen bat kasi lurrera erorizteko hemen zezen plazara sartu eta jarraian, eta badoaz azken hiru joaldunak eta azkeneko zezena ikulura bukatu da La Palmosillaren seigarren entzierroa.
0: Ba, nire kronometroaren arabera, 2:27:28, horrelako zerbait, une arriskutsu batzuk ikusi ditugu, telefonikako, zatean ze, badakizue, entzierroak gutxi asko, 9 metroko zabalera du, baina gero telefonika eta ba zezen plazako sarrera horretan 4 metrora murrizten da eta arte hori eta hor inbutu bat sortzen da denek abitu behar dute hor eta bueno ba ikusi egin behar hor zerbait egonez adarkada botatzen ikusi dugu zezen bat telefonikako zatian eta azkenerako ba 2:23 itxura batean 2:23 denbora markatu digute beraz iazkoa baino entzierro azkarragoa espero dezagun ba iazkoa baino arinagoa izatea parteari dagokionean behintzat gaur La Palmosillako zezenek hemen eskaini diguten seigarren entzierroa.
2: Tira ba, goizeko 8:30 aurretik egingo dugu bat atzera berriz ere zurekin Andoni, ea zauritutakoen lehendabiziko parte horrek zein argazki usten ote digun gaurko seigarren entzierro horretaz, La Palmosilla ganaduteiko zezenekin 2:23 egin dutena. Iñaki Berastegi, Andoni Amados, eskerrik asko, musibana.
3: Gero arte, aio.
2: Bestelakoan Iruñan, sexu indarkeriaren kontrako oiu osena, espero da gaur gauean mugimendu feminista Gazteluko plazan deitutako elkarretaratzean azken orduetan gizonezko bat atxilotu dute emakume bati sexu erasoa egin izana leporatuta beste hiru emakumezkok ukituak salatu dituzte horiei lotuta beste gizonezko bat ere atxilotu du poliziak. Nazioartean bestelakoan Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen artean tentsioak gora egindu atzera berriz ere Donald Trumpek berak aitortutako azken erasoen erantzun gisa Irango Guardi irautzaileak Jordanian, Bareinen, Kuwaiten eta Katarren egin baititu erasoak azpiegitura militarren aurka. Kiroletan, futbol kontuetan, Argentinak eta Ingalaterrak jokatuko dute munduko kopako bigarren final erdia datorren aste azkenean, munduko txapeldunak luzapenean irabazi dio Suitzari 3-1 eta Ingalaterrak ere luzapena behar izan du Norvegia kanporatzeko 1-2. Beroa izango dugu gaur ere 35 graduren bueltan termometroak eta kasu hortik gora ere baitoki askotan datozen orduetarako iragarpena Euskal Metetik Naira Barredok.
4: Ba, momentuz goizean bero zakarra izango da nagusi eta hegoekialdeko haizearekin temperaturak 35 graduak gaindituko ditu hainbat lekutan. Kostaldean litekena da gainera atzo baino bero handiago egitea gaur, batez ere Gipuzkoan eta Lapurdin. Eguerditik aurrera ordea aldaketak espero ditugu. Bizkaiko kostaldetik hasita iparmendebaldeko haize zakarra sartuko da eta ekialdera hedatuko da. Baliteke kostaldean gainera 70 km/h baino bolada indartsuagoak neurtzea. Horrek temperatura oso azkar jaitsaraziko du eta ondoren barnealdera ere hedatuz joango da haize hori bertan ere beroa arinduko duelarik. Horrekin batera ezegonkortasuna ere handiagoa izango da gaur goizean. Zaparrada bakanen batez abaztertzen, baina arratsalde eta gauean probabilitatea handiagoa izango da, batez ere Bizkaian.
2: Errepide zaren agusira begiratuta bestalde ordunetan ez dagoela parteko gora berarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira gurekin teknikan eta errealizazio lanetan, goizeko 8:06 dira.
5: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
2: Eta San Ferminen testu inguruan hain zuzen ere emakume batek sexu erasoa jasan duela salatu du Iruñan, salaketaren arabera erasoa atzo goizeko 5:15 gutxitan izan zen Gaztelu Gibelen, erasoaren ustezko egilea atxilotuta dago, epailearen aurretik pasa zain Araitzuria, egunon.
6: Egunon, emakume batek salatutako sexu erasoaren ustezko egilea delakoan atxilotu dute 29 urteko gizonezkoa. Larumat goiztaldean gertatu zen eraso hori, baina horretaz gain salaketa gehiago ere izan dira. Hiru emakumeek ukituak salatu baitituzte eta horri lotuta beste gizonezko bat atxilotu dute. Baina gainera dagoeneko espetxean da joan den ostegunean ukituak egiteagatik atxilotutako 23 urteko gizonezkoa San Ferminetan eta aurrez ere haren kontrako hiru salaketa zeuden delitu beragatik. Horren guztiaren aurrean Iruñeko udalak adierazpen instituzionala onartu du eta erabateko arbuioa eta erasoaren gaitzespena adierazi du. Konpromisoa azaldu du udalak emakumeen askatasuna bermatuko duen segurtasuna areagotzeko. Larraiz Trinkado, Azelen Lilak elkarteko bozera balda.
7: Bueno, ba, erasoetako bat intentsitate handikoa da, baina salatu dira baita ere intentsitate gutxigoko eraso asko, lehen salatzen ez zirenak, eta guztiak izan dituzte atxiloketak eta erantzunak. Orduan, ba, posik gaude protokoloak ba, erantzun ona ematen ari direlako eta salatutakoak erantzun bat duelako.
6: Bide batez, Iruñeko mugimendu feministak gaur gaueko 9:00 elkarretaratzea deitu du Gaztelu plazan, San Ferminetan gertatutako eraso guztiak eta emakumeak beste urte batez bizit ari diren egoera salatzeko eta bilkura horrekin bat egin du udalak.
2: Bestelako gaietan Iruñeko Alderdi Sozialistak Yamaguchi parkean pantaila erraldoia jartzeko eskatu dio udaleko gobernu taldeari Espainiako selekzio jokatuko duen finalerdi ikusi elizateko duela bi urte egin bezala. Udalak jakinarazi du Espainiak eta Frantziak asteartean jokatuko duten norgehiagoka horretarako pantailaren eskaria babes zibileko batzordeari helarazi diola eta ark gaur bertan aztertuko duela aukera hori bideragarria baote den ala ez. Atzo kontatu genizuen Zubietan jokatutako Donostikapeko norgehiagoka batean arbitro lanetan ari zen ertzain batek erasoa jasan zuela, ba atzo Tolosan, Murtziako eta Estatu Batuetako bitaldek jokatutako alebinen partidan izandako istiluengatik bi pertsona ospitalean hartatu behar izan dituzte, Iratxe Izagirre.
8: Tolosako Usabal futbol zelaian, alebinetan, Murtziako elitek eta Estatu Batuetako Las Vegas bi taldearen arteko norgehiagokan giroak gaiztotzen joan da, txartel gorrien arira, eta jarraitzaileak armailetan borrokan hasi dira. Ondorioz, bi persona Asunción klinikara eraman behar izan dituztela jakinarazi digu segurtasun sailak. Iturri berak zehaztu digunez, ertzaintzak joan behar izan du, 10-11 urteko umeen jarraitzaileak bere iztera. Partida txartel gorri dezenterekin bai, baina istilu gehiagorik gabe amaitu da, eta ertzaintzak ez du salaketarik jaso oraingoz, segurtasun sailaren arabera. Ostiralean berriz, beste liskar bat izan zen Beasainen Loinatzen Gaztetxo edo juvenil mailako partidu baten arira. Zubietan aldiz, arbitro lanetan ari zen ertzain batek irain eta oiuak entzun behar izan zituela salatu du segurtasun sailak. Donostikapek eta esan sindikatuak gogor gaitzetsi dute erasoa. 21 herrialdetako ia 1000 taldeari dira parte hartzen Donostikap torneoan.
9: Goizeko 8:10 dira, nazioartean Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen arteko tentsioak gora egiten jarraitzen du. Erasoak golkoko hainbat herrialdeetara zabaldu dira eta Irango Guardia irautzaileak Ormuzko itsasartea istea erabaki du. Bien bitartean negoziak eta ofizialik ez dela dioten arren, bi aldeek hala dioten arren, Omanen, Katargo eta Pakistango bitartekari ari dira bi herrialdeen arteko elkarrezketak bideratzeko saiakera betean erikaznal.
10: Hala da bai, eskualde mailako eskalada evidentzia da dagoeneko eta begirada guztiak Omanera begira dira. Katarrek gidatzen duen bitartekaritzak eskaera badu bi aldeentzat memorandoa bete dadila eta horretarako negoziaketak hartu zituen Pakistanen ordezkariak ere bertan dira. Momentuz Irango atzeregaietako ministroak Abbas Arachik itsasartearen gaineko kudeaketa negoziatzen jarraitzea baino ez dutela adostu azpimarratu du. Bada azken orduetan bi erasotu dituzte itsasartea gurutzatu nahian, Irango Guardia irautzaileak pasabidea isteko agindu eman du eta erasoak egin ditu gainera Jordanian, Bahreinen, Kuwaiten eta Katarren herrialde horiei Washingtonen alde aritzea leporatu die Guardia irautzaileak.
11: Itxasuniak
10: sueten amaitutza jo eta gero tentsio eta erasoa golkoko eskualde osora zabaldu dira. Mojaba Jameneikaren aitaren heriotza mendekatuko duela dioen bitartean, Donald Trumpek 1000 misil Iranera begira dituela dio eta Iranen aurkako 3. erasoaldian 140 helburu militar erasotu dituela ziurtatu du.
9: Almerian ostegunean piztutako sutea egonkortzeko bidean da atzo suhiltzaileek eguraldia alde izan baitzuten eta garrei aurre egin ahal izan zieten. Horri esker 600 herritarrek etxera bueltatzeko modua izan dute parte. Bien bitartean hildakoak identifikatzeko ahaleginean jarraitzen dute Unai Urreaga.
12: 12 hildakoei autopsiak eginda haien senideak Espainiara iritsi zain daude, DNA laginak lortu eta alderaketa egin ahal izateko. Momentuz Guardia Zibilak gertukoren bat falta zaiela esanez, 8 salaketa jaso ditu. Suteari berari dagokionez, atzo itzaltze lanetan aritzeko baldintzak hobeak izan zituzten eta horri esker garrei aurre egin eta sua are gehiago hedatzea ekidin zuten. 6.600 hektarea daude momentuz erasanda. 1.400 biztanle baino gehiago zeuden etxera itzuli ezinik, baina bartaietako 600 bueltatzeko baimena eman diete, egoera egonkortzen ari denaren seinale. Almerian gertatu denak klima larrialdiarekin lotura zuzena duela nabarmendu du Felix Bolaños, Espainiako gobernuko presidentzia ministroak.
13: Produciéndose un incendio como este de los Gallardos, que ha tenido momentos donde se estima que ha podido avanzar 100 metros al minuto, lo cual supone una virulencia y una gravedad que no se ha conocido nunca y es evidentemente como consecuencia de la...
12: Bien, bitartean, Guardia Zibilak sua zerk eragin zuen ikertzen segitzen du eta inguruko herritarrei beste behin ere esan diete agintarien aginduak bete egin behar direla.
9: Alor politikoan, Espainiako Alderdi Popularreko gazteek zuzendaritza berri aukeratzeko kongresu egin dute Valladoliden, Bea Fanjul bizkaitarrak utzi du agintea, Ignacio Dankausake hartu Alberto Núñez Feijo buru izan duen kongresu bertan Almeriako zuten eta Sánchezen gobernuaren arteko alderak eta egindu buruzagi popularrek gaztei haren ondamendiaren aurrean preste egon daitezela ohartaraziz.
14: Todo indica que las próximas semanas serán muy exigentes. Todo indica que tendremos un verano muy complicado. Hildakoen
9: gainean korrupzioaz ezin dela hitz egin adierazi duen arren, mezua ulertzeko modukoa izan da Sánchezen gobernuaren azken txampan, zor daitezken edozein utxegiteren aurrean prest egoteko ohartarazi baitie gaztei. Gaur bide batez, ermuan elkartuko dira Alderdi Popularreko buruzagiak etak hildako Miguel Ángel Blanco zinegautzi popularraren omenez. Sumar mugimenduari dagokionez bestalde Veronica Martínez Barbero eta Rosa Martínez izango dira buruzagi berriak 185ko babesa eskuratu ondoren.
2: Madrilen mugimenduak egindako urteko asamblean aukeratu dituzte irurteko ibilbidean hirugarren ezoiko kongresua eginda. Biek partekatuko dute buruzagitza hori Veronica Martinez buruzagi berriak Sánchezen gobernuari gardentasunean eredu garri izateko eskatu dio.
11: Goteo de procesos y sospechas que pesan desde hace semanas sobre el Partido Socialista exige una respuesta política a la altura, porque la ejemplaridad no se proclama, se demuestra.
2: Yolanda Díaz, que ez du zuzendaritza kargurik izango aurrerantzean Sumar mugimenduko zuzendaritza talde berrian, bai ordea Ernest Urtasun kultura ministroak, egungo kultura ministroak baina oraindik ez dute jakinarazi ze kargu beteko duen.

0: Eta kiroletan Xabier Muro egunon.
1: Egunon.
0: Bagenekien Espainia eta Frantzia izango zirela aurrez aurre aste artean, urrengo norgehiagoka berriz, Argentina eta Ingalaterra.
1: Bai, hori asteazkenan izango da, beste final aurrekoa, gaur goizaldean jokatu dute bi selekzio hauek, izen handiko selekzioak dira, baina nahi baino egoera estuagoan, larri ibili dira aurrera egiteko, zelkatzeko euren partiduak irabazteko luzapenean, lortu dute zelkapena munduko txapeldunak Argentinak Suitza botadu, iru eta bi, marka iru eta bat, eta Inglaterrak Norvegiari irabazi dio bat eta bi. Odolea bestea, Kadizek urko izeta fitxatu duela bost demoraldirako Atletikek milioi terdi euro inguru jasoko ditu. Frantzeko turra gaurko etapa berogatik, 30 kilometro laburragoa izango da, atzo esprinean Timber Lierren bigarren garaipena jarraia. Arrauna gaur Orion itzordua, atzo Kastroko uretan, itxaso zakarra, arraun lagunaken laugarren bandera jarraian, Urdaibairen bigarrena. San Fermin torneoa gaur Labriten, Altuna eta Martija, Pello Etxeberria eta Zabaletaren kontra orko garaileak Lasoren eta Iztuetaren orkariak izango dira finalean. Haueke Jakari eta Mariez Korenari irabazi diete bart. Goizeko zortzek eta amasi dira, ba, irumila lagun ari dira parte hartzen Gasteizko Ironman proba entzutetxuan, duela ordu lorten, hasi da proba. Eta tenisa, Sinner Zverev, gizonezkoen finala gaur arratsaldeko bostutan Wimbledonen, atzo emakumezkoen finalean, Noskova txapeldun.
2: Euskadi Irratian,

0: Argentina, que tenga tarde aquí indute aurrera beraz. Final laurdenetako partiduetan ustekabrik ez, naiz eta bi selezio indortxo hauek luzapena behar izan duten final aurrekoetan izateko. Argentina, munduko txapeldunak, gaur goizaldean 3-1 irabazi Suitzari, ien norketa erdia 10 kontra jokatu horren lanak izan ditu Suitza mendean hartzeko. Julia Alvarezek egin du luzapenean bigarren zatian golera bakigarria eta Lautarok 3-1 luzapeneko azkeneko minutuan. Arauzko demora partidua bana amaitu da, lehenengo zatia Makalisterrek sartu du 1-0 eta bigarren zatian Endoiek eman dio berdinketa Suitzari. Esan dakoa, Argentinak luzapenean egin ditu beste bi gol, ondo jokatu gabe, baina ofizio erakutsita, Argentina salkatuta, Suitzarrek etxerako bidea hartu beharko dute. Neurketa amaituta, jokalari argentinarrak eta zaleak noski txoratzen. Eta beste, kanporaketa, Inglaterrak 1-2 irabazio Norvegiari. Lehenengo zatia Norvegiarrek markailoan aurre hartu dute. Andreas Schelderup golegile, lehenengo zatia bukatzea zela, Bellinganek sartu du panakoa. Arauzko denbora banan bukatu da, luzapenean Bellinganen bigarren iritsi da, azkenean inglesak salgatu da, ospakizun giroa, partida amaitu da. Urrengo aste azkenea final aurrekoa gaueko 9:00 Inglaterra Argentina, bezperan aste artean Frantzia Espainia, hau ere gaueko 9:00. Futbolean bestea gure euskal taldetan bada berria, Kadizek Urko Izeta fitxatu du, Aiako aurrelariak 2030 arte sinatu du. Izetak Atletiken jokatu duen lehenengo demoraldian 16 partiduetan hartu du parte, gol bat sartu du, talde zurigorriak 1,500,000 euro buru jasoko ditu.
1: Francia Coturra, Euskadi Irratia.
0: Frantzeko turrak gaur 9. etapa izango du, Male Morten ertera ordubietan, Uselen bukaera, guztira 145 kilometro, antolakuntzak, beroaren ondorio, zibilbidea laburtu egin du, etapa hasierako 30 kilometro kendu ditu. Oroar, ibilbide gora beratxo izango dute gaur txirrindulariak, klasikoaten itxurakoa, 4. mailako mendate bat igobarko dute, 3. mailako 2, eta 2. mailako 1. Atzoko etapa, espinez erabaki zen, sudal taldeko Tim Merlier berriro garaile, bere 2. garaipena, 2. binean Girmay, 3. Olaf Koik, zelkapen hausian ez dago aldaketarik, Pogatxar sendo lehenengo postuan alde undierekin, 2. Jonas Binego, 2 minutu eta 42 segundora, 3. Izaet El Toro, 3 minutu eta 27 segundora. Arrauna, estropada gora beratxuak zailak atzo Kastroko itxaseremoan, itxaso zakarra, eta hori noski antzeman zuten ontziek, patroiek eta arraunariek lana beltz egin zuten traineruak zuzen eramateko latu ondi xamarra baitzauten. Euskotren Ligan, arraun lagunak nausi, 4-4, oraingoz Luganenek ez du aurkaririk. Nagore Osoro patroiak lan ona egin zuen atzo ontzi barruan, neiz eta batzuek kritikak egin aurreko estropadetan.
2: Motxilan daru hau ez, mundu guzti pentsaten da bela bakarrik arraunek errekan dakile erramutan ez, eta orduan ba, gauzasko entzuten di, ez tozunak nahi ziniztue, bueno, ba, batzutan nervioza pintxotzue, aurten iamen barri xixan dabe bai, banek isen ondo minoan ela gauzak, eta, ba, nogu pertsonina eta nogu nerviosan isunez, eta, gauzaskoraz batzutan ez tozunak laguntzen ero pentsatezunak ez tozule balixo, eta, gaurkuaz igual, gaur tranquilo gengo lolo, eta pentsakorot, lehen ez nitxan onena, baina, gero kunbez nitxan txarrena, ez?
0: Atzo Kastroko uretan Donostia Arraun lagunak nagusi beraz, bigaren San Juan, 24 segundora 3. Orio, honek ere 24 segundo gatzerapena izan zuen, 4. Zumaia 30 zelkapen hausen Euskotren Ligan, Donostia Arraun lagunak sendo lehenengo postuan 32 puntu, bigaren Tolosaldea 10 puntura 3. San Juan. Hori emakumezkotan eta gizonezkotan Euskolabe Ligan, Bermeo, Urdaibai, Garaile, bigarren bandera Jon Salsamendik idatzen duen talderentzat. Pozik talde barroan atzo, Mikel Calleja, Aramlaria.
3: Oso ona. Egezko urte oso txarra pasaren un, bai personalmente eta ekipun bebai, eta aldaketa askon dira. Eta sorizonen eretzaten muen ekipo danari, bai geratu barinok, bai etorri izenak, eta ba, zelako urtia pasaldu.
0: Bermeo bide honean denboraldi honetan, atzo estropada zaila komplexua izan zen.
3: Egun arrebesa, bai, gaurre beroketatik ja pizkate gauzak okertzen hasi dira. Espero genuena baino olatu gehiago da. Tosta bat apurtu dugu beroketan, gero palka aldatu. Eta gero zesanik bez, ja, salidan ze pasadan, ez, ikusiko zenuen zelako kaotik usan da lehenko Luzia. Burugo gora montatu bor, da gero buelta mondou, atzetik jungara, baina, bueno, baki un lehenko galia pizkate eskazta zala, ez, ikusi da izuntzaz eta Donostiaz. Eta, ba, bueno, mentzatzi salbatera, ba, zierbana irabaztera edo, buruetan onda, baina gero buelta mondou eta oso ondo torre gara, nana hartzen dira. Hirugarren Luzi jakin dugu horizon velozidade mantentzeko gai garela. Eta gero ba, bueltan barriro jakin dugu zepasako zan da. Getari onda horre pixkate estutzen. Baina gero ja, behin pare bat olatuko margen hartu duen ja jakin dugu ja aurre atu iztu.
4: Olatu artean Bermeo nagusi atzo, bigarren Getaria, 12 segundura, hirugarren Hondarribia, hau ere 12 segundura, laugarren liderra, Orio, 22ra, bosgarren San Juan, 28ra, Euskal Labeligan, Oriok buru jarretzen du 44 puntu, baina urdai bai orain puntu bakar batera dago hirugarren Getaria. Gaur goizeko 11etan hasita gurean arraun saioa Orion. Kae bate ligan atzo Orioko estropaderemoan, Zarautzen igarepena, hirugarren bandera. Bigarren Deusto, hirugarren Zumaia, salkapen hausian Deusto lehenengo postuan jarretzen du bigarren Zarautz puntu batera. Eta Kamargon, kae biligan, Kastroren garaipena, eta ere morretan, eta liga Kamargon bertan Hondarribiaren garaipena, bigarren Zarautz. Hondarribia taldeko patroia da, Miren Garmendia.
5: Estropa politia, olako gustatza izkigu, azkenian postu zitan ibiligea, zetikan parian aurretik, lehenengo ziabogan bosgarren denboran ginduaz den, eta gero bueltan dena atea deu, eta oso buelta hona indeu, eta etxea mandu.
4: Gaur Lekeitioko bandera, goizeko amaiketan hasita, eta liga, eta kae bi liga, bertako bi lehiaketako traineroak izango dira. Bibitako San Fermin torneoa laso eta iztueta, torneoko finalerako salkatu dira Amultzoko partiduan, Barte, Jaka eta Marezkorena hartu dituzte mendean, 22 eta 20 labriten, bigarren garaipen honek esan da bezala, finalan aritzeko txartela eman die, atzeko beste partiduan, Bemultzori zegokionan, Afarroarenan, Altunak eta Martijak, 22 eta 20 irabazi zuten, Larrazabal eta Luisoren kontra, Altunaren eta Martijaren estreinu ona, San Fermin ferian, Jokin Altuna, kontent.
6: Bueno, oso kontentu dira, zita, partidu oso zaila genula, bagenek igun, hemen, jotzaiek behaiek, eta bueno, asiran aldein dieu, tanto batzuk inda eta behaien oparikin, baina gero ikustezan behaiek oparitzetzuenen oso arriskutxuk zila eta mine itxezik gola ez, eta bueno, esatei zutela, importantena irabazi deula, suerte pixkatekin bukaeran, lehenkoan faltatu izan zitzaiten, gaur aldei gore dira, eta bueno, kontentu.
4: Etzen partidu nahi izan atzoko Nafarroarenan, utxegite dezente, Jule Martija.
7: Ba, nik uste ez dela izan partidu gona, ez? Faio desente ondia, ba, bueno, batzutan ere normalan labrieten jugatzen dugu, hemen desberdina da, baina, bueno, ez dago aitzakiriz, aitzakirik. Nik uste gaur nire bintzat ez dituela sentsazio berenak izan, baina bintzat ongi bukatu dut, hori nahi nuen, eta bihar oso partidu garrantzitsua dugu, argi daukagu bihar, askoz gehiago jokatu barko dugula, bikote oso gorra daukagurrean, eta, bueno, haber, hasiratik oso zentratuta zen garen, pixkat, ba, bueno, inkomodo jartzen dugun batez ere Zabaleta, eta ja, partidu bat egiten dugun.
4: Larra Zabalak eta Lizok, ez dute finalean izateko aukerarik atzeko partiduak galduta, Jorandra Lizok.
8: Ez, zegida, ez zabera esea, bueno, aurregon amala ben galduta, gauza bastante zaili genduzken, horri behideo gabe ateak egida hasieran, ba, ez duela gure maileko benaman, regalo deixente, baina, bueno, ni pertsonalki gero ertitik gara, hobeto sentitu nahi, ez genego partidutan, ba, nire maile ezin eman inoien, ba, bueno, atzetik aurrea itxeko pelotaritan da kostatzen, eta, bueno, gaur hobeto sentitu nahi ez gero, bukara aldea bastante ondo gozo, eta, bueno, horrekin gelditzen nahi.
4: Altunak eta Martijak gaur Pello Etxeberria eta Zabaletaren kontra jokatuko dute. Bi bikotek garaipen bana dute. Irabazleak joango dira zuzenean finalera. Joker Altuna.
6: Guandala bi urte jokatu genuen 18 bera irabazi behar eta lortu genuen irabaztea. Baina, bueno, beti gobe partidu normal bajo lastu eta, bueno, biharko semifinal purue da, partidu oso zaie, baina gogo ondiki jungo gara eta a ber lortze duen. No, oso zaie da, atzelari ikaragarri daude, asko mateienak eta asko kostatzea ez. Peio eta Jose Lenga urten irabazitako die, binagatxoko txapelara irabazita. Eta partidu zaila gau, baina, bueno, gogondik ikungo gara dena irabaztea.
4: Emakume Master Cupeko bibitako San Fermin torneoko finala, labriten, Zabaleta eta Erasun atzo garaile, 22 eta 8, Arri Zabalaga eta Bertizen kontra hasi eta bukatu erabat nagusi iazko eta urtengo txapeldunak Goiuri Zabaleta eta Itxaso Eraso.
2: Zerati pentsatzen nion partidu horra izango zela, lehen gaurten ba asko gortu zen, takadaka izan zen. Eta aurten ba alderantziz, aurten tanto motxak izan die, baina, bueno, irabaztea tobatzen zen gaur, finalak irabazteko daude eta hola xe jokatu barra zean.
9: Oso desberdina egia esan lehen gaurtekoa asko sofritutatea genun finala izan zen, eta hau berriz erabat gozatutako finala izan da, ez? Oso puntu honen aiatze gilan bai goiuri eta baini, eta, bueno, kantxan demostratua, ez?
0: Galtzaileak, alegin horren, ez ziren ba, irabazleak estu hartzeko gai izan hola zale zala.
9: Guk uste dute final gogorran esperoan etorri gara, eta gogorra guretzako izan da nik uste dute eurentzako ez, eurek oso ondo jokatu da, oso argi eukinde gauzak, pelota asko kentzen niri, eta eurek oso ondo jokatu da, eta guk ez dugu gure maila eman.
0: Gasteizko Iron Man proba entzutetsua jokoan da, goizaldeko goizortziak ezkeroztik, 2000 partaide, lehenik unuretan Uribarri Ganboako urteian ari dira, lanean, 3 kilometro eta 8 metro igeri, ondoren, 180 kilometro bizikletan eta bukatzeko maratoia. Bestalde, Elene Alberdi, Baikor, urrengo astean jokatuko den Europako triatoi txapelketarako atzo Zumaian izandako itxas zeharkaldian, sentsazio onak izan zituen.
10: Bai, ba, gaur itzurun arranpla itxase harkaldia izan dugu Zumaian, eta, bueno, bertan parte hartu dut, eta egia esan, ba oso gustora, itxasua pizkat, ba, moitu duki dugu, baina gero errekan, ba, bueno, erritmo polita jarri alizan dut, eta, bueno, ba, gustora eukitako sentsazioekin, eta, ba, bueno, Zumaian igaztea beti berezia da, baina gehien bat, eta, bueno, urrengo azteko Europako txapelketa begira, ba nik uste dut sasoi honean iristen naizela eta alde hortatik ba konfiantzako ni uste dut importantea izan dela.
0: Tenisean Wimbledon torneoan atzo Linda Noskova garaile Carolina Mujova hartu zuen mendean, bi txekiaren arteko lehian gaztena Noskova 21 urtekoa garaile gaur gizonezkoen finala Jannik Sinner eta Alexander Zverev aurrez aurre bostetan bien arteko azkeneko 9 lehiak italiarrak irabazi ditu. Golfean Eskoziako irekia, gaur bukatuko da John Rahm. Zalgapenako erdialdean 44. postuan lau kolpe pararen azpitik eta motoziklismoa, gaur Alemaniako sari nagusia, GP mailako proba arratsaldeko ordubietan, atzo esprinean, Marc Márquez izan zen azkarren.
11: Goizeko 8:30 jota errepidea saren agusira begiratuta ez dago la parteko goraberarik horixe segurtasun sailean esan digutena eta eguraldiari dagokionez berriz ba gaurko ere beroa iragarri digu Euskalmetek termometrako 35 graduren bueltan izango ditugu hortik gora ere bai hainbat puntutan hori bai arratsalderako ba haizea aldatu eta iluntzean ba trumoia ekaitza lehertz zea ez da baztertzen iragarpen horren arabera. Eta orduanetan, Iruñara jo behar dugu atzera berriz ere, Andoni Amados bertatik zuzenean, egunon Andoni?
12: Egunon Eiber.
11: Esan dugu, bai, La Palmosilla ganaduteiko zezene gaurre arriskun, eren bat edo beste utzi dutela, zer dio, zauritutakoen lehendabiziko parte horrek?
12: Ba, momentuz gurutze gorria jakinarazi digunez, 10 zauritu eta 9 eri etxeratu izan dira, La Palmosillako zezenek utzi dituztenak, horietako bat adarkadaz izan da. Zezen plazan izan da eta korrikalariak harta bertan jaso du, zezen plazan bertan. Bestelako zaurituak kolpeen gatik izan dira, besteak beste, Santo Domingon kolpea toraxen jaso du korrikalari batek, Mercaderesen kolpea hankan beste batek, estafetan 3 zauritu izan dira, Telefonikan buruan eta aurpegian kolpe bikoitza jaso du beste korrikalari batek.
11: Ezkerrik asko, Andoni Goizeko 9:00 izango dugu albiste gehiago.
1: Euskadi Irratia.

Berastegui.

0: mundialak saioan, orain arte jokatu diren gizonezkoen 22 munduko futbol txapelketen errepasoa egiten ari gara. Txapelketek eman dituzten une, partida eta izar mundialenak zeintzuk izan diren gogoratzeko asmoz. Brasilgo selekzioaren bigarren urrezko aroan jarriko dugu azpimarra mundialak saioaren atalonetan. Kanariñak hiru final jokatu zituen elkarren segidan, 1984 eta 2002 artean, eta bi aldiz izan zen txapeldu.
1: Hiru txapelketa horietako protagonistak gogoratzeko, partida gogoangarriak aipatzeko, ba, bilagun, gomidatu ditugu, batetik, Josean Goñi, kazetari eta telebistako produktorea, Josean, kaixo?
2: Kaixo.
1: Eta bestetik, futbol aditu bat, Joan Jover, Joan, kaixo?
2: Kaixo.
1: Zine ikonuke, zuen oroitzapenak gogoratuz, zuen memoria hori astinduz, Josean, ez dakit, ze oroitzapen duzun, mundial edo munduko futbol txapelketa aipatzen dizu danean edo dizu dutenea, zein da zure lehen oroitzapena edo politena?
2: Bueno, eriak igual oso zarra dia zuentzako, baina ni lehenengo irudiakat Argentinako mundialeko ala etxian telebistan zehuz ikuste zala, gutxi, baina gero ja amalau maost urtekin Espainiako mundiala, ez? Naranjito eta...
1: Naranjito,
2: bai, eta oso kuriosa da, ze... Jode, garai hartan guretzako izan zen kriston nasmena, ez? Bueno, nere inguruko jendean zabintzatze. Espainiako selezion ikusten ditu jokatzen Arconada, Zamora, Satrus, oza, gure idolo guzti relean ligak irabizatzeko, eta derrepente ikusi egiritu nik urri inateatzen, atotxan, eta geho, Espainiako selezion gente izan zan pixka dut, bai, buruak entzikun punz, etzu, a ber, hemen zehoz ez da ondo. Eta irudi hori dakat, pixka dut, aserre bezala mundial horrekin, goza, ustegi berezia.
1: Iban, ezakete, zure kasuan, zein den zure lehenengo oroitzapena edo zure gehien gustatzen zaizuna?
3: Lehenengoa zen, 1984 zazpi urte nituen, eta garaian nintzen aita txitamatxinen etxan, eta bazen matxate biztan, eta matxa zen Bulgaria kontra Alemania. Zen, laurden finalan ikuste, eta horretzen aiz, bazela Bulgarian Leskov. Dukalaria, eta neitzat aitatxi bat zen, ez zuen nileik kaskopelatua, bena lehenkoak bezala irekin bazterian, eta joitzenaz galera posatu nuen ezakit nire aitari edo osabari, me zertako aitatxi bat derretxo du jostatzea, ez duen ulektzen, eta hori zantzen oroitzapena, bazen Klinsmann ere, eta Alemaniaren kamiseta, goguratzen nahi, zopiskat bazen lako UB bat hemen horiak, eta oso dirdiratxoa zen. Hori da urgunenan tutana futbolari buruz.
1: Hori da zure lehen oroitzapena, eta bai. Beste oroitzapenen bat horla badoka zu pixka bat, ia agian zarragoaz.
3: Bai. Badira asko, baina hola bat erraten badut, hola da 2006-eko erdi finala Alemanian, Italiak irabazizularik Alemanian 2-0. Hori zena ez erdi
1: finala. Grosso gola, dibidez.
3: Bai, grosso eta beriziki del Pieroren kontre raso bukaera horretan. Alemaniak irabazi behar zuen finala hori, erdi finala hori, haien etxean ziren, eta dena aietzatzen egina, eta Italia gibelan eman zuten haien defentsak, Cannavaro, Materazzi, eta Italiak lortu zuen garaipena, eta kontre raso horretan. Hori zena ez oraindik bat duaten da baloina, eta zakin ordena, ogelaria, gilarino, matenio gipasek, gordetu bat ezkerralde, eta bestak botatzen du, hola.
1: Eskuadrara bai, roskarek.
3: Ba, ez horren zen, bitz. Oida futbola. Ez da behine, emaitza ez azi urtatu egin horrentzat.
4: With you for the first time in World Cup history, the championship game will go to penalty kicks.
0: Bi arotan lortu ditu Brasilgo selekzioak irabazi dituen bost munduko futbol txapelketak. Aurreneko hirurak Peleren garaian, hau da 1962 eta 1970 artean, eta azken bi txapelketak 8 urteren buruan, 1984-tik 2002.
1: Txapelketa hori, 8 urteko tartean, erdietxi zituen, eta, bueno, ezagite iritsiko zen Brasil 70ko brasilarren mailara, zaila iruditzen zait askorentzat, baina bueno, 94an garai izan zen berriro. Zaki Josean, zuka dibeze horretzapen daukazu, gure garaiko brasilari buruz, ez?
2: Bai, di, nik uste biharo desberdin diala, ez? Eta, balde batetik, ez dakit, nik azkenian Pele eta bestear hori ikusi dut irudietan, ez dut ezagutu. Eta egia da oso ona zela eta kriston gozak egite zituzela, baina nik uste beste gare bazala, futbolean beste modu batean jolazte zala, eta errexago zala horrelako gozak egitea. Eta aro berrian, ba bai, beti esan zaio Brasili gaizki jokatzen dula, ez dakala jogo bonito, ez dakize, baina beste gare bazen. Beste gare bazen eta bueno, ba, ez zanen polita, baina jokatzen zuten. Kriston jokalari, oza, iru mundial horietan kriston jokalariak egon dira.
1: Ronaldo, Rivaldo, bueno, Gilberto Romario, Silva, Romario,
2: Ronaldinho, Bebeto, pasada bat.
1: Lauro gita malako munduko txapelketa hori estatu batuetan, Amerikako estatu batuetan bai. Jokatu zen. Maradona gan, bueno, zigorra jaso zuen, drogoa kontu bat zuen gatik, eta, bueno, ba, txapelketa hura Maradona ari gabe azkenean.
2: Bai, bueno, eta Argentinak porrotein zuen, ez? Maradona bigarren partiduan, oza, usted kanporatu zutela, Ferrinan gatik, ez? Eta hor txibuetu zen Argentinaren aventura. Baina, bueno, azkenian Maradona urte batzu bat zen amatzen, Napolira, oza, batzen hati gaizketa zen, Napolira juntzan, han izan zen,
1: zuen.
2: Bai, idolo izan zen, baina positibo amantzun kokainarekin, amabos hilateko santzio bat eukizun, eta gero mundialean, beak esaten du bere entrenatze pertsonalak emandako zerbait zala flakatzeko. Baina hortxe bugetu zen, bere mundiala, bere historia eta den hortxe bugetu zen.
3: Egia ezan berdela, da Maradona itzultzeko mundial oktara joztatzeko, ahunt mehetu zela, eta...
2: Hamoz kilo uste.
3: Bai, eta indagak intzituen fisikoki berriz goi mailara iristera.
1: Ez hor, ja, Sevillati pasata, eta... Bai.
3: Eta etzuen, ezen Maradona, ez autudugu Maradona bakartia, driblatzailea, zen gehiago, hola, bakizu orkestrako nahusi bat bezala.
2: Bai.
3: Bestak, batiztutak, anitza olako...
1: Ezen hain individualista, ez? Seguran nik ezin zuelako, lehen hori egin.
3: Bestak, obetu zituen laroita seian, oh, larogeita amalauan, oino hortan ziren bestak, sinesten zuten Maradonari apesa bezala, eta eraman zituen gora, salbume, amerikanoek, Greziaren matxata gero, oh, aterazen, hola, gola emanta gero, begiak,
2: zutan... Ba, bueno, Maradona azkenean hori zokan, ez zan bakarrik jokalari ona zan liderra taldean.
3: Bai, bai, bai.
1: Oh, Argentina oso ikututa geratu zen Maradona.
2: Bai, bai, bai. Eta liderra zen, ez nahi, amar mila anekdota azkatipuak bere bizitzan eta taldearekin, eta egia zan lider kutsu hori zokan, eta gauza harri gara egite zitun zenetik kanpo. Gauza honak eta gauza txarrak, baina, bueno, berezia zan tipu.
1: Brasilek eta Italia jokatu zuten, finalura, penaltietan. Nerezat da irudi bat, ez dakit, pena ondia ematen didana da, ba, Roberto Baggio ala ikuste, right, ez? Penaltietan Roberto Baggio kutsi egin zuen, bueno, penalti da bakigarria, eta beti mundiala ura pixka bat gogorazten duenean, Baggioren aurpegi tristea datorkit burura.
3: Ez zuen merezi, egin zuen mundialarekin, no? Italia ateratzen da nahi eta nahi ez multzuetatik, eta sortzi finalean mateituztut bi gol, gero laudenean bat, eta Baggio hori esker Italia lortzu zuen finalera iristea. Eta bazen esan nahi bat, erraten zuten kazetariek, ez duela Brasilek irabazi baizik eta Baggiore Italia galdu eta bakarrik. Zen Baggio, aurrean zen. Jokoa italiaren harima, joko bat berezia ematen zian. Baina egia, Baggioren irudi hori hor penagarria zela.
2: Baina, irakurketa oso gezurtia da, eh? Zazkenean, Baggio faiatu zuen azkenekoa, baina Marzalorena garrantzitsua da, zen Marzalok puskatu zuen berdinketa, Marzalok utxe egin zuen, eta hor pixu guztia Baggio hori gatu zitzaio, baina...
1: Ba, liderra zelako ere berarekin geratzen gara, ez?
2: Bai,
1: figura...
2: irudia bai.
1: Irudia, ez?
2: Baina, bai.
1: Brasilek irabazi zuen, esan dugulean pixka bat gainetik, ez? Etzela joga bonitora, segurenik harturatu, baina individualidade oso onak zeuskala Brasilaretek, laurogeita malaukoak, parrairaren Brasilek.
3: Jostatzen ziren pixka eta Europanoak bezala,
2: bai.
3: Ez zuten gehiago joga bonitori zeren...
1: Gehienak hemen zeuden,
2: bai.
3: Deia, asak ziren emengo taktika ikasten eta...
1: Italian, herberetan...
3: Defensa azkar bat, susena, joko bi augean... Baiztuzten bi egalari Bebeto Romario, eta ekiten zuten lana, megibelean, ez ziren muitzen, eta Dungaren irudian biskat. Dunga horako jokalari bortiza zen, impactoa sortu, eman, eta...
2: Eta Romario fenomeno bazan.
3: Ba, eta horrean baiztuzten bi fenomeno, bai.
2: Romario gero barzan eta inzitun gazaz, zinezu zinadia. Bueno, eta Bebeto eta... Mauro Silva super deporre kontzuen, depor gara jartan baita...
1: Galdinarekin, eta...
2: Bai, pasada bazan. Pizon taldea zapaten.
3: Gaur egun ez duzu ega Romario bezalako aukelaririk.
2: Ke ba.
3: Aski txikia azkaja eta...
1: Horiek desagartu ziren, zauren ja erregatatzen duen jokalaririre, iaia apenas, Brasilik eta etorretakoa pixka bat kalean ari zen direna, baina horiek ere geroz eta gutxiago dira, gazteago datila... kluben akademietan eta sartzen direlako, ez? Mundial hartatik Stoichkov ere ipatu behar da, adibidez, Stoichkov eta bere Bulgaria, Espainiako selekzioak Clemente zeukan adibidez, entrenatzaie, bueno, dira, ez, beste kontu batzuk ere bai.
2: Bai, bueno, Clemente, zekit, igual gero Frantzeko nizieten dugu jo nahi batzu. Ondoan biziken nun, eta nahi batzu, baina, bueno, bai, baina, Clementeren historia, bai batean eta bestean ikusten antzeko izan zala, kristun espektatibak, jokalari oso onak ditun Espainiak, baina Clementeren jokatzeko modua, ba bere modua da, beti izan da, talde guztitan.
1: Hor zuen inorren gainatu, beti
2: ala jokatzea. Atzera begira eta resultadista, oza, beak irabaztea bat eta huts nahikoa da. Eta, karo, ba, jendeak beste zerbait nahi zuen, edo eta presio asko zuen baita, ez nik uste politika maia eta zogiro nazia zuen. Bai.
5: Il est bien frappé au premier poteau. Zidane, Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score.
0: Ameriketatik Europara bueltatu zen munduko futbol txapelketa 1988an. Eta bere historian bigarren aldiz, Frantziak antolatu zuen mundiala, 60 urte beranduago. Historian lehen aldiz, 32 selekziok jokatu zuten txapelketa eta urrezko gola erabili zen.
5: Croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0. Un but de Zidane.
1: Laurogeita emezortzen zu joxan, kasetari bezala, ustotu Euskal Telebistaren zat, han lanean, ba, bueno, giroa eta pixka bate ikusten, eta hori kontatzen, ez?
2: Bai, bai, dena pasabat izan zen, aukera hori sortu zen mundiala juteko, eta, bai, jungo gara, eta oso talde txikia jungea lanea, hiru pertsona, eta izan zen izugarria, mundiala bertan bizitzea izan zen ikaragarria. Oso polita, eta...
1: Gorra.
2: Ba, gogorra... Bai,
1: luzea egingo da, ez?
2: Ba, egunero nahiten genuen, gehatu gabe, jairiko gabe, baino polita, zan, ze azkenian moldatu tezien ez da zun, joe, ba, ez dakiz ez partido alako dekutan, tarea jute ginen, ikuste genuen, giro ikuste genuen, eta oso no.
1: Brasila llegatu zen, autagai segurenik nagusi bezala, behin laurogeita malagoan ere txapeldun izan da, ezakitea llegatu zen autagai nagusi bezala, horroko irabazi zuelako soile, baina, bueno, Frantzia, Italia eta Espainia ere bazuten, ez, autagai nagusien multzo horretan.
2: Espainiari buruz, bueno, Clementeri buruz etu geha, Clemente eta bere talde uste tiritsi zala 31 partidu galdua,
1: bai, pero.
2: Nesta kritika izugarregi izan, 31 partidu galdua gabe, eta kriston jokalarekin, euskaldun pilo bat zuen baita, baina porrotin zuen zeitun.
3: Bai, Espainiako kantzuen multzo oso azkar bat ere, Nigeria,
2: bai, Paraguai,
3: Paraguai eta Bulgaria, Bulgaria, bai. Garaipena lortu zuten, baina ez ziren pasa alaire.
2: Ez ziren pasa. Claro, ze Nigeriaren kontra galdu intzuten.
3: Eta lau punturekin, egia, untxalaz pasatzen ziren, baina ez ziren pasa.
1: Badira beti, holako ezustekoak txapelketa kolen faseetan,
2: Bueno, lehen osoten izan, anekdota polita duk hau, ze Paraguai kontra zeukan, eta Paraguaiko taldea zeon gure hotelean, eta Txilaber zeon datezaina, eta Espainiari kriston geldiketak intzizkion. Eta junginan elkarrizketa bat eskatzea, eta esan zigun, ba, ez dutela elkarrizketek ematen. Eta zen gani, ojo, Euskalduna ginala, eta Espainiako selezioarekin eta paserik ez gendura gara, ez dut da guztun pasatzen, eta zigun, ba, Euskalduna gurean aia dia, nerean aia dia betirako, eta elkarrizketan, eta, bueno, kristunak esan zitun, eta montatu zen baita lio, eta gero Espainiari, ez kristun geldiketak intzizkion, eta 0-0.
3: Fenomeno bat zen, ere?
2: Ba, erua, baina.
3: Poa, berak zituen jaurtiketak egiten.
2: Kriston gola zaten zituen.
3: Bai.
1: Frantziak esan dugu, finalean errazia ziziola Brasili. Iru eta guz, Zidanek bi, Petitek beste gol bat.
2: Bai, baina oso raro izan zen, ez? Azkenean, egia da Frantziako mundiala eta garai guzti hori, ez? Zidanen
1: Juventus, Urrezko Baloia, bere garaia.
2: Zidaren garaia dala, ez?
3: Baitzen Juventusen oino.
1: Ondoren, naz?
3: Gero.
2: Bai. Baina Zidaren garaia zan, ez? Bai. Dena irabazi zuen, beak dena onditezun, baina mundial horretan Ronaldo zeon, Ronaldo Nazario. Eta Kriston golak pila sartu zitun, eta finalean, hortxe zuen du da, Frantziako talde Kriston zalantzaz azkan, nik uste irabazteko esperantza bat zute da, baina... Eta errepente, partidon horretik, ez dute Ronaldo ez daola.
3: Erri erizela.
1: Eta ez erizela. Baina gero, hasieran, amaikakotik kanpo utzi zuten.
2: Baina,
1: eta gero sartu azken unean.
2: Bai, baina, atak epileptiko bat eman ziola.
1: Etxera bat emai.
2: Zurrumurrak egon zian, eta gero sartu zan, baina etzun jokatu. Etzun ez zerrein.
1: Ez hori da.
2: Eta, ez dakit, pentsatzen bat urte pasadian, eta ez da argitu ze pasatzen hor. Eta kristo misterioa da.
1: Eta hasiera komekagotik kanpo, gero sartu egin zen, baina gero egia da, etxela Ronaldo izan.
2: Eta Brasilek, hortxe galduzun, egia da, Zidanek oso ondo jokatuzula, Frantziak oso ondo jokatuzula, baina Brasilek etzun jokatu. Osea, Ronaldo hau izan zen, oso final raro.
3: Eta segidan, goratzen aiz, Fabian Barthez atezainaren kontra, eute gute kolpatzen di segidan, eta horrek xatu duren ustez.
2: Barthez fenomenu
3: bai. Ba, bera ere, bai.
1: Hori ere bat, ez nukezako txilaberten pare, baina bueno,
3: ebat dituzu biak elgerrekin, mundatuko je.
1: Basile Ura ere, Lobo Zagaio, entrenadore, Ronaldo, Bebeto, Rivaldo, Cafu, Tafarel.
2: Bai, pasada bat.
1: Es que casi pentsatzen zinean da, talde horri irabazi dakiokela, baina.
2: Horregatik ez da izuz, ez dauten ean, ez que gaizki jokatzen zuten, ez da oso justua. Ez zuten iten, bale, Peleren jokoa, baina, joder.
1: Ez selekzio hundi bat zen.
2: Iru finaletan sartu, bi final irabazi, joder, ez dakit.
1: Bueno, eta Frantziako selekzioan, bi Euskal Jokalari txapeldun, noski? Dixampe eta Vicente, bizarazu.
2: Bai.
1: Zagit hor, zuek izan zenuten eurekin egoteko tarteren bat, ez da.
2: Balixen eta Frantziako selezioarekin urbiltzei zinezkoa zen. Baina, bueno, Vicenterena izan zen, larbita maseian uste taltetik egin fitxatu zula, ez? Izan zen hemen eromena, izan zen...
3: Baina, baina...
2: Pasada bat.
3: Baina, zuen, ez zute eukan sekulako impactua iparaldean ez?
2: Iparaldean
3: ez.
2: Hemen, bai, hemen izan zen...
3: Bai, izan da, baina... Kuste honzu geroztik, ez da, jokalarik atera, hogeita amakukte pasadela, eta...
1: Estefan Rufier,
3: eh? Zatezak. Bai, Rufier, konuzu ere Pantsiziliak.
1: Pantsizileiz?
3: Bo, bi. Komparatzen badugu egualeko jokalariai, badira urtero, ogei bat, berba. Gana edut, baina, izan zen zerbait, hola, bi garaian, bazilelako bi. Deixa fite joan zen gora, Nantes eta holako futbol taldeetara. Begial, izarazu, bai ernena joan aintzin, pasazela Bilbotik. Baina etzen lotu taldeari, gaizki pasatzen.
2: Bai, gero zitun bai arrakuntzan eta...
3: Bai, eta pixkat kaskoa da uste utere, eta...
2: Bai, baina hemen izan zen, bai, joan batezun, bazetorrela ez da gehiago izarra, ez?
3: Bai, ja.
2: Pasa bat izan zen. Gero bai, gero etzen nahin besteak izan, baina bai, etorrera izan zen oso.
1: Baina Bilaportar...
3: Bai, Bilaportar, xantzaukan du, Bilaportar, bai.
2: Boa, eta Deschamp, ustakit, zesan berde, ez ez ez.
1: Deschamp, Deschamp da, mundiala jokalari eta autazaila bezala irabazi duen hiru personetako bat. Eta zen bat dut. Zagaio eta didie.
2: Eta zen bat dut ere amatza...
1: Enten, selezena.
3: Bai, ezakit. Deia, laurogeita amaseian izan zen alaketa Frantzian,

0: onenak behar ba, beti badira ez da baidak, baina.
1: Ba, zidanen jokoatzeko moduare baita hori da, ez? Ematen du dena erresa dala eta lase egiten du lata, ez da aztoratzen, ematen du,
2: denbora duela beti gehiago.
1: Bai, ez da, jode, tipo honek,
3: kamara, geldo amezela.
1: Nola geratzen du denbora, ez? Eta talde horrek hori zaukan, ez? Ematen du, ez du kriston partidoin, espektakal barra ez da izan, baina...
3: Lazai,
1: pin-pan, eta...
0: Zidanek, laroita hemen sortzen, ez zuen 2000 ukan zuen eragina gehiago. Laroita hemen sortzen, nahi bauzu zen teknikalari bat erdian, zen pixkat puntu gehitua. Baina hor zen, ala ere, Jorka efekin, biak osatzen zuten, ola, augelariak aintzin, justu erdilari tekniko horiek, baloina emaiteko goiti, eta... Baina gehiago 2000 zidan hasi zen izaiten zidan zena, bigol, eta...
1: Baina izan, baita ez dakit karisma kontua da, baina tipua atzatzen zen zelaira, eta beste arerioak, jode, gatzatzen zidan dago.
3: Respetu eta elegantzia dena batera zokan jokalaria.
1: Eta gola saltzuzun isilizide beten gata beste gola finalean bigo saltzuzun.
3: Azkotan ez da izegiten zidan iburuz, baina... Bueno, historiak futbolarekonen eta kobada horretan ez dago
2: dutarik.
3: Zan egin zut, Messiren, Cristianoren eta pare asko gezutela jartzen, baina...
1: Beste jokatzeko modu bat.
3: Beste jokatzeko modu bat, zelako agian beste goleta etzitulako egiten.
2: Bai.
3: Segurueni. Baina estetikoki eta usto parekorik ez daukala.
0: Baina futbolan falta den pixkat artista gehiago.
3: Bai, amar bat.
0: Amar bat.
3: Ez da gore.
1: Bai, bai.
0: Baloinak gozatzen ditu. Ola, eta berdelarik zerbait egin.
1: Eta ena erresa bezala, eh?
0: Bau denbora berak,
4: honetan aztergai dugun azken txapelketa 2002an Ego Korean eta Japonian jokatu zena da. Eskolari zen orduan Brasilgo hautatzailea eta Alemaniari finalean irabazita, Brasilek bere boskarren eta azken mundiala lortu zuen.
3: Ere izan zen, ez? Pixka bat mundial hartan, ez que epaiekin eta adibidez galapita hundia izan zen.
1: Ba, oso raro izan zen.
3: Bairon Moreno, Algandur...
1: Ba, Portugalekin ere izan zuten, bi kanporatu zituzten, Korea pasatu... Bueno, azkenean Koreanen...
3: Ego Korea gaurrera egin zuen, eta Ego Korearen partidetan egon zen, kasualidades, Italia Ego Korea eta Espainia Ego Korean, ba, polemikarik handiena, ez? Bairon Moreno eta Algandurrekin.
1: Bai, eta nik, bueno, irudianakan, ez, gertatutakoaz, baina berriro repasatzen, eta ikuste dituzu irudiak, eta ezin dezu sinistu zepitatu zuten, harri-harri da, baina... Ka, gari hartan ere, ez dakit, erresagoa zen olako gozak egitea, bueno, etzion barrik eta etzion olako gozi, baina...
3: Baina, edo nola, epaile eri gabe ere, jo, Ego Korearena ere, ez uste guai izan zen, Ego Korea, Turkia, ere...
1: Bai, estatu batuak ere ondo ibilizian...
3: Senegal bera ere bai,
1: Senegal
3: ordu arte zen, Afrikako selekzio bat aurrera llegatu zena, Senegal izan zen.
1: Bueno, Senegalek irabazizion Frantziari nengo
2: bat. Bai, Frantziak etzuen gozegi egu da...
3: Finala, haibatu dugu ez, Brasil-Alemania, Yokohama Internacional Estadioan, ia iruroita marmi ikusle. Ronaldoren bigolek erabakizu den, Ronaldo akoratuko zarete, bere horrazkera zagunarekin. Horitako batean, beste figura hundi baten akatxe, ez, Oliver Kahn.
1: Gaina Kahn aukeratu zuten jokalarik onena, eh? Oso bitxia, hori ere oso bitxia izan zen. Baina, bueno, nik uste Ronaldoko kenduzula Frantziako mundialeko...
2: Belduja edo.
1: Hor gatu zitzaion zehari.
3: Arantzori, ez?
1: Bai, finaleko arantzori, ez? Da merezizun, eh? Zer, joe, Ronaldo, Nazarione... Uste testa la beste, olako beste erik,
3: egon. Zutu, Oliver Kahnena gainera, irakurrita doka dana gatik, MVP amantziotela, baina uste finalaren aurretik egin zela bozketa hor lako zaren bat.
2: Baita Ronaldok merezizun...
3: Seguro ere Ronaldo izan zen onena. Txapelketako
1: nena. Bueno, golegi jabe izan
3: zen. Golegi jabe
1: izan zen.
2: Bai, eta augean egiten zuena izuena, ba, libre zen, Rivaldo, Ronaldinho, justu.
3: Tordurako ja, belauna uste eta hautsita, eta, bueno, esan dute, lesioekin, beti izan dituen arazoak, ez, bueno, pixuarekin era arazo handiak izan ditu Ronaldo, baina, fenomeno.
1: Bai, belauna ja txikituta zakan, bai.
2: Ba, irudi jostatzen zela augen aurka beti.
1: Bai.
2: Baloin hartzen zuen, eta nahi zuena...
1: Baina, kriston abiadura zekan, zan pasada.
2: Hasta
3: gaten zela. Lehenengo metroetan, horrelako jokalari gutxi egon dira.
1: Bai.
3: Inorraz esateagatik.
1: Bea.
2: Bai, eta burua altxatzea justu atezainaren aintzinan jakiteko zer egin. Tak, beti gestu ona.
1: Eta Ronaldinho.
3: Nik, aitortu baizu, nire lehen oroitzapena, lehen mundiala hori dela... Bikoa, eta lehen gola horrela galdezen baiazuda Ronaldinhok Ingalaterrari falta sartu ziona 11 zenbakiarekin kamiseta urdina.

0: Siman zegoen atzezain, sekula zak egingo baino, erdiratu egin zuen, jaurti egin zuen, baina sartu zitzaion, ba, aldeko ezitik, ez? Baloia, barrura, ino.
1: Baina, igual, hori bakarri ikusita, esate zu, ez erdiratu egin zuen, baina, gero, Ronaldinho kinditun gauzak ikusita,
0: barrela azpiti bota,
1: igual bota egin zuen, tipo horrek egin dituen gauzak,
0: genialidade bat.
1: Habilidadea, nik uste, behak egin dituen gauzak ez dituen baino, egin. Igual ez dituen beste gol sartu, bizi modua da mezlagoa da, baina editun jokaldik eta baloi atzetik pasa, gainetik txapela jarri.
0: Gaztekoren erabiltzen duten termino bat, prime. Zure momenturik onena, eske Ronaldinhoren prime baino gauza oberik, bueno, Bernabeun eta Barsarekin eta egin dituenak hori baino gehiago ez dago.
2: Ronaldinho bizi molduari lotua da, askotan jaten zuen, Maradona eta orakoak.
1: Baina hoi Ronaldinho Barsanin ditun gauzak.
2: Gai, geroztik, bai, gero zen zen.
0: Eta gero, Rivaldo era ipatu berda, ez? Bueno, esan dugu, ez? Gol hartan kane kutxe egiten duenean bere jaurtiketa da, gero beste golean ere parte hartzen du. Rivaldo urrezko baloia, ez egu aztu behar, eta, bueno, Rivaldo bazen figura importantetako bat, esperientzia zuen jokalari bat, Felipe Eskolariren talde hartan ere.
2: Bai, eta gakoak bat zituen, libre zen aurrean hori egiten.
0: Jokalari indefinitu bat bezala da, nire, zate, zer da, aurrelari bat, puntardi bat, ez dauka biadurarik agien egalean jokatzeko.
1: Bai. Baina gertatzen da Rivaldo gimaita lehen esan duguna, ez? Jokalari batzu daukate karisma bereala eta jende guztiak hori patzen ditu, eta Rivaldo beti gatu da...
0: Beste nizalean.
1: Kristo nizan da, beste bigarren maia batean, eta ez dut zetikan, eta ez dakizu, zetikan.
2: Ba, eta baloina etzen galtzen, behine, dira jende batzuk, baloina ez dute galtzen. Edo zein, jaurtik eta bate maten jozu zangoetan, baloina blokatua da. Eta horrek laguntzen du.
1: Maradonari baloiak entzin posibu.
2: Ezin zen ez.
0: Seguro, nik hor pixka bat jogo bonito hori ere berreskuratu zen pixka bat, Ronaldinhorekin eta...
1: Pixka bat.
2: Bai. Me bazuten, kusten zinuen Neymar garai batean, justu Brasiletik aterat aintzin, bazuen hori. Ta Europara irutsi eta, azten zira, mehegia da Ronaldinhorekin bazutela olako, eta Kafu egal batean, Mr. Roberto Carlos... Denaki amak justatzen alziren talde horretan indut.
0: Eta Alemania betiko, Alemania fisikoa korrika egin eta bar.
1: Bai, Alemaniak final hortan lehenengo zatian aukerak eukizituen, Horra ikusten da futbola ze...
0: Momentuak direla, ez?
1: Bai, ze askotan ez da justua, ez baina zenet. Asiera hortan gola sartu izan balu, ez zun sartu, ez da listo, baina aukerak eukizituen. Eta hor aldatzen da dena, ez? Gola sartzen dezu, talak.
2: Lehen, bereziki finala batean, lehen golak duk garrantzia.
1: Bai.
0: Oso, no? Josean Goñeta Iban Jubez. Ba, eskerrik asko, zuen oroitzapen mundial hoiek gurekin parte katzen gati. Placer bat izan, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
2: Baina, eskerrik asko.
3: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.
4: Euskadi Irratia.
5: Goizeko 9ak jota egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian. Iruñan San Ferminek 7. eguna gaurkoa, 6. entzierroa izan da goizean, Palmosilla ganadutegiko zezenekin, pertsona batek adarkada jaso du, gainerakoan jaia bai, baina eraso sexistak ere izan dira egunotan, eta horiek salatzeko deialdia egindute gaur gauerako. Andoni Amados, Iruña, konta iguzu, egun berriz ere.
4: Bai, egunon gaueko bederatzietarako deitu du mugimendu feministak elkarretaratzea, Gaztelu plazan izango da, atzoko izaldean izan zen seksu erasoa eta San Ferminak hasi zirenetik izan diren bestelako erasoak salatzeko. Goiza ordea beste tenore batean hasiko da, bederatzi terdietan konparsa Ezpeleta Jauregitik, eguerdian 12 terdietan zehazki, txistu alardearen txanda izango da, 67. edizio dute aurtengoa, baina aldaketa garrantzitsu batekin San Jose plazan izango da, eta ez ohikoa den legez, salasaten bertan egiten ari diren zahar berritzelanak eragin dute aldaketa. Aniztasunaren eguna bestalde gaurko Iruñean, hiriara ikitzen duten 11 kulturak aitortu eta ospatzeko bete izango da, 12 terdietan baita ere, jaia masen batalde brasildarrak emango dio hasiera egunari egitarauei, konpainia plazan, eta arratsaldean izango da kulturaren kale jiraren txanda, 5 terdietan izango da hori, kale nagusian ondoren Gaztelu plazan, duguna dantzataldeak musikaldia eskainiko du kultura guzti hauek Iruña osatzen duten kultura guzti hauek aitortzeko.
5: Eskerrik asko, Andoni, bestelakoan urte hurren bati lotutako itzordua gaur Ermuan Unai Urreaga.
6: Gaur 29 urte agertu zen Lasarten hiltzorian Miguel Ángel Blanco Ermuko Pepeko zinegotzia buruan bitiro zituela. 48 ordu lehenago baitu zuenetak. Preso denak Euskal Herrira ekartzeko 2 eguneko epea eman zion Aznarren gobernuari, baina Madrilek txantaiatzat hartu zuen eskaera. Biharko egunez hiltzen zinegotzi gaztea. Ura gogoan, Euskadiko Pepek ekitaldi egingo du goizeko 11:00 Javier de Andrés, Kuka Gamarra eta Blanco zenaren arreba Marimarrek hartuko dute parte.
5: Politikari lotuta beste itzordua Bilbon.
6: Ikurriñaren 132. urteurren ospatuko du gaur EAJak Bizkaiko hiriburuan, Bilbozarreko batzokian Ikurriña altxa eta ondoren hitzaldia emango du Inigo Ansola Bizkaiko jeltzalen buruak.
5: Nazioartean Ekialde Hurbilera begira segitzen dugu, Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek elkarri eraso egin baitiote berriz ere goizaldean.
6: Etxezuriak dio Iranek misilak, droneak eta bestelako munizioa gordetzen zuen 140 guneri egin diela eraso. Teherandik berriz Guardia Irautzaileak berri eman du, Bahrein, Kuwait, Jordania, Qatar, Oman eta Arabiar Emirerri Batuetan Ameriketako Estatu Batuen ondasunei egin diela eraso. Golkoko herrialdei Washingtoni laguntza ematea leporatzen die Teheran.
5: Oso bestelako itzorduak erakarrita 3000 atleta elkartu dira Gasteizen Iron Mana martxan da.
6: Lau partaidetik 3 Espainiar estatutik kanpokoak dira, kirolariak jada martxan dira.
5: Eta kulturaren alorrean BBK Live Bart amaituta gaurko euskarazko musika eskaintza zabala prestatu dute.
6: Jaialdiaren 20. urteurrena dela eta euskarazko musikaren ospakizuna prestatu dute gaurko. Bengo, Eider Saez, Korrontzi edota Afrika Bibank izango dira protagonista arratsaldean Bilbon. Gipuzkoan berriz Zelatungo lepoan Errokmeria jaialdia ospatuko dute eguerdian 5. aldiz, 12:00 hasita Gailu, Ziran eta Loraz taldeak arituko dira.
5: Eguraldi bero iragarri digu gaurko Euskal Metetik Naiara Barredok.
7: Ba, momentuz goizean bero zakarra izango da nagusi eta hegoekialdeko haizearekin temperaturak 35 graduak gaindituko ditu hainbat lekutan. Kostaldean litekena da gainera atzo baino bero handiago egitea gaurre, batez ere Gipuzkoan eta Lapurdi. Eguerditik aurrera ordea aldaketak espero ditugu. Bizkaiko kostaldetik hasita iparmendebaldeko haize zakarra sartuko da eta ekialdera hedatuko da. Baliteke kostaldean gainera 70 km/h baino bolada indartsu aguak neurtzea. Horrek temperatura oso azkar jaitsaraziko du eta ondoren barne aldera ere edatuz joango da, ize hori bertan ere beroa arinduko duelarik. Horrekin batera ezegonkortasuna ere handiagoa izango da gaur goizean, zaparrada bakanen batez abaztertzen, baina arratsalde eta gauean probabilitatea handiagoa izango da, batez ere Bizkaian.
5: Errepidezaren nagusira begiratuta berriz ordu honetan ez dagoela aparteko gora berarik, horixe segurtasun sailen esan berri digutena. Goizeko 9:00 eta ia 5 minutu oraintze, ordu bete barru goizeko 10:00 izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.

0: Euskadi Irratian Taupaka.
1: Urriaren 8 podologiaren eguna da eta hori aitzaki hartuta behera begira oinei erreparatzeko tarte hartuko dugu gaur. Gure osasunari arreta jartzen diogunean, oinen zaintza lehentasunen artean kokatzen ote dugu. Gure irudipena da ez diegula behar beste garrantzia ematen, jakin badakigun arren eusten gaituztela eta batetik bestera eramaten gaituztela. Ez hori bakarrik, gorputzeko ezurren laurdena, 23 artikulazio eta 100 gora egitura bigun ditugu oinetan. Eta orpoak esaterako gure gorputzeko pisua gainditzen duen ipaktu indarra sortu dezake. Joana Arbilaga, podologoa da, Donostia eta Tolosan aritzen da, oinen arazoei konponbidea ematen eta hauen zaintzan urteak daramatza eta berari egin nahi diogu galdera. Ea gure usteak erdi usten diren edo zuzenak diren jakinaian besteak beste. Eta holku batzuk ere bai bide batez gure oinak zaintzeko. Joan Arbilaga, egunon.
2: Egunon, Marian.
1: Jabetzen gara gure oinak duten garrantziaz eta zaindu behar horretaz, zer esango zenukezuk?
2: Bueno, nik uste oinak beti azten ditugun gorputzeko ataloa diela. Eta mina dakagunean edo erakutsi berdianean ordo dela guatzen gara.
1: Zaintzen ditugu edo tratu txarra ematen digu, ez digu begiratzen, baina axola gabe aritzen garela esango zenuke horregatik?
2: Tratu txarra ez, oia itzeko gorra dia, baina agia da oinetako polit bat jarri barbadeu, ez duk ondoten okitzen mina okiko duen oez, mina oki arte. Eta azkenen ba zaintza aldetik gane baita azkenekoa dia.
1: Eta zer egin beharko genuke zaintzekotan? Nondik hasi beharko genduke arazorik izan gabe gaudela noski? Gero arazoetaz hitz egingo dugu.
2: Bueno, igual egunerokotasunen erabiltzen den oinetakoa garrantzi handia daka. Bakoitzak zelan mota dakan, egunerokotasunen ze egiten duen, kirola egiten balima du, zutik denbora asko balima dago, eserita, ba bueno, ze oinetako egiltzen duen hasiko beha. Gero, zaintza aldetika, ma hidratazioa, azazkalak ondo moztea, bueno, eta tarteka bisitaren mapodologoa egitea zure oina zautzeko ondo mulitzateke.
1: Ze krema, normalen txorkatilatik gora ematen dugu?
2: Bai, bai, bestela irrizatu iten nomen da, bestela, bueno, nik uste oinak ez diela ikusten, horretik handia azkenak, mine eman arte.
1: Oinetakoak aukeratzearena, pentsatzearena zertarako erabiliko ditugun diozu, eta hortan sakondu nahi nuke, eta tarte honetarako urrats oinetako dendan izan naiz Hernanin, galdetak egin dizkiet, 40 urte daramatzatean oinetako saltzen, eta lehendabizi jakin nahi izan dudana da ea ohiturak aldatu ote duren, esan diate orain beharraren araberakoa dela oinetako erosketa. Alegia, txukun joatea gustatzen zaigula, baina itxurak lentzuen adina garrantzia ez daukala. Entzun zer esan digun Itxaso Usabiaga Artola korriburuz.
3: Ohiturak erosteko garaian bai, beharra. Beharra, azken urte hauetan beharra izan du da. Beharraren baitan, orduan mugitzen da, bai badola sektore bat, ba, bueno, ba, pixka bat modan eta modako saltxa hortan dabilena, eta gustatzen zaio, ba, bueno, ze gauza berriak eta txak puntu horiek eta betire gainean egoten dira. Erosteko garaian, baina orokorrian beharra. Beharra da batez ere, gorko gunean, ez da garai batien bezala betire, ba, bueno, gauz bateako gauz bate ukitzen zenon, beste gauz bateako. Gorko gunean da, 24 ordu astian zarazten lehenetik gana, igual txuga biltza. Orduan, erabilpena hortan, oinetakoak eta gehiago erabiltzen dira, eta ez dakagu zerbait txukun, edo orduan, jonartze bat, edo bazkari zean, festako historien bat edo sortzen bat, orduan mugitzen da. Edo baitare, kanpainan edo aldaketa dugunean, bain egutikan udaberrira. Behar hori sortzen da, ba, bueno, ebain arte botinekin egon dunaz, eta zerbait jarina, ba, udaberri aldea, orduan, beharra hori. Ez da garai batien bezala betire jendia aurreatu itzentzala, aurreatu itzentzan eta betire, ba bueno, egualdia ja pixka txukuna da, ba beste oinetako arinago edo zago erabiliko edo itxian izango det ez.
1: Behar ardatzetako bat, baina iturburu ere erosotasuna entzun.
3: Etxeko Andria, gizon etxekuare bai, bai bat eta bai bestea, erosketak egiteko demagunez, adibide bat. Erosketak egiteko, bai, gorko gunean, bai, gizona joten dia, goizia eta joten dia, bat, deportiboa batekin, zabatekin, harin-harin, eta emakumeare, bai. Osa, lehen goko emakumea joten zan, bai, bere zapata, bere txak, bere puntxu horrekin, gorko gunean, eroso eta son, playera batzu, oso eroso. Ez dala, lehen goko, igual, pixka bat, gizartea bultzatzen zizun etxetikan ateratzeko alako moduen eta alako itxurakin ez da gorko unian, txukunatatzen da baina esporrago, troterago, kasualago Ez, ez dute alako arreta hain jantzila eta hain zea junberra.
1: Zapatilen erabileraren inguruan zerbait aipatu du Itxasok, baina Peio Etxebeste Belokik pandemiatik ona orokortu den zerbait dela esan digu.
4: Ba, izan du da, ba, no, pandemiatik honezkero, ba, torri dela jendea, ba, pixat, ba, probatu zitun, ibilin bertzela, eta bar, deportibokin, eta jende guzia, jo, zer osoa deportiba, eta, bueno, ez dituzte kentzen. Gokak hortzen gau daran, ba, lona gauzak, eto lemako mintzak hartzekin itun, nola, kuina pixka batekin eta bar, eta hoi dena guan, ez du inorek eskatzen guan, deportibak, eta jo zer gauzetako deportiba, esaten du nahi txasok, ba, juten batzea jo zein, ekintza, ezkontza, batallo, zer, dena mundu guzia, ba, bere Amerikana mutiletan, bere deportiba txuiak eta jezago el clásico zapatito de tafilete brillante o ebilekin eta hola curioso eta beti nire esateutena, hombre, traje polillo bati oinetako batzuk, o polillo batzuk beti zeak egiten du ez, jantziago bake ba, guandena deportibo jomakometan ere bai, osea que
1: eta alegia garai bateko takoi altuak bazterrean geratu direla.
4: Bala, ibiltzen zan, minogan ikusten danez, ba, pixka bat, ba, oiek ja ikusten dute ez dila bat erosuak, guandikan jendia jazten da, eta takoiak eta eramaten dituzte, minon hemen, hola eskontzak eta dituzten, nahi zerbait erosua, eta ez egun bateako, nahi dut oinetako bat gero erabili dezak, eta ez armaio zolun sartu, eta hor gelditu zari dila, ba, ez dakit noiz arte ez, ba, iten dutena zerbait arrunta josi, erosua, egun osoa aguantatzeko, eta bai, pixka bat, ba, bueno, hola brillo txikin batekin oletotzia, minonez garai bateko tako onde auja deitzen zioten zea horkoa, 8-10 cm2 oso gutxi guste. Hemen binipin. Jo kanpoaldea jutentza, ba gu handela gutxi baiterezean Herrioxan ondo ginen, tan astebukaretan ikusten zenu jende ondo jantzila, mesetara, beren takoiak eta bat. Beste mendik kanpo ikusten zu jendia zenbat jazten den, esate ostras, ba ze defensia ez, hemen Euskal Herrian denak ba ematen du ba joten gala trekineko zapatilekin, ba poteatzi igandetan tan esan beren egunea hoy izaten dioixen, jazteko pixka bat. Uh-huh. Eta bueno, hemen hori pixka esporrago horrekin jantziago ikusten geago, ez da.
1: Hori da Joana, saltzaileen esperientzia, garai batean takoiak baztertu behartzera esaten zen, egunero behintzatez erabiltzea, orain berriz dena zapatilak dira, ez dakit bata guztiz erabiltzea eta bestea guztiz erabiltzea, bata zein bestea onuragarri ote diren.
2: Bueno, nik uste garaiak aldatu etiela azta, baina garaiak ez oinetako gemakarrik, igual erropakine baita. Ni umen intzala guazen ez Donostiara tortzeko gure amak zazken erropak, bi aizpak berden jantzita eta zapata batzukin ez, ba, Mercedita antzako batzukin herri nolaz ginen ebiltzen. Orduan, garaiak aldatu dia erosotasuna nagusi da, baino baitaren moda, gunez eta euskaldunak nahiko mendizela itxurakien joan ikustet ondo gantzita guten gela eta batez ere osasun hon bat eramaten deula oinetan. Hau da, eramaten deun oinetakoa, egia da modan zapatilak dodela, baina zapatila erosoak dia. Bizitza ere gero eta aktiboagoa da, batetik besteagoaz. Orduan, takoidun oinetako batekin, ba bueno, zakitolosako alde zarretikan, ba ez da oso eroso jungo, Donostien ere alde batetik beste ibiltzeko denborazko da. Orduan aukeran, ba beste era bateko oinetakoak esango dugu, ba zola bigunekoak, zabalagoa dienak, ba egunerokotasuna, ba hobetu eramango dugu, eta iuntzeako beter itxiko gaitxea.
1: Zapatilak orokortu direla esaten dugu, baina, klaro, garai batean bakarrik kirola egiteko erabiltzen ziren, orain kirolariek, oso zapatila bereziak, karbonozkoak eta oso zaugarri berezietakoak erabiltzen dituzte. Hor modan jarri diren noiek zesango zenuke? Onak dira, ez dira, egokienak dira?
2: Bueno, nik uste, oinetako bakoitzak bere momentua dakala. Orduan, zapatilak esaten duen, dazkagu egunerokotasun ibiltzeko zapatilak, baina agian zapatilak ez dira korrika jajuteko zapatilak. Eta korrika larien munduan ebaita, gaur egun dauden karbonozko hauek, egia da bere, bueno, ba, ezaugarria dituztela asko ze teknifikatuago diela, eta trampa pixkatera badiela korrika itxan, baina lesio mailare asko igotzen da zapatila hauekin. Orduan, bere momentu mugatua dozkate erabiera aldetikan. Guk podologo bezala ez ditugu egunerokotasunan aholkatzen. Azteko korrikakoa dia, eta korrik egitean bagian lasterketatan bakarrik erabiltzeko oinetakoa dia.
1: Badirudi asko jakiten dutela, horta zentzun Peiok zesan diguna adibidez, beraientzat jada zaila dela erosle batzuei beraiek dakitzena baino gehiago adirazten espezializatu ez diren neurrian entzun.
4: Ja, espezializazioa bertzu godakagu kirolekoa, minio kirola arrunta normali biltzeko, bai, korrikakore bali jautena, minio, karo, zuk esaten zuen atortzen dina, bai, eske karbonozkoa pisos de poluretano, amortiguatua, beren kamarakin, tabart, ezagizer, eta bo oia mundu hortan, karo, tortzi dizun hori eskatzea ia, zu minio gehiago lezen du oinetako oien buruzera, karo, beak dabiltza korrika beak egiten dute mendiko lasterketa baita ere berdira lestakizer zer dropa, zer lestakizer, eta bar eta bueno, zu azkenean, ba, lantzen zuen gauza, etzea mundu hortan sartzen hori jauzten dugu ja, denda espeziala zatu hori.
1: Hain justu ere urte sasoi hontan, gure herrietako errepide eta bazter guztik korrikalariz betetzen dira urte guztian baino gehixiago Behobia atarian delako. Hori prestatzera begira eta parte hartuko dutenei begira eta zuk ze gomendatuko zeniek gauzak ondo egite aldera lehen aipatu bai duzu, lesioak ere egotzen direla, bueno, zertaindu beharko litzateke kirola egiterakoan, zapatila aukeratzerakoan?
2: Bueno, zapatilla pare bakar bat izango bagenu, ni karbonozkoak nituzke aukeratuko. Esan bezala, hau edia korrika itxeko, momentu puntuolatzen korrika itxeko. Orduan gaur egun probak nuna idazkau, eta korrikalariak modan daude, ez korrika egitea modan dau. Orduan zapatillak behar du izan, erosoa, amortiguazioekin, eta ez diu azkartasuna eta teknifikazioa inbeste garrantzia eman behar. Gero egia bat, hau ez destokter bat, urte asko dihola korrika, beraien markako batu barrituztela, agian ez di, harriko azkarrenak ere, baina bakoitzak bere zemakia dazka. Horren momentun puntual batzutan karbonzkoak erabiltzea, bueno, jolas bat izan daiteke, baina kontu zibili barrekoa lesioak ere ondiago dielako. Zuk karbonozko zapatia hauek jantzi eta ezin dezu ondo ibili, ez dira ibiltzeko zapatiak. Dia momentuan lasterketa horretik jarri, korrikain eta bere alakentzekoak ze. Asko zaistuak dira, formaldetikane baita mekanikoki agresiboagoa dira, muskularki gainkarga ondio ekartzituzte, orduan, denuk ez gaude prepatuta bapatean karbonozko inetakoak ibiltzeko.
1: Orokorrean korrika egin edo ez egin, garai hau dugu, udarako txankleta, sandalia eta gainerako guztiak alboan utzi eta udazken neguko beste, bueno, oinak estaliago erabiltzeko garaietarako prestatzeko. Zuk datorren urte sasoiari begira, udazken neguari begira, oinetako aukeratzerakoan ze gomendi orokorremango zenuke? Kalerako edo zer gauzatarako, ez nahi zari orain, kirolariengan bentsatzen.
2: Bueno, nik uste toinetako ezberdinak eduki behar diela, bai? Enez mugatuko egunero zapatilekin ibili behar dela. Bakigu denok zapatilak oinetako ona diela, gero zapatilen arten ere zaugarri ezberdinakoa die. Hasiera baten oso lauak dien oinetakoak ez die erresi biltzekoak, gionekatzen dute, orduan orpua pixka baltuixo, takoi pixka eduki dezaten zapatilak, gaude esaten zentimetro bat, ez pentsa takoi duen zapatata zain naiztela. Eta gero momentu puntualetan takoi emaz jarri dezakegu emakumeok, baino beti pentsatzen zema demore biliko gean, noa jun behar degun, oinan leku ezberdinetan egiltza egokitzean nik ustet ona dala. Ez bakarrikan ohitura bat hartzea zapatila batekin. Bestela azken ez dakizu, beste ezer gehiura biltzen. Egia da erosotasuna emango izula zapatila horrek, baino bueno, nik ustet aldatzen egiltza horma ezberdinak ere egokia dala.
1: Gurean badakigu eguraldi traketsa egiten badakiela, euria egiten badakiela, garai batean orain urte desente hori eguneroko gia zenean katiuskak asko erabiltzen ziren, gaur egun goretesa jarri zaigu modan, baina dena ez da ona goretesean, ez da?
2: Ez, dena ez da ona. Goretesa zapatia bat egia da, ba, xiribiri pixkat eta xiribirin gabe hotza hori madaure gure oina babestu eta goxo-goxokiko du. Baina transpirazioa mugatzen du. Hau da, izerdia ondituko dugu, orduan. Ja berezko izerdia daukan jendeak seguraski, ba, galtzerdiak busit eukiditazke, baina ez, euria sartu, ura sartu dalako, baizik eta jazu sortu dezune izerdi horren gatik. Orduan, hori ere momentu anibili bada. Goreteseko oinetako bat, egun eguzkitzu baten jartzen badezu, ba, babaz bukatu ezakezu, nezita zapat
1: Beira Peiok bera kurratxunetako dendan egon geanean bere esperientzia pertsonala kontatu digu goretesarekin.
4: Eak esaten dute eskamatua dagola eta bat transpirazio pikin bat izaten dula, minua ez nik probatu itxut goretesak eta bai, eta nire izerdikoa nazta. Azkenin belakatu iten zuanka. Bai, eurintzako hona da, minon, kanpotik ez izuna bustitzen, batzutan barrundik bustitzen izu eta ez dakita inona ote den. Askotan obio izaten zen garai bateko botak hartu, engrasatu ondo, kalidadeko gauzak ziren, eta beste oinetako klase bat, minuan hainbeste membrana eta hainbeste historikin, eta esaten zuna, goretes bakarra ez dala, guan daude 8,000 membrana klase, dagoela Quaterprof, Eadites, Impates, Goretes, dena diatex, minuan dia, azkenin ez dutena, uri sartzen uste, minuan zuk esaten zuna, azkenian, hankekin zer dituiten dira.
1: Gauza bera esaten ari zarete biak.
2: Nik uste azkenen bai dendariek eta bai podologok, ba bueno, lan ezberdinak baino berdinak dira. Eta azkenen jende asko ikusten dugu, kolore askotako jendea, arazo ezberdinak, baino badaude gauza batzuk errepikatzen diela leku guztietan.
1: Peio, oraintxe bertan arreta jarrine izan zidan ere bisita egin nionean barefutean. Hau da, lurrarekin kontaktu zuzenagoa izateko, zoru fleksibleagoa, baina zero dropa duena, horma zabaleko erabiltzen dena, neri ere kosta ez zitzaidan ulertzea hori, baina azken batean hori lurrarekin kontaktu zuzenagoa izateko, eta horren inguruan ere zuk baduzu zer esana.
2: Bueno, nik uste dut, estremo guztiak ez dira onak. Eta egokitzapen bat beharko lukela, zapatia tradizionaletik barefoot batea pasatzea. Barefootak ezaugarri oso onak ditu, ba, behatzantzako adibidez aurrekaldean leku zabala dauka, ez dira bata besteren gainen jarriko. Baina era beren zola oso fina dakate, eta aurreko partean metatarsianetan deitzen dan horren kanpuntetan jartzegan zola hortan sufretzen dutenak, ba, babes gutxiago daukate. Orpoa ere bera beran dago, eta oinez gain, ba, bai gemeloak, bai iskioti belak, ba, muskularki gehiago kargatu lehizke. Hau da, ez zinaztuna da, ba, batean, goizetik gauea, barefoot batekin hasi. Hor, pixkanako joan barko litzateke, eta gero aztertu barko litzateke ere zenentza dan, hau da, emakume gizon heldu batentzako asko ze traumatikoagoa da golpetik horria pasatzea, ume batentzako aldiz, ba, erosotasun handi bat emango dio, eta pixkanaka ikasiko du horrekin ibiltzen. Adin ertaineko batek ere, ba, depende ze landaken, ba, zutik handenbora asko balima dauke, edo eserita balima dago, orduan, nik uste dena relatiboa dela. Alde hona dazke, baina txarrake bai.
5: Aholku eskatzera joaten zaizkiela esan digu, gainera 40 urte zerri berean lanean dagoen pertsona batek azkenean konfiantza egiten du bezoroekin. Zuei ere eskatzen dizuete aholkua zeinetako erosi, edo aholkua eskatzen hasten gara bakarrik arazoak ditugunean, eta komeriak izaten ditugunean oinetakoak jantzita.
2: Nei, batez ere gertatzen zaitena da, ja oinetako ekarriten diate. Bai karbonozko ekartzen diate, bai barefoota ekartzen diate, eta honekin hasi naiz eta mina dakat, ez? Zergatik, bueno, bordun, guk esplikatu berdi batez ere zapatila hoien ezaugarriak, eta bueno, zertarako dien, nola holkatzen dion, agian mina daukaten ez, ba, etortzen dia mina horrekin erlazionatuta pixka bat, ez? Ez aldez aurretik, ez digut eskatzen aldez aurretikan, zeinetako doazkien ondo, edo zer amango luketen, baizik, eta behin erosita, jo, mina dakat, eta honengatik izan daiteke?
5: Horrek esan nahi du neurri batean arazoak sortzen zaizkigula, gauzak ondo egiten ez ditugulako, gero arazoak sortuko dira bestela ere, ba, pentsatu nahi dut, gure osasunak gauzak ondo eginda ere izaten dituelako gora berak, eta oinetako gora berak ere sortzen direlako, baina bereziki zein izaten da iturburua?
2: Bueno, guri esan duzela etortzea ezkigoia arazokin. Orduan, arazoak izan daitezke oinetako desegoki bat aukeratzeatikan, izan daiteke golpetik ba, korrik askoa gazidan bat, edo izan daiteke ba, oinek asoik ez dio nahin, edo suerte txarraukiduna, ze askotan gaina podolongena, ez dira bakarrik oineko arazokin etortzea, bezik eta belauneko arazokin o aldakako arazokin ebai. Orduan, depende nola zapaltzen dezun, ez badakizu ba, oinkaua dakazula, edo balgoa dela, edo bueno, ze ardaz dakazun, zoimota horrek ere, oinetako bat aukeratu edo beste, ba, ekarritazke lesioak. Orduan, arrazoiak ezberdina die.
5: Arazoarekin joaten dira zuen gana, baina jamina jota daudenean edo hori baino lehenago ere bai.
2: Ez.
5: Azken muturrean,
2: ez? Beti azken aukera. Osa, ja, pasan ez fisiotik, inde reposo, otza jarri dut, eta, bueno, bapodologo nahi markoet.
5: Eta hori baino lehenago, ze sintomak eraman beharko gintuzke gauzak ondo egite aldera, hain berandu ez jute aldera.
2: Bida, netzako garantzitsua da denok gure oina ezagutzea. Ez da, ba, askotan ba, nire amak hanka planoa duzka baitazuk. Orduan, lehenengo goza ezagutu zure, oin, orduan, bisita bat, ba, dentistena juten gamezela, ba, podologo nahi unbarko gineke. Ez hautzea, ez minik gabe, hola, normal. Aber, zer duz, ondo zapaltzen dut, eta nire lan hau da, nire jobiak hau edia, bueno, ba, pixka titzeita zure oinai buruz. Ordu hartiko txarla bat izango, ez da, gehiago. Orduan, hori zango itzake pixka, ba, prebentzio moeta hoi, ez? Eta, oi, ez da, esistitza.
5: Hori ez dugu egitez, oitura txarrak ditugu. Edo zein kasutan, esaten ari zaren aholkuek adin guztietarako balio dute, baina aurrekin, arreta berezia jarri beharko genuke, ze, klaro, akatsak txikitatik egiten baldin baditugu, horrek gero bere ondorenak ekarriko ditu. Askotan pentsatzen dugu adin batetik aurrera, eta oinek egin duten lanaren poderioz dituzten, bueno, arazotxo hoien eran bergaituztela oinetako gehiago erreparatzea, baina akaso bai hasieran zein amaieran, ez, gure bizitzaren lehen urteetan eta urte batzuk ditugula bietan jarri beharko genuke arreta bereziki?
2: Bueno, nik uste eta adin bakoitzak bere gauzak eta bere zaugarria ditu. Lengari baten umekin, ba, igual bi urtekin hasten zen. Gaur gutxinez, lau bost urte arte, ez da alako beharri, ba, pediatrak edo inork aurretik ez badu ez errikusi. Orduan, egia da guztiz kontrakoa, umei askotan aholkatza zaie, bai psikomotrizia da landu dezaten, eta bai oinaren garapen obeki dezaten, ba, oinu txiki biltzea. Lan zan deu bare fut oinetako hortan, ume azta boituta ezerta. Orduan, bueno, esateko oso txuri dago eta jarri dezakegu dozer gauza. Orduan, Nik aholkatuko nukena da dez ume txiki bat ikusten denen ba zapatongo batekin X markakoa ba ez. Aukera hobeto da oinutsik, hobeto da libre eta psikomotrizia lantzeko. 4-5 urtetik aurrera hasten da lehenengo etapa, 10 urte arte hola izango litzatekena eta hor ja hasten gara hartatzak ikusten. Batez ere belaunak barrua doazen, txonkatilak barrua joten dien, oina planoa dan edo ez. Orduan bueno, morfologia atletika baloratzen da ze umeak normalen minik ez daka, ez daka gainkargaikan heldu batek bezala. Ta umearen bigarren etapa izango zen ja ba 10 urtetik 15 urte, ba pixkan lentxo neska gandu xo mutilak, ez? Baina hor ja garapen hortan ja pixkat heldutzen dijo oina eta horresten dia kirolak egiten eta bueno, hor ja jotzen za pixka zuzentzen helduen modura. Aldaketak, bagien aldaketak zertxoa eta ukidezakegu lehenengo etapan batez ere, bigarrengoan gutxigo, baina normalen plantilla batek ez zuzendu dezake pixka bat gara jortan. Bestela, ja heldua danean zuzenketa itza ez du itzengo. Horri itzengo edo ja, ba, pertsonaren egoera zehankadaken, eta bueno, bere etorkizunai behida, ba, ze somatu dezaken edo ez.
5: Eta dinean aurrera goazenean hor beste gauza batzuk sortzen dira, ez? Hor izan daiteke ohitura txarren ondorio bat, baina baita ere, ba, hanka horrek egin duen lanaren ondorio ere, ez? Hanka, koinak, gorputz osoak, ez?
2: Ba, nik uste askotan gaina tokatu zaigu, bueno, ba, jende heldua, ez? Jende heldua, ba, nola, jongonez, ni podologona, ba, lotxagatik, bai, edo emakume kontua dalako, ez? Gizonezko batzuk. Eta horrek uste nazu, ba, zelan motauki duten, ze zaindu dian, ze oinetako ibili duten, osaguk askotan ez, ba, basarrikore jende asko daukau, ba, lotxoi, ba, bueno, ba, bat, euskakin ibili dienak, edo azkenen mina asko sufritu dutenak, eta bueno, odoletan ikusi arte inoa junez dienak. Orduan, ikusten duzu, ba, zainketa bat ebera mango balu pertsona honek, ba, bere 80 urteak agian bestera bat eritxiko lea. Ia urte asko bizi gala, gaur egun, baina hor barrun dau baita ere, oinaren zainketa.
5: Guk ezingo genuke espezifikoki lanbide hau duenari, bestea duenari, aholkuak banan-banan eman saio hontan, baina orokorrean gure oinek behar baino gehiago sufritu ez dezaten, eta bizitza aurrera doan neurrian, aliketa arazo gutxien izan dezagun, nola zaindu beharko genuke, ze gutxieneko batzuk egin beharko genituzke, lehen esan dituzu batzuk, eta esan dezu, sikiera podologoari bisitatxoren bat egitea ere kaltetan ez, baina orokorrean zer esan genezake, hola, entzuleak behintzat, orain arte egin ez badu, arreta gehiago jarrezan bere oinetan.
2: Bueno, nik uste targi galetu da, lehenengo tratamentua oinetakoa da. Bai, oinetakoan, fijatu, oinetakoan material, oinetakoan ezaugarrietan zertarako dan oinetako, ez orduan ez jarri edo zer gauza eta zaindu zure oina. Fijatu baita ere urraturen bat edo beste daukazun. Azazkalak nola moztu, zuzen, batzutan formaren arabera, baina ez inoizola eskuekin tira, edo bababan bali maukazure baita ba hidratazion bat edukin, badaude zona batzu beti konflikto goa dienak, joanete bali maukazu zaindu joanete hori ba baita ere separadorekin, edo agian plantilla barbaituzu jarri barko dia. Ordu nik uste oinaren zainketa hasiko litzateke zapata batzuetatik, oinetako batetik, egunerokotasunean, hasiko litzate jarraituko luke, ba, hidratazio batekin, azazkalak eta ondo moztu, eta honetako hidratazio importanta zartare hanka hortakazu lagoatzea, ez, eta ikusten duzu pixka, ze hanka bestela ez du ikusi ireiten. Eta zer gutxi, gai osk, hankak ez du asko eskatzen, oso eskertu dia, kaso gutxi inezko, baina etzai kasuiten, zo koinetako istu ebiltzen badezu, behaz bestean gainean, ozi moduta mozten badezu azkazalak, taki, ba, bestean gainean ditema zaizu, kortasunak ateratzen dianean, batarteko idenak bakendu beharra daude.
5: Arazo nagusienak ala ere horri lotutakoak izaten dira, arazo batzuk larriak ere izango dira, esan dituzun bueno, ba pausua gaizki ematen dezulako eta akaso okertua edo ez daukazulako hankaren forma egoki, baina bestela arazo nagusienak gure bizi moduari lotuta beste batzuk ere badira.
2: Bai, adez, gortasunak eta esan deuna, ba, maiz ikuste itxugok konsultatan, klaro, gure kasuan zortzen dira okarrenak esateko, ez da, ba, gaizki daudenak, orduan, amputazio asko daude, ba, imaginatu, azkazala gaizki moztu, infekzio basartu, infekzio aurrea jun, diabetiko naiz, ala, mozten godu behatza, ze aukero eta gehiago dihua. Orduan, ba, pena bada puntu horta iristea, ez? Zadikan, oinak urruti daude, korputzetikan, orduan, jende heldu adibidez ez da iristen oinak moztea. Beste norbaiten mozten dira, baina arek ez du sentitzen, baina idan mozten, orduan jakin inbiar da mozten. Eta, bueno, nik uste eta atentzio eukitzi importantea dela, bai gortasunak, bai azazkalak, gero are jongo gineke, ba ulzerak balima daude, ba bueno, ja beste gai batzu die, baina jende helduak ere, ba kontuten oki beharko luke.
5: Alegia, ez dugula inor larritu nahi, baina muturreko arazo bat ez izateko, ba astapenean jaramu pixkategin behartzaiola, eta esan duzuna gorputzetik urruti daudela, baina gure pentsamenduetan gertuxeago behar ditugula, ez?
2: Bai, oida, ez azken momenturate utzi.
5: Ba, espero dugu gaur eman ditugun argibide hauekin, eta zalantza daukanak behar duen edo ez, podologoaren gana urbiltzea inzaila ere ez duela esan ez, nik uste dut bakarren bati emango genuen. geniola oinak geixeago begiratzeko aitzakiaren bat edo arrazoiren bat behintzat. Oian Arbilaga, eskerrik asko tortzeagatik.
2: Zorratik, antzuei.

0: Tallaren amabia da gaur, opor garaia da, eta Arantxa Artzalankideak pentsatuko duzuen moduan, jaiegun batzuk hartu ditu. Beraz, datozen aste hauetan ni neu, Mailu Odriozola, izango naiz, hemen Osasunetxea saioan. Bakarrik ez ordea, saio hau egiteko, bueno, talde lana behar izaten dugu, lankideak eta teknikan eta errealizazioan, aste honetan, Maitane Bujedo. Eta hemen zintzo eta fin Osasunetxeko medikua dugu, Felix Zubia, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo. Ni ere oporrak hartzekotan edo intentzioz, baina bueno, oraindik ere baditugu hemen aste batzuk eta bai elkarrekin egongo gara astu batzuen.
0: Hori da, oporrak ere behar direlako, Felix.
1: Bai, denen buruarentzat, gorputzarentzat, bai guztiontza dira onak.
0: Bueno, gaurko gaiak xetzen hasi aurretik gogoratu dezagun ze bide dituzuen gurekin harremanetan jartzeko. Felixi galderaren bat egina izatera, zalantzaren bat argitu nahi izatera, ba bi bide dituzue gurekin harremanetan jartzeko.
2: Gure WhatsAppa 688-666-000.
0: Edo idatzi bestela gure helbide elektronikora osasunetxea@eitb.eus helbidera.

0: Felix, lehengo igandean, pasaten igandean, akainei buruz, aritu zineten, eh? Akainek oso, ba bueno, erraz, erasaten dioten entzulearen mezu bat izan zenuten. Kontua da, ba beste entzule batek mezutxo bat bidali digula, akainak ateratzeko erremedio erraz batekin, eta, bueno, itxuraz balekoa behintzat, ez? Berak honela dio, akainak entzeko, sistema oso ona dela, ozpina jarri goata batean, eta akaina dagoen toki horretan, gainean jarri, 30 segunduz, gutxi gora bera, mokoldu egite omen da, eta pintzarekin oso erraz ateratzen da. Gero irritazioa eta azkurea egoten da egun batzuetan, eta kitxo, honela dio Felix.
1: Bueno, bazkartzen diogu, Bueno, berari eta beste guzti ere bain noski, ez? Bere ekarpenak egiteagatik. Eta metodo unik antzerakoak entzunan ituen, ospinaren azekula, ez? Baina bai, ulergarria da azkenean egiten dena da, baxa morroa bera moteldu, ez? Moteldu eta, bueno, egiten, bueno, metodo honekin ospinetan itu egiten da. Ospinak inguru azido bazortzen du, ba, kaina bera erditontotuko da, eta ziurrenik hor eusteko dituen sistemak edo ma motelduko zeskio, terrazago aterako da pintza batzuekin. Eta nik antzerakoak ezagutzen nituen beste gai kimiko batzuekin, eta ez genituen irratitik asko esan, ba, gai kimiko esoikoak direlako, guk ospitaletan eta erabiltzen ditugunak, baina ez etxean dauzkagunak, baina baitu ospinarenak ere badu logika, eta hori bai denok eskura daukagula, eta beraz, bezkerrik asko.

0: Bueno, bauazen ondoren Felix aktualitateak dakarren albistie bati begiratzera. Izan ere, etengabe jarraitzen du sarraskiak Palestinan, albiste da Israelgo armadak Palestinako medikuak dituera jo puntuan gainera. En kasu honetan, Husan Abu Safiya pediatra eta Kamal Adwan ospitaleko zuzendariaren kasua ezagutu dugu. Egun hauetan, kasu latza duela 18 hilabete atxilotu zuten eta Amnesty International erakundeko abokatuak jakinarazi duenez, torturak jasan ditu, tratu txarrak eta tira hiltzeko arriskuan dagoela gainera. Jakinarazi dute erakunde horretatik, egoera gogorra bizi dute Palestinan, gerra bete-betean, eta tira osasun arloko azpiegituren eta langileen kontrako erasoak etengabe egiten dituzte Felix.
1: Bai, aspalditik noren hau aipatzeko gogoa, Eta gure ekarpena oso txikia izango da, urruti dagolako eta gu ez garelako, gauza hundirik mundu mailako kontuetan, baina bentsat nik uste merezi duela aipatzeak eta usalatzeak, gure txikian. Israelak Palestina inbaditu zuenetik etengabeak izan ziren osasun egituren eta langileen kontrako erasoak,
0: Bai.
1: Ezaten zuten ospitalen azpietan eta ez dakiz azpiegitura eta kontu zeudela. Ez dakigu egia denala ez, baina hori ez da aitzaki bat ospital bat eusesteko, osasun arreta guztia balio gabetzeko eta hango herritarrako osasun aukerari gabe usteko, Hori bain eta berrez eginda, eta orain ikusten ari gara, nola gure lankideak, medikuak atxilotu dituzten, ez dakigu zein salaketarekin, eta zein egoeretan dauden, torturapean isolaturik, eta gainera, bidezko epaiketari gabe, eta bidezko traturi gabe, mm-hmm. Eta hori, osasuna eraskotara kaltetu liteke, eta hau da bat,
0: Bai.
1: Eta, nik bentsat zaio honetatik aprobetxatu nahi nuke ausalatzeko, ezateko ez dela bidezkoa, ez osasun egiturak duzeste, eta ere gutxiago osasun langileak, gure lankideak, atxilotzea, torturatzea, eta azkenean ia eriotzera inoera matea.
0: Bai. Eta jarraituko dugu, Jarraituko dugu, Felix, pixka bat gurearekin eta gurera etorrita, gure entzulei arreta jarrita kasu honetan, entzule baten galdera dugulako zuretzat, 10 hilabete daramazkit hilerokorik gabe, dio, 54 urte ditut, eta menopausia betean nagoela, edo nengoela, uste nuen, Hala ere batzuetan odol zantzuak ditut, arduratu in beharko nuke, medikuaren gana joan, auskalo noizko emango didaten, ginekologarentzat txanda. Aurrena, zuei galdetzea pentsatu dut. Eskerrik asko dio entzule honek, Felix.
1: Eskerrik asko berari, galdera egiteagatik eta guan konfidantza izateagatik. Hasiera batean eta gehiago ezagutu gabe, badirudi ez dela gehiago kezkatzekoa. Ea ondo azaltzeko gauza naizen. Menopausia definitzen da 12 hilabetez hilekorik ez denean. Menopausian gertatzen dena da, obulutegiek obuluak sortzea bukatzen dutela, edo ez dutela obulu gehiagorik sortzen,
0: bai.
1: Eta obulu bakoitza sortzen denean, emakumeen hormonak sortzen dira, edo emakumea pubertarioa iristen denean, azten da obulua sortzen, azten da hormonak sortzen, eta hormon horiek hilero-hilero, bere ziklo izaten dute, emakumea prestatzen dute ugalketarako, eta gorputzean aldaketa batzuk egiten dituzte. Eta menopausia iristean, obulurik ez da sortzen, eta hormonarik ere ez. Baina orduan, menopausia bat definitzeko 12 hilabete behar ditugu. 12 hilabete hilekorik gabe. Kontua da, askotan ez dela batean gertatzen, eta obulu gutxi batzuk gelditzen direnean, eta indar gutxikoak gelditzen direnean, abadirela hormonak, baina behar baina gutxiago eta indar gutxiago horrekin. Eta horri perimenopausia esaten zaio, menopausia inguruko bolara. Eta bolara horretan ohiko izaten da, hileroko txiki batzuk izatea, aurrez izaten genituenak, baina kantitate txikiagoarekin eta gainera irregularrak bihurtzea, Hau da, hileroko erregulartasun hori edo tarte jakin hori izan beharrean, batzuetan luzatzea eta pentsatzea ez dela gehiago izango eta gero papatean galera txiki bat izatea. Beraz, horrek normaltasunaren barruan beharko luke eta normalena litzateke hurrengo hilabeteetan geroz eta murritzagoak izatea azkenean erabat galtzeraino. Hori ala espalitz, hau da, galera txikia horiek denbora askoan mantenduko balira, beste 10-12 hilabeteraino ere iritsi liteke, orduan bai begiratu beharko litzatekeela. Baina horretaz gain, eta guk irratiz orokortasunak eman behar ditugulako, ez dugulako kasu ezagutzen, badira odol jarioaz edo kezkatzeko beste motibo batzuk. Adibidez, mina baldin bada odolaren jarioarekin batera, oda mina undia, orduan kezkatu beharko genituke. Egun askotan luzatzen bada odol jarioa ere bai, hiru lau egunetik gora luzatzen baldin bada perimenopausian ere bai, pisu galera baldin bada, edo gernu edo gorotzen kontrol galera gertatzen baldin bada, edo ez dakit libratzeko dugun erritmoaren galera gertatzen bada, orduan bai kezkatu beharko genukela, ez? Zai gertaliteke, bueno, horrelako odol jarioak gero izan ditzazkete arrazoi asko, ez? Gehienak onak dira. Ohikoenak miomak izaten dira, da tumore onberak, umetokiko tumore onberak, ez? Eta hori hor baldin badago, kendu eta listo izaten da, bueno, askotan utzi egiten dira miomak, ez dutelako arazo gehiago sortzen, eta arazo sortu ezkero, kendu eta listo izaten dira. Baina minbiziak ere izan litezke. Orduan, minbizian pentsatu beharko genuke, hori mina baldin bada, pixu galera bat baldin badago, edo gernu, edo ba, gorotzen arazoak baldin baditugu, edo ba, esteetako erritmo aldatzen baldin bada, ez? Horiek lirateke kezkatzeko zantzuak.
0: Mm-hmm. Dena den, bueno, gaizki ez, espezialistarena joatea, ez da?
1: Bainik txanda hartuko nuke, eta iruditzen zaitekin beharreko zerbait litzatekeela bai.
0: Naiz eta, ba, bueno, pasabeharreko etapa bat izan, ez da? Menopausiarena
1: bai,
0: eta...
1: Normalena da, menopausia inguruko bolara bat izatea, galera txiki hoiek, ba, egoera horretan azaltzea, eta gehiagorik ez izatea. Baina nik gehiago kezkatu gabe, bai txanda hartuko nukela eta begiratuko nukela.

0: aurten felix esan daiteke oso goiz hasi garela hondartzara joaten. Bueno, zuek kostaldekoak agian, ba bueno, lehenxeago ere joaten zarete, eh? Baina tira egia da, itsasoan baino hartzen nahiko goiz hasi garela, eh? Maiatzen eta bereziki ekainean izan ditugun egun bero horiek, ba horretarako bidea zabaldu dutelako, eta tira gurekin batera kostaldera eta urertzera gerturatu dira karabela portugesak, karabela asko gerturatu dira gainera, gure inguruko hondartzetara, une batzuetan hondartzaren batetan bainua ere debekatu dute, baina tira, orain arte agertu diren karabelak txikiak omen dira, eta egiten dituzten ziztadak ere antza arinak dira, baina tira guk gai honen inguruan ere jarri nahi dugu arreta pikin bat, eh? Bueno, ez dakit, normaltasunez ikusten dugulako, eh? Eta behin eta berriz, ba bueno, jendea ziztatzen ari direlako karabela horiek, baina zer gertatzen da Felix karabela portugues batek pertsona bat ziztatzen duenean?
1: Bueno, lehenik eta baina esalduko dugu, ba, karabelauek izan beti izan direla, ez? Guraita zenak esaten zuen, ba, bera aurra zela saldu zirela, eta orduan, ba, Koreako gerrari edo egotzio menzioten, ez?
0: Abai.
1: Pentsa, bai, ez dela gaur goizeko kontua, bai. Baina egia da lehen, ia salbu espena zela saltzea, eta orain normaltasun bihurtu zaigula.
0: Bai.
1: Ez? Orduan, bada zerbait, ez? Bada klimaldaketa bat, klimaldaketak inguru giro aldatzen du, ekosistemak aldatzen ditu, eta lehen oso bakanak zirenak edo, ba, oso noizean behin edo denboraldi batean azaltzen zirenak, orain urteroko ohitura bihurtu zaizkigu, ez?
0: Bai.
1: Eta hemen txeditu gurtero. Eta hemen txeditu gure artean, eta gainera, ba, geroz eta gehiago esango dugu, ez? Eta beroaldiari loturik, ba, ura berotzen denean, ba, bestelako marmoka eta bestelako animalian agerraldiez gain, ba, hauek ere azaltzen zaizkigu.
0: Bai.
1: Esan behar dago, karabelak ez direla marmokak. Marmokak izaki bizidu nahiko oinarrizkoak dira, marmoka normalak esango dugu, ez? Ez dute organo espezialdurik eta marmoka normal bat puskatzen baldin bada, zati bakoitzetik ba, marmoka berri bat sortuko zaigu. Karabelen kasuan ez, karabelek egitura antolatuxeagoak dituzte. Eba dute goikalde bat, bueno, karabelak korronte eta aizearen ba, bultzadari esker mugitzen dira, baina badute pixka bat mugitzeko gaitasuna eta batez ere badituzte garro luze batzuk, metrotako luzerak izan ditzaketenak handienak, ez? Eta garroiek oso pozoin indartzua sortzen dute. Eta gero bere gorputzean lixeri aparatu bat ere badute. Ordan, hauek egiten dutena da, itsasoan zehar ibili, eta arrain bat parean tokatzen denean, beure garroek, hau da, beure garroek zerbait nabaritzen badute, garroiek gaitasuna dute mugitzeko, eta bere pozoiarekin biltzeko.
0: Bai.
1: Eta gero, hor, arrai bat normalena da, arrain bat izate, arrai hori bere aurra ekartzen dute, eta irenzteko gaitasuna ere badute. Beraz, marmoka bat baino kompleksuagoak dira, eta euren pozoia marmoka normalarena baino asko zindartzuagoa da. Eta pozoin horrek eragiten duena da, erredura kimiko bat, erredura bat gainera askotan ikusten dugu garroaren ibilbidean, ez, ba, bizkar guztian bera nola etortzen denez, eta zentimetro luzeko edo metroko heldua izan litekeela. Eta orduan eragiten duena da, larruazaleko erredura undi bat, eta gero, kasu oso bakan batzuetan, hori egia da, hendik uste honetan ikasi dugula, normaldu ditugula, hasieran beldur gehiago genien, ez? Edo,
0: bai,
1: oso zonan
0: bai,
1: diok ezen beste, baino, ez, hasieran esaten zen, jo, holako bat gertatu ezkero izan liteke erreakzio larri bat, badira konbultzioak, badira bihotzeko arazoak, bueno, izan badira, baina oso oso gutxi dira, ez? Oda, oso heldu gutxik dute horrein besteko larritasuna, eta hori ikusi dugu.
0: Mm-hmm.
1: Baina bai eragiten dutela larrua zalean erredura kimiko bat.
0: Ez,
1: eta ohiko marmokena baino askoz gogorragoa den erredura bat.
0: Bai.
1: Bueno, ba, konparazioa libre baldin bada, ez? Larrua zalean azido bat botatzearen antzerako zerbait litzateke.
0: Bueno, eta nola ari... Bai, santzen?
1: Bai, horrelako bat gertatzen denean, bueno, ba, zer egin behar dugun. Ba, bueno, laguntzera doanak beti eskularrua jantzi, ze norbere ere erreliteke, hor gertatu denez, gelditu den pozoin horrekin, eta gero urgaziz garbitu behar da, eta edo pintza batera bilita, hor gelditu diren zatitxoak. Hala, hor garroz pusketak ere gelditzen dira batzuetan, eta egin behar dena da ur gazi hartu eta ondo garbitu. Ur geza ez da erabili behar, ze ur gezak indartu egiten du duen pozoia, eta erretzeko duen gaitasuna. Beraz, itsasertzean bertan gaudelarik, ba, itsasoko ura erabiliz, ur gaziz garbitu beharko genuke dena. Zatiak ondo kenduta, lehenik eta bain hotza jartzen da. Eta hotzak harintzen du kasu gehienetan. Eta gero, kontraesankorra badirudi ere, hotzak nahiko lan egiten ez duenean eta heldua handiagoa denean beroa jartzen da. Eta hau geuk ikusi dugu, eh? Kasu askotan hotza jarrita nahiko izatea, baina mina handia dutenentzat eta erresumina handia dutenentzat beroak arintzea. Beraz, egiten da txandakako tratamentu bat, ez, edo fasekakoa. Lehenik eta baino ondo garbitu urgazi erabiliz, bestela itxasertzean egon gara, eta itxasoko gure erabiliteke, bestela zuero ere erabiltzen dugu, gatz duen zuero fisiologikoa, sekula ez urgeza, eskularruekin ondo garbitu eta hotza jarri. Eta hotza jarri eta itxaroten da 10-15 minutu. Baita mina izugarria baldin bada, eta 10-15 minutu horiek pasata, oraindik ere mina handia baldin bada, eta batera arintzen ez baldin bada, beroa jartzen da. Mm-hmm. Eta beroak arintzen du azkenean min hori.
0: Beno, ondo garbitzeko komeni da, beraz, bastegi soroslena joatea edo medikoaren gana, ez da?
1: Bueno, normalean ondartzeko sorosle badakitago egiten, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, bada, norbera ez da dila zi eskularruri gabe, zebestela du erregintezke, ez?
0: Bai.
1: Hori da, bai, hori da, eta bueno, gero osasun zailak baditu protokoloak idatziak honen inguruan, zabalduak dugu ondartza guztietan, eta sorosle badak iskite.
0: Bai.
1: Eta jarraitu beharreko pasuak idatzita daude, bai.
0: Bai, Felix, eta epe luzera ziztada horrek badu inolako eraginek ondoriorik, edo...
1: Ez, batzuetan bai, larrua zalean, hor gelditzen da, da, aipatu ditugu lehen, baina oso bakanak izan direla erreakzio larriak, ez? Biatzeko komplikazioak dituztenak, edo garunekoak, edo oso gutxi dira, eta gehienetan behin ziztada izan despada okertu, ba, horrek ez du beste eraginik, baina bai ikusi ditugula pertsonak erredurak denbora iraundienak. Mm-hmm. Oda, larrua zala erretzen bada, erredura horrek orbaino horrek bat denbora desinti iraundezak eta kalte hor gelditu liteke denbora luze zamarrean bai. Eta ikusi dugu hilabetetan marka izan duen pertsonarik ere, baina bueno, beste

0: ez dakit aurten esaterako, ba, ez dakit karabelak beraiek ere ez dakit txikiagoak edo zer gerturatu diren, edo normaldu dugulako, ba, bueno, gauza beste modu batetara ikusten ditugu, ezta?
1: Bai, eta hortxe ditugu, ba, zoritxarrez hemen ditugu, batez ere adierazten dutenagatik, ez? Adierazten dutelako beroaldi bapateko bat gertatzen dela, eta hori geroz eta zarriago gertatzen dela, ez? Baina baita ere erakutsi digu, bueno, ba, zer egiten duen helduak, ez? Eta tratatzen eta eramaten ere hobeto ikasi dugu.
0: Bueno, aipatu duzu, Felix, eta dituek ala diote, ez da itxasua berotzen ari denean, ba, korronteak ere aldatzen ari dira, eta korronte horiek ekartzen dituzte, karabela portuguesa gure kostaldera, beroa itxasoan, eta beroa kanpoan, bero jasanezina izan dugu ba, zenbait egunetan, eta bueno, hemen ere aipatu da hori, eta honek, bero honek noski eragiten die, bereziki gaixorik dauden pertsonei. Gaur, arnasketa arazoak dituzten pertsonengan jarri nahi dugu harreta, zer nolako eragina du eguraldi bero honek ba, arnasa hartzeko arazoak dituen pertsona batengan?
1: Bueno, mesederik ez bat ere ez, bero hundia denean gorputzak okarrako lan egiten du, lan gehiago eskatzen zaio gorputzari, eta ez badu horretarako neko gaitasun, ba, sufritu egingo du, ez? Hau gertaliteke bihotzean, gertaliteke biriketan, ez? Orokorrean hartuta. Baina bada kombinazio bat oso txarra dena, eta da hiri hundietan gertatzen dena kutsadurarekin eta beroarekin. Hau da, edozein pertsonak eta beroagatik bakarrik, biriketako edo bronkiotako arazoak baldin baditu, ba, gaizki pasako du eta okertu egin dakizkioke gaitzoiek, ez? Baina landa ingurutan eragin askoz txikiagoa da hiri ingurutan baino. Eta hirietan kombinazio bat gertatzen da, eta da, hor dagoen kutsadurak beroarekin erreakzio kimikoak azkartzen dituela, eta batez ere bero egun askotan pilatzen baldin bada, hau da, haizea denean, haizeak kutsadura eraman egiten du, eta gai kimiko gutxiago daude. Bero handia denean eta haizerik ez denean, eta hori gurean askotan gertatzen da, ez? Kutsadura hor pilatzen da, sustantzia kimikoak pilatu egiten dira, eta bigarren, hirugarren, laugarren egunetik aurrera, ba, gai kimikoiek azten dira elkarrekin erreakzionatzen, beroarekin erreakzionatzen, eta hor gai kimiko berriak sortzen dira, nahiko arriskutsuak izan litezkenak. Eta bueno, bada bat, batez ere ozonoa. Ez? Ozono geruza famatua zaigu ba, babeslea delako, eta egia da, baina ozonoa babeslea da guregandik kilometro askotara. Lurrazalaren gainean gelditzen den ozonoa, horri ozono troposferiko esaten zaio, oso irritagarria da arnazbideetan eta arnazbideetako arazoak dituzten entzat. Asmatikoentzat, biriketako gaixotasun buxatzaileak dituzten entzat, bronkitikoak, bihotz gutxiegitasuna duten entzat. Pertsona hauentzat ozonoa bereziki txarra da. Eta gertatzen da aurrez aipatu dugun moduan, hori ba, beroa egun askotan pilatzen denean eta kutsadura denean.
0: Bai.
1: Orduan, pertsona hauek estuasun gehiago dute, eta gomendatzen zaiena da, egun beroak baldin badatoz, eta hiriguneetan bizi baldin badira, ba, aldela bentzat eguneko erdiko orduetan ez asko ateratzea, eta arnaz estu handiarekin azten baldin badira, ba, bere alakoan laguntza eskatzea. Eta gero, ariketa fiziko egitea ere ez da ona baldintza horietan, ez?
0: Hori ere kontuan izan behar da, bai.
1: Hori da, kutsadura handia denean, eta kutsadura hori pilatzen denean, eta izerik ez baldin bada, ba, egun batzuetan ez genuke ariketa fizikorik egin behar, edo egiten baldin badugu, eguneko lehen orduetan, oraindik ere ia eguzkiak indarrik hartu ez duenean. Behin goizeko 10ak ezkero edo ez egitea komendatzen da. Badira, indikatzaileak eta airearen kalitatea adierazten dutenak eta, ez? Eta bueno, ba, kontuan hartzea komeni da eta pertsona hauentzat berezik.
0: Ba, informazio hori kontuan izan. Eta bukatzeko, aipatuko genduke azaleko arazoak dituzten pertsonentzat bero honek, bueno, zer eragiten duen ona den, txarra den?
1: Bueno, ona ia ez zerrentzat ez da, ez? Eta larrua zaleko arazoak dituzten entzat ere, adibidez, ba, onjoak dituzten entzat eta gehiago izer ditzen da tokertu egiten da,
0: bai.
1: Edo beste baldintza batzuk ere badira, ez? Baina egia da, badela gaixotasun bat eguzkia onura jasotzen duena. Eta hori da zoriazia. Hora, zoriaziak, bueno, duen eragina da gaixotasun autoimune bada, ez? Gure defentzak erotu eta larruazala erasutzen dute. Eta zoriazian gertatzen dena da larruazala azkarregi berritzen dela. Eta hor sortzen den egoera horrek plakak sortzen ditu, ez? Bueno, ba, zoriazia duten pertsonek eguzkiarekin onura jasotzen dute.

0: psoriasi kasu larrietan badira fototerapia erabiltzen dutenak, hau da, badira ultravioleta izpiak dituzten sala bereziak psoriasi duten pertsonentzat. Eta ezagutu ditute psoriasi duten pertsonak, ba, udara iristen, baina gehiago udaberrian, ba, toki eguzkitzuetara joaten zirenak. Ez larrua zalari bentaja egiten diolako. Beraz, eguzkia da batez ere, onura egiten duena beroa, temperatura beroa baino gehiago, baina psoriasi duen antzat, ba, eguzkia behintzat, mesede.
1: Bai, kontua da olako beroarekin eguzkitan egotea nahiko, bai, nahiko zaila,
0: zaila dela.
1: Nahiko zaila dela, bai.
2: Entzun Osasun Etxeko momenturik onenak Guau Plataforman. Osasun Etxeko klipak eta saio osoak Guau Plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.
1: Beno, baberoari aurre egiteko itxasuan baino hartzea bezalakorik ez, hori bai, eh? Kontuz, karabela portuguesekin, ez baita txantxetakoa, eta uraren korrontekin ere, bakontuz ibili behar, Felix.
0: Bai, bai, hor daudelako.
1: Hor daude,
0: hor daude. Pero bai.
1: Hala da. Honen bestez, Osasun Etxeari amaiera emango diogu, gaurkoa bukatu zaigu, eh? Mila esker, zuei, entzuleoi hor izateagatik, eta mila esker zuri, Felix. Badakizu,
0: bueno, ben,
1: zain izango dituzu datorren astean.
0: Ba, zuei ere bai, lantalde guztiari, eta bueno, eskerrik asko noski, batez ere gure entzule guztiai, ez? Ba, guri hortxe harreta maten zeratik, eta bereziki, ba, zuen mezuak eta ekarpenak egiten dizkigu zuen, oi. Gaur sortzira arte.

0: goizeko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Iruñean La Palmosilla ganadutegiko zezen batek korrikalari bat adarkatu du gaurko entzierroan.
2: Hay un paciente que está siendo atendido en la Plaza de Toros y en principio parece que se trata de una herida penetrante en codo por una cornada.
1: Ala ere ez dute erietxera eraman behar izan, kolpeak direla eta zauritutako beste bost korrikalari ordea bai entzierro azkarra izan da aurtengo seigarrena. Gainerakoan ekialde hurbiletik gerra hotsak datozkigu berriz ere. Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen artean aste honetako hirugarren eraso trukea izan da azken orduotan. Etxe zuriak dio atzo arratsaldean Iranek Hormuzko itsasartetik igarotzen ari zen Zipreko ontzi baten kontra egin zuela eta horri emandako erantzuna direla berak egindako erasoak. Irango 140 gune militar jo dituzte goizaldean eta horren ondotik Teheranen oldarraldi etorri da. Misilak eta droneak bota ditu Golkoko hainbat herrialdetara jomuga Ameriketako Estatu Batuen base militarrak izan dira besteak beste. Errepublika Islamiarrak Washingtoni laguntzea leporatzen die Golkoko herrialdeei. Gainera, Iranek berri eman du Hormuztik baimendu gabeko gunetik pasa nahi zuen beste ontzi bati ere egin diotela eraso gaur goizaldean eta itxi egin duela itxasartea. Hala ere diplomaziaren atea ez da erabat itxi, Irango atzerri ministeriotik adierazi dute, Omanekin hizketan segiko dutela Hormuzko pasabidearen kudeak eta adosteko. Azkena da, Indiak berri eman duela, atzo Iranek eraso egindako itxasontzian zigoan pertsona bat desagertuta dagoela. Gertuago Andaluzian Almeriako sutea kontrolpean hartzeko lanean segitzen dute suhiltzaileek. Bien bitartean hildako 12 lagunak ez dituzte identifikatu oraindik. Gaur goizean Guardia Zibilak erretako eremuak aztertuko ditu, beste biktimaren bat egon otelitekeen ikusteko. Hala esan berri du Virginia Barcones, Espainiako babes zibilerako idazkari nagusiak.
3: Bueno, ya han sido muchas verificaciones las que ha hecho la Guardia Civil para determinar que no pueda haber más personas, pero se va a hacer una verificación más, una última verificación para...
1: Eta berriz ere, gurera etorri eta errepidetan Gasteizen abatean jundizparean autobatek ezbeharra izan eta errei bat itxita dago, ondorioz autoilara sortzen ari dela esan digute segurtasun sailetik. Eguraldiari dagokionez goizaldea oso epela izan da, Euskal Metek dio hegoaldetik hodeiak datozela, eta hanem zaparradaren bat egin dezakeela. Gaur temperatura altuenak 25 graduren bueltan ibiliko dira. Eguerditik aurrera haizeak ipar mendebaldera egingo du bolada gogorrekin, kostaldetik hasita ondoren barnealdera iritsiko da aldaketa eta giroa freskatuko du. Gainera, zaparrada trumoitsuak egin ditzake, bereziki arratsaldetik aurrera haize zakar eta txingorrarekin. Gaur abisu hori eta alerta laranjak indarrean izango dira, beroagatik zaparrada handiak bota ditzakelako eta baita sute arriskuagatik ere. Hauek ordu honetan jakingarri, 11:00 gehiago.

0: bularreko mina? Eundamabi sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Zure bizitzako kontzertua, hori da saio berri honen izena. Eta hemen azalduko gara, astero-astero, alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa, benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean ertzainak.
0: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Gaur gaueko 10 eta 14etan estreinaldia ETB baten.
2: Ez dago zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
1: ETB honen ere eskuragarri.
3: Akualerta ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erretamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erretamerika Euskadi Lankidetza.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Amara una. Gorka Otaegi.

0: Seigarren eguna dute ja da Iruñeko Sanferminek eta zegiro egongo da momentu honetan. Mailu Odriozola, Ana Barizketa eguno, bikote eguno.
1: Eguno, Gorka.
0: Gaitxe joango ginateke Sanferminetara gu.
1: Bai, gaur bai, igandia gainera gaur, eh?
0: Bai, gorroto dugu gure lankide bat. Gorroto dugu Andoni Amadoz. Bera handagoelako Sanferminetan, gu estudiotan gauden bitartean, berak aukera duelako antxe Sanferminetan egoteko. Eta gainera, momentu honetan, jende de xente da bilen leku batean dago, ez da, Andoni, egunon.
2: Egunon bai, ba, giesan bai, jendez gainezka dagoen toki batean, foruen plaza hontan, errepidean gaude, eta, ba bueno, non bestela, Iruñeko konparsa laguntzen baino, ez?
0: Ai, erraldoi eta kilikiak orduan, ez da, arre inguruan.
2: Hori da, bai, mentxe ditugu Braulia eta Toko-Toko gure ondoan, aurrera xiago ditugu errege afrikarrak, aurrera xiago asiako erregeak, eta lehenbizikoak, ba, hemen errege europearrak, eta...
0: Bai, entzungo dugu zuzenean, erraldoen musika pixka.
2: A ber, entzungo dugu, ze, badakizu zuzenekoa nolakoa den, tarteka zuzenean sartu berrean, ba, musika itzali edo bukatu egiten dakar.
0: Baina orain hasi egin dakar, entzun dezagun.

0: Jende asko aldabil, Andoni, jende asko dabil, erraldoi eta kiliki eta buru handien atzetik, imaginatzen dut ume eta familia pila bat ibiliko dela, ez?
1: Hori esan behar nizun gorka, bai, esan hemen doinuekin eta jende asko bildu da, ba, dantza egitera, ume asko ere, ba, bueno, erraldoiak ematen dituzten buelta eta itzuli guztiak imitatzen.
0: Oraintxe, oraintxe, buelta, buelta, buelta, buelta, oraintxe, oraintxe, buelta, oraintxe, buelta.
1: Eta hortxe, hortxe, buelta zora garriak hemen Iruñeko erraldoiek ematen dituztenak,
0: bai.
1: Eta tira, egia da, hemen jendetza biltzen da egunero, izan ba, alde zarrean ateratzen direnetan, izan gaur bezala, ba bueno, autobus estaziotik atera direla, eta une honetan, egia da, badirudi ez, akaso Sanferminak beti alde zarrean izaten direla, baina bueno, kasu honetan ere, Zabalgunera edo Iturramaldera ere ateratzen dira bai. Tarteka konparsak.
0: Bai, eta bai. Bueno, Tokotoko eta Braulia aipatu dituzun horiek dira maitatuenak Iruinean, ume guztiek maita dituztenak, erraldoi beltzak dira Tokotoko eta Braulia, eta gainera 2018ko Sanferminetan beraiek izan ziren karteleko protagonista, adibidez. 2018.
1: Bai, bai, bai, bai, ze gainera, bueno, egia da, urte asko dauzkate erraldoi hauek, 1800 eta 60 urtekoak dira, alegia, bueno, bi mende ez, baino mende terdi bai, eta, bueno, nik uste Iruñeko belaunaldi guztien gustoko netakoak direla. Egia da, Jose Miguel Eriko eta Jose Pamunda ere erregina europearrak badutela bere zalegoa, eta badutela bere juligan txikien jarraipena. Baino beltzek ere, Brauliak eta Tokotokok, errege Amerikarrak ere, badute segizioa undia, eta ez pentsa ez dira umeak bakarra, hemen ikusten ditugu umeak batez ere, baino jende heldua, aitona mona asko, guraso asko, osabaize basko, lenguzu asko, eta bai. Nola ez, ba, erraldoien eskumuturretan, ba, txupeteak zintzilik.
0: Ai, ze ona hori, txupeteak, bai, zemean, bai. Askotan, hor, beraien txupeteak usteko modu du hori izaten da, erraldoiei ematearena eta horrela ea behingoz ateratzen dute txupete hori ahotik, ez da betiko
1: batek baino gehiago utzi izan ditu horrela, txupetea.
0: Zuketzen honen horrela utziko, Andoni?
1: Ez, ni izketan hasi nintzen da, ja ez zegoen izintzeko aukerari, eta gura osak esan zaten mona, ja ez da txupete gehiago beharrik.
0: Bere ala utzi zen honortuan. Oso goiz ateratzen dira Iruñean erraldoi... Bueno, esan behar duen, erraldoi eta buru handiak, baina Iruñean dira erraldoiak buru handiak eta kilikiak. Hori da Iruñeko berezitasunetako bat, ez da?
1: Hori da, konparsa zaritzen garenean, hiru espezifikazio hiek edo hiru pertsonaia hoiek daude, ez? Kilikiak, buru handiak eta erraldoiak. Eta momentu honetan egia da erraldoiak daudela dantzan,
0: bai, erraldoiak dira handiak. Buru handiak, festa guztietan daudenak, eta gero daude kilikiak, ez, tamaina txikiagokoak eta trikornio formako txanoa dutenak, ez da? Eta horrela berizten bai, dira, ez?
1: Hori da, horrela berizten dira, eta batez ere ez direlako jendearen kontra oldartzen, ez dute, zagirik, edo ez dute kolpatzeko tresnarik, eta horregatik, jendea agurtzen joaten dira, bino, pixkat diplomatiko xegoak dira.
0: Txitxoak, koletas, barbas, patata, Napoleon, karabinagre eta berrugon karabinagre da behar bada ezagunena, ez? Horrela, ospina aurpegi ospindua duen.
1: Bai, eta humore, oso humore honaztuen kilikia ez duzen ere, bai.
0: Aizu, zer moduz joan da goiza eta gaua, eta zer moduzko orduak izan ditu San Fermin festak azken egun honetan?
1: Jo, ba, esanen dizut, gaur gauean adibidez, karo, aste bukaera da, mundu guztiak daki hori, eta mundu guztiak ideia berdina eduki du, dela Iruñera etortzea Sanferminetara. Munduko festa hoberenak dira,
0: jendetza beraz
1: aipatzen dugu, eta jendetza etorri da, ba, pixkat hori konprobatu, hori baieztatu edo hori berriz bizitzera, ez? Munduko festa hoberenak bizitzera. Eta egia da, gaur goizan entzierroan, gaur goizean lanera sartzerakoan baita ere, jendetzak bere horretan jarraitu duela, atzo arratsalean zer esanik ez, etzegoen apenas Iruñe herrigunetik ibiltzeko tarterik, edo lasai ibiltzeko tarterik behintzat, ostiralean ere nekez dibiliziteken alde batetik bestera, eta horri gehitu bertzaio egiten ari den beroa.
2: Bai, bai, bai.
1: Gaur gauean zaila izan da lo egitea, eta ez pentsa soinuaren gatik izan denik arazo nagusia, osea, beroak ere asko baldintzatzen du, ba bueno, egunekoa noski, baino gauean ere ez du freskatzen eta horrek ere baldintzatzen du.
0: Antzematen da finfin larean ari zarela San Ferminetan, Andoniz, beste askok loaren problemarik ez zuten izango gaur gauean, ez baitu telorik egin.
1: Ez, guk ere gutxi, ez, pentsa. Baino...
0: Zaizu antzematen, zaizu antzematen. Ixi
3: zara hortaz andoni eskabat.
1: Ba, a ber, ibili beti. Ibili eta Jon Etorriak beti egin behar dira, eta bueno, saiatu beharra da, ba, ez, balantze hori edo ekilibrio hori mantentzen. Bueno, lana egin behar da beste remediorik ez dagoelako, baino jaia baita ere beste remediorik ez dagoelako.
0: Hori da. Tira, gaur Iruñeko San Ferminetan entzierroa emanez ere entzun zaitugu, entzierroaren momentuaren entzun zaitugu, eta aipatu duzun datu bat harrigarria egin zaigu, Andoni, nola Iruñeko udaltzaingoak 56 lagun atzeman dituen, betaurreko adimendunak jantzita, alegia, kamera duten betaurrekoak jantzita entzierroan. Geroxiago hitz egingo dugu Asier Errasti, gure teknologia adituarekin, eta berari galdetuko diogu horren inguruan, ea betaurreko horiek zer diren, ez arrisku dauzkaten, eta bar, ze ez hori bakarrik, uste dut, betaurreko horiek direla, itxura batean, kanpotik ikusita betaurreko normalak, nigora etxe jantziak ditudan betaurrekoak bezalakoak, baina kamera eta mikrofonoa dute. Eta ez bakarrik entzierroetan, esan nahi dut, horrek kalean ere behar bada arazoak eragin ditzake, agian pribatutasun arazoak eragin ditzake horrek, ez? Pixka bat gogorarazten didate, garai batean espiek eta baliatzen zituzten tresnak izango dituzue gogoan nola izaten ziren mikrofono dun lorontziak edo kamera dun de txiskeroak eta horrelako gauza, ba pixka bat hori izan daiteke, ez da? Eta 56 atzeman dituzte, entzierroen kasuan debekatuta dago kamerak, sartzea, entzierrora, eta kamerak dituzten gailuak soinean izatea, horrek arriskua eragin izan duelako askotan, eta 56 esan didazu, ez, Andoni? 56 esan duzu.
1: Hori da, azken egunetako datuak dira, ez, goiz bakar batean jaso dituzten edo kendu dituzten betaurrekoak, baino egia da, bueno, ba, azkenean, nik uste aurten lehen urtean baino desientez gehiago influencerren mundua eta eduki sortzaileen mundua asko edo presentzia bentsat asko ugaritu da Iruñean. Txupinazoan nik bentsat Instagramenan behiratu azkar bat eginda, ba 20 bat influencer ikusi nituen hemen ibili zirela edo etortzeko asmo zutenak, eta bueno, ba horrek dakar gero espektakularizazio hori, ez?
0: Bueno,
1: egia da ikusgarria dela, ze San Ferminak ikusgarriak dira eta entzierra zer esanik ez, baino usadioak dira, tradizioak dira eta jendeak errespetuz egiten dituen gauzak dira, eta ez dira pelikula baten parte, ez dira show baten parte, ez dira Instagram bidez edo TikToken partekatzeko irudi edo kontu batzuk, ez? Eta jendeak askotan hori aztu egiten du.
0: Baita influencerrez ari garela, ezin aipatu gabe utzi, azken egun hauetan zer esan eman diguna, atzu ere aipatu genuen Joker mozorrotuta ateratzen estatu batu barra, gaur berriz ere atera da, berriz ere poliziak udaltzaikoak atera du, entzierroaren ibilbidetik, gaur ez omentzera man aurpegia zuriz margotuta, ez da, Andoni?
1: Hori da, bai, gaur gainera, atzo ikusi genuen nola sartzen zen joaldun baten ondoan, joaldun aukitzen hori ere ezin da egin, baina berak, egin zuen, eta zezen plazara sartzen ikusi genuen atzo, aurpegia zuriz margotuta, gaur ordea entzierrotik atera dute, okerrezpanago, merkadereseko kurba hortan, eta entzierroasi aurretik atera dute. Antza, mugikorra zera maneskuan berriz ere, eta udaltzaingoak hartu eta kaleratu egin dute, ba, berriz diogu, ezin da lako irudirik hartu, ezin da beste korrikalarien eta egitan korrika egin nahi duten gazte eta personarien bizitza
0: arriskuan
1: jarri.
0: Jartzen duzulako, ez da?
1: Eta horregatik. Eta atera egin dute gaurkoan, ez duen zierrorik egin Jokerrak.
0: Ez duen zierrorik egin, baina seguru, hemendik gutxira ikusiko ditugula bideoak. Seguro hemendik gutxira ikusiko ditugula bere bideoak, eta batekina ateratzen saiatuko dela grabatu duen horri. Seguro.
1: Noski.
0: Horretarako dago, eta espektakuloa jartzeko, baina bere espektakuloa ez jendeak ikusi nahi duena.
1: Hori da, hori da. Bueno, ba, eduki sortzaileen munduaren adibide bat, ez, azken finean. Hori ere hori da, eta bueno, ba, dagoeneko irudiak igo izan ditu, eta jarri izan ditu sareetan.
0: Jarri ditu ez da? Bai, bai.
1: Eta, bueno, ba, viralizatuko dira, eta beste urte baten ikusiko dugu, etortzen den edo ez den etortzen.
0: Tira, gaur, anistasunaren eguna dute San Ferminak oso anitzak baitira, eta horren ari da, aurtengo anistasunaren kontzertua. Eguerdiko 12:30 Konpainia Plazan, Yaya Masemba, talde brasildarrak eskainiko duen kontzertua.
2: Que noite mais funda calunga, no porão de...

0: zen olako erritmo tropikalak, eh? Andoni, Iruñan entzungo ditugunak amabit erdietan, eta orduertan bertan, esan dugu San Fermiñak oso anitzak direla, orduertan bertan, amabit erdietan, Kompainia plazan, Yaya Masen bat aldea kontzertua eskentzen ari den bitartean, San Jose plazan, txistularien 67. alardea. Euskal Herriko txistulari elkarteak antolatuta, hori ere itzordu polita, ez da, Andoni?
1: Bai, itzordu mitikoa da, ba, bueno, 67. aldiz egin behar dutelako aurtengoan, eta San Jose plaza hortan, niretzako bintzat, ba, nik uste Iruñeko plazarik politena dela, hor dugu jatorria gure familiako parte batek ere, eta, beraz, polita da, leku polita da, itzordu polita da baita ere, txistularien alarde hori, eta amabiterritan izanen da, bai. Beraz, bai. Nahi duenak badu non aukeratu, bueno, ritmo lasaia bat dauzkanak, ba, joan daiteke Kompainia plazara, eta tradizioa do folklorean nahiago duena, ba, badakin ora joan.
0: Bai. Bueno, zukitze egin duzu, Andoni, txistularien alarde horretan parte hartuko duen txistulari batekin, Jokin Barriolarekin, bera txistularia izateaz gain dena den, Iruñeko burutik musika taldeko abeslari eta basu jotzailea ere bada, eta 8 kontzertua eskaini zuten, beraientzat berez izan da, beren iriko jaietan San Ferminetan kontzertua eskaitzea.
2: Oso berezida, gaina ez da bakarra etxen jotzea eta urpegi ezagunek eta bar baizik eta giroan bertan ebai sortzen diela kodigo batzuk, ez? Ez dakit auzokiden artean jotzeak beti dauke komplizidade puntu bat beste kontzertuk ez daukeana.
0: Esan dugu San Ferminako zuanitzak direla, eta burutik taldekoak beti izan dira agian espazio alternatiboetan kontzertuak eskaintzekoak, ez? Eta agian, Andoni, atzo kontatu zenigun adibidez nola Matalas espazio sozial eta autogestionatuko kideek erosi duten, bueno, hartu duten barkatu Katu Taberna San Ferminetarako, ba, normalean agian espazio horiek izaten dira gehiago burutik musika taldearen espazioak udalak antolatutako ekitaldi ofizialak baino, eta horrek kontraesanak eragin dizkie.
2: Aurten esango dute bai, guainiken Liskar Moraloi arago joan dela, ze justo tokatu zaigu Germanen manifestazioan bitarten jotzea. Eta, bueno, gero aparte bai guri bostek zeuken Herri San Ferminetan, eta oso launeka, eta elkarriko zine ginez, batak beste kontzertu, eta, bueno, konflikto hortatik aratago, Germanena bai izan dela gauze bat, bai, izorratu gaituna. Ze, pentsatze ginen, kontzertu eman aurretik esate ginen, inorrezta egonen, denak egonen dielako Germanen hortan, baino betea baldin badaure, da, seinale txarra, horren esan nahiko da. Hor dagoen jende guztioi ontzitekela manifestatzen, ez?
0: Bai, urtero oroitzen dute uztailaren 8 German Rodriguez, 1968ko San Ferminetan poliziak tirokatuta hiltzen militante ezkertiarra, eta justu manifestazioaren momentuan tokatu behar burutik taldearen kontzertu. Horrelako gauzak gertatzen dira, eta Andoni zuri kontatu dizkizu burutik taldeko kideak, Jokin Barriolak, abeslariak, eta basu jotzaileak. Eta, bueno, gaur ere izango dira kontzertuak. Esate baterako, Herri San Ferminetan eguerdiko 12 Broken Brothers Brass Band.

0: izan ere San Ferminek ez dute detenik Andoni, eta orain bederatzi terdietan erraldoi buru handi eta kilikiak ikusi dituzu ateratzen autobus geltokitik, Iruñeko autobus geltokitik ateratzen dira.
1: Hori da,
0: bai. Hane dira aparkatuta autobusen artean, ez?
2: Posible da, ze badago tartea,
0: Hori.
2: Doi hauek sartzeko, eta bertatek maldangora ateratzen dira.
0: Bueno,
2: irudi politi da, irudi kuriosoa da.
0: Ze, Iruñeko autobus geltokiak, eta horrein frik, hau da oso frikien kontu bat, Iruñeko autobus geltokiak, badu beste geltoki bat, badu beste nabe bat, esan edut, badu espazioa autobusak bidaileak utzi eta hartzen dituena, alegia borobil hori, baina gero, alboan, badu beste espazio handi bat normalean bidaiarien zat itxita egoten dena, eta hor egoten dira autobus asko eta asko aparkatuta, aparkaleku badu, autobusentzako aparkaleku bat, eta imaginatzen dugu erraldoiak agian are egongo direla.
2: Ziurrenik bai, egia da, alde zerren daudenan, espeleta jauregitik ateratzen dira besteak beste, ba bueno, jauregi dotore bat, ate zabal bat duen jauregi bat, eta hemendik ere, ba bueno, estazio ondatik, trengeltoki, Jesus, autobus geltokitik ere ateratzen dira, eta badute tartea, atzotzeko, deskantzatzeko, eta une honetan ere horrelaxe daude, zortziak denak elkarrekin ailegatu dira Misericordia etxera, Mekara, eta hementxe daude, ba, gazte eta edadeko jendea, asko ere egoitza honetako ba jendea, ba, bizi guztien zer egin duten bezala San Ferminetan, erraldoi hauek eta Iruñeko konparsa disfrutatu zuen.
0: Hori da. Haizu, autobus geltokira joan zarenean, ez dakit izan dute duzun betarik ikusteko ea gau paser hori geratzen ote zen oraindik, goizeko bederatzi terdietan, erraldoiak atera direnean. Oraindik bazen gau paser horren bat, dakizu autobus geltokia meti egoten dela jendea lurrean botata, lota batzuk eta beste batzuk hori eskinen batean, eta oso kuadro handi xamarrak ikusten dire Iruñeko autobus geltokia San Ferminetan, ez dakit horrelak horik ikusi duzun bederatzi terdietan, edo ja joan beharreko guztia joan daute zeduen.
2: Ba, esanen dizut gorka asko kalde egin dutela, igande izaterekin, bueno, batez ere Nafarroako herrietara joateko autobusak aurretik zeuden, bederatziak aldera, eta gero egia da, bueno, kanpotik etorri den, kanpotik esan daute Euskal Herri kanpotik, edo Madrildik edo etorri diren jendetza, ba bueno, tren bidez edo hegazkinez ere etorri dira.
0: Izan ere Renferen bereziak jarri ditu aurten ere San Ferminetarako eta beteta doazela argi dago, biztan dago. Andoni, ez dakit gaur arratsalderako edo gauerako lan egiteaz aparte beste planik ba ote duzun edo kontzerturen bat edo begiz jota ote duzun edo ekitaldiren bat edo zerbait edo
2: Ba, esanen dizut gorputzak uzten badi behintzat zezenetara joanen ez lagunekin arratsaldero legez gure peñarekin eguzkitara.
0: Ze peñakoa zara?
2: Ni mutiko alaiakekoa naiz.
0: Mutiko alaiak.
2: Estafeta kalean, bai, estafetan egoitza duen peñakoa. Aurten, norbaitek interesa balin badu, ez gaude estafetan, ba bueno, eraberritzen eta zahar berritzen ari garelako gure egoitza, San Francisco kalean gaude, baino mutiko alaiakeko peñarekin joaten gara.
0: Bai. Bueno, Igor Martínez de Lestea, gure teknikariak ere urte askotan jo izan du, mutiko alaiakekin San Ferminetan, hortxe. Bereekin jotzen da,
2: datu historikoa.
0: Bueno, ba gaur esate baterako kontzertuen artean gaueko 11 terdietan Gaztelu plazan Merina Gris eta ondoren La Txama.

0: bizitzako kontzertua. Hori da saio berri honen izena. Eta hemen azalduko gara astero-astero, alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean ertzainak.
1: Bizitzako kontzertua Joseina Etxeberriaren eskutik. Gaur gaueko 10ak eta laurdenetan estreinaldia ETB baten.
0: Ez dago zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
4: Euskadi Irratia.

0: Asier Errasti, eta Asier Errasti amara unara etortzen denean, teknologia, hori memeetan askotan aipatzen da, teknologia, ba.
1: Egun no, nigande hon.
0: Teknologia ekartzen digu Asier Errasti, teknologia gaiak ekartzen dizkigu. Behar bada izan hori jarri beharko genio katarteari, teknologia.
1: Ba, izan daiteke, eh?
0: Horrela, oskatuta, eh? Teknologia.
1: Zerratik ez diozuzuke hau txagartzen.
0: Zu egin behar dugu separadole bat.
1: Jingle bat egin behar dugu.
0: Teknologia, Asier Errastirekin, eh? Ai, ama, eta teknologiak zeresan eman digu astonetan ere. Astonetan ere zeresan eman digu teknologiak, ze Iruñeko Sanferminetan jakin berri dugu, Andoni Amadozek kontatu digu lehen, nola udaltzengoak 56 lagun atzeman dituen entzierroetan, betaurreko adimendunak jantzita, kamera duten betaurreko adimendunak jantzita, eta kanporatuak izan dira entzierrotik, ze legez kanpokoa da entzierroetan kamerak baliatzea.
1: Ba, entzierroan konkretuki, bai, entzierroko araudiak espreski debekatzen duelako kamerak edo kameradun gailu elektronikoak entzierroko ibilbidean zehar sartzea, baina entzierroko ibilbide horretatik kanpo gorka, ba ez, legezkoak dira eta geroz eta gehiago ikusten dira gure kaleetan. Mm. Eta ondo aipatu duzun moduan, distira horri esker konturatu ziren gainontzeko korrikalariek eta segituan korrika batean, ba, mm. ba, bueno, ba, segurtasun langilei, ba, ba jakinarazi zioten pertsona hori ba arriskuan ipintzen ari zela, ez? Bai, bere integritate eta baita inguruena ere.
0: Azkaitezen betorreko adimentsu horiek zer diren eta nola funtzionatzen duten azaltzen.
1: Ba, esan bezala geroz eta gehiago ikusten ditugun betorrekoak dira gure kalietan. Ezagunenak, salduenak mundu osoan zehar dira Ray-Ban eta Metak, Meta Facebook, Instagram eta alakoen, bueno, atzean dagoen enpresa erraldoiak elkarlanean kaleraturikoa. Eta kontua da, bueno, duela urte batzuk zerbait oso nitxokoa zela, ez? Teknologiko frikiek soilik, bueno, erosten zituzten horrelako gailuak. Gaur egun publiko mainstream eta orokor batengana iritsi dira hauek eta bueno, egia san jende asko oraindik ez daki zertarako balio du.
0: Asko saltzen dira betorrek horiek.
1: Asko saltzen dira, asko saltzen dira.
0: Bai, jende asko erabiltzen ditu. Agian nik ikusi dut norbait horrelako betaurrekoak jantzita eta naiz konturatu, agian guruzatu naiz horrelako norbaitekin kalean eta
1: eske ez da batera erresa eta hortaz hitz egingo dugu gaur, ez da batera erresa konturatzea betaurrekoiek betaurreko arrunt batzuk diren edo adimentsuak. Egia da adibidez, geroz eta gehiago ikusten direla betaurreko hauekin grabaturiko bideoak Instagramen. Gainera, bueno, metaren betaurrekoak direnez Instagramek ere bueno, markatzen dizu, ez nola baite.
0: Betaurreko adimentsuekin grabatutako bideoa.
1: Hori da. Eta eta gero zeta gehiago ikusten dira gure artean, baino jendean astu egin daiteke. Betaurreko asko ikusi izan ditugu azken aldian, Apple Vision Pro famatu horiek.
0: Ja, baina kanpotik zer dira, eguzkitako betaurrekoen estilokoak? Beltzak, kristal beltza dute, lente beltza dute, ala ez.
1: Bietakoak existitzen dira.
0: Transparenteak ere bai?
1: Transparenteak ere bai. Bai, izan daiteke, ba, miopia edo begiko arazoren bate daukan pertsona baten eguneroko betaurrekoa, izan daiteke eguzkitako betaurrekoa ere bai, eta gerozetak gehiago ere, ba, ikusten dugun, ba, begiko arazorik ez duten, ez? Pertsonak, bueno, modagatik edo estetikagatik dana baten betaurreko garden horiek.
0: Eta nik horrelako betaurreko batzuk jantziko banitu. Egunen batean ekarri barrizki guzu batzuk, eh? Hori izango da, erronka bat izango da, bueno, eh? Horrein izango diguzu, horreintzen bat dizki dazu, bai.
1: Produkzioak 400 euro bali madozka horretarako.
0: 400 euro inguru balio dute
1: betaurreko bai,
0: horiek. Bai, nik jantziko bat ditu betaurreko adimentsu horiek zer ikusiko nuke?
1: A ber, hor dago pixkagakoa. Duela urte batzuk, urte desente, 2012an, Google Glass moduko, bueno, Google Glassak, zehazki, aurkeztu zituen Googleek, bere betaurreko alimentxuen prototipo bat, eta egia da hasiera batean baziru diela merkatuak, bueno, edo merkatua errealitate areagotura zijoala. Horrek zesan nahi zuen, ba, betaurreko horiek bueno, lentean pantalla moduko bat izango zutela integratua, eta bueno, ba, adibidez Google Maps edo alakoak, ba, zuzenean bueno, ba, kalean hor gainjarriako,
0: vale,
1: ba, estatua edo artelan berezien inguruko yeah. informazioa guzti hori. Kontua da, bueno, ez dutela batera arrakastarik izan, proiektua bertan berak eratu zen, eta gaur egun egia da ba, Apple Vision Proak atera zirela, sekulako, bueno, ba...
0: Marketing kampainarekin.
1: Bai, sekulako marketing
0: kampainarekin.
1: Baina batera arrakastarik gabe, proiektua ziurrenik bertan berotzeko du erraldoiak.
0: Eta orduan orain zeintzu dira salduenak?
1: Orain salduenak direnak...
0: Zaldu asko saltzen direla.
1: Asko saltzen dira, Ray-Ban Meta hauek eta antzekoak.
0: Ray-Ban Meta.
1: Ray-Ban Meta.
0: Ordu, bi etxeren uztarketa, ez da?
1: Hori da.
0: Ray-Ban betiko beta horrekoen etxe klasikoa, eta arrakasatxoa, eta meta, ez da teknologikoa. Claro. Bien arteko uztarketa horretatik, Ray-Ban Meta izeneko beta horrekoa sortu dituzte, eta horiek dira momentuz salduenak direnak.
1: Bai, aipatu duzun hori, gainjarriak eta ikusten direnen odatxoak, eta irudiak eta, hori zen, hasiera batean, Google bezalako erraldik planteatzen zutena. Hori izango zela betaurreko adimentsu batena. Gaur egun, betaurreko hauekin, Ray-Ban Meta hauekin, zuk ez duzu ezer berezirik ikusten. Ez dauka pantailarik lentean. Adimentsuak dira beste kontu batzuen gatik, baino ez, ikusi bisualki ez duzu ezer ikusiko.
0: Ez duzu ezer ikusten?
1: Ez.
0: Alegia, ikusten duzu normal, ikusten duzu begiekin ikusiko zenuke.
1: Erabat, betaurreko normalak dira, kontua da, badibidez, patiletan entzungailuak dauzkatela, musika entzunalizateko, mikrofono bat ere badute integratua ba deiak egiteko, eta Siri, Alexa eta, bueno, kasunetan metaren laguntzaile artifiziala ere baduzu belarrian, hotxaren bidez, gauzak eskatzeko.
0: Pixka bat... Honeko gora arazten dira, arai bateko espiek baliatzen zituzten tresnak, eta ez da, mikrofonoak ezkutatuta, kamerak ezkutatuta, ez, lorontzi batean kamera bat, batean, txiskero batean mikrofono bat. Kontxo, horrek gure pribatutasuna erabat balintzatu dezake, ez da?
1: Balintzatzen du. Hemen, zuk ondo esan moduan, bi motatako betaurreko adimentsuak, edo kamera dun betaurrekoak aurki genitzake, bata kako txartean homologatua, legediaren barruan dagoena, meta arriban hauek bezala. Zer eskatzen du legeak? Ba, zure betaurrekoek zerbait grabatzen dutenean, bai ahotsa, bai irudia batez ere,
0: abisatzea
1: aurrean duzunari, ba kasu honetan argitxo bat pizten da, led bat pizten da, betaurrekoen bi aldeetan badirudi bi kamera daudela, baino bata argia da, bestea da kamera. Eta argi hori piztu egiten da. Zein da kontua? Ba, jendea oso espabilatua dela, eta hasiera batean...
0: Estali egin daiteke argi
1: hori. Efectivamente.
0: Edo zein... Montura beltza balima daukazu, errotura gailu permanente batekin, edo zita izante pizka batekin.
1: Hori da, eta hori da jendea egiten hasi zena. Zein izan da asuntua? Ba, bueno, legeak ere aurrera evoluzionatu behar izan duela, eta adibidez meta eta Ray-Ban etxeek, ba, neurriak hartu behar izan dituztela. 2023an dagoeneko eguneratu zituzten betaurrekoak, eta betaurrekoek ja detektatzen zuten tapatua zegoen edo ez argitxo hori.
0: Eta tapatuta balima zegoen ez zuen grabatzen.
1: Zein da kontua? Bale, ba, jendeak esan zuen, ezin da tapatu oso ondo, ba, orduan, kendu egingo dut, edo hautsi, zuzenean, eta hori ez zuen detektatzen. Orduan,
0: hautsi zer betaurrekoa?
1: Ez, argitxoa. Orduan urte askotan zehar, horre onda. Ez egite, bueno...
0: Utsunea dago, ez?
1: Bai, utsune legal bat edo, eta jende asko egonda, bueno, gaizkia, ez egiteko erabiltzen produktu hau. Eta orain, baino duela egun gutxi, beste egunerak eta baten bidez, orain gailu adimentsu hauek detektatzen dute, argiak funtzionatzen duen, edo ez bestela, ezinezkoa izango da bideorik grabatzea horrekin.
0: Bueno, hackerrak eta badaude eta badago informatikaz eta teknologiaz asko da kendea, eta seguro topatuko dutela bideren bat hori manipulatzeko batzuek.
1: Bai.
0: Zer arriskutsua. Behar bada, zuk badituzu horrelako betaurrekoak jantzita orain.
1: Eta zuk.
0: Eta gian ari zara grabatzen hemen zerbait, eta ez konturatu.
1: Egia da, behintzate, komertzial hauek direnak oraindikan neiko kamera optika do lente haundi xamarra dutela.
0: Eta zure maitalearekin zaudela, eta batean zure maitaleak grabatzen duela eta bidaltzen diola hori zure bikotekideari, adibidez. Edo gauza arriskutsuagoak, poliziaren kontuak eta...
1: Egia dere bai, Gorka, esango dizut, gogoan dut, tapadun mugiko horrei kamera ipini zitzaienean nola, albistegietan eta hasi ziren, ze arriskutsua denez.
0: Eta oitu gara.
1: Eta ditu gara, eta oso erreixa da, bai konbertsazio bat, bai bideo grabatzea mobilarekin gaur egun, eta hau da orain teknologia berria. Lege aldetik ez dugu ezer berezirik edo ezer berririk. Hemen aplikatzen dena da, edozein kamerarekin grabatuko genituzken irudioie aplikatzen zaiena. Legezkoa da, kalean edo mendian grabatzea, planoa orokorra baldin bada. Ezin duzuna da, kalean grabatu, lehen planoan norbait, eta batez ere hemen arazua izaten da, sarera, internetera, bideo horiek igotzen ditugunean. Gauzak normaltasun batean gorka, ez dugu arazurik izango, baina badakizu jendea.
2: Ja, esan dugu oitzen ari garela. Galdera izango litzateke ea oitzen ari garen teknologia hauek modu arduratsu batean erabiltzera edo oitzen ari garen gure intimitatea erabat galtzera.
1: Ba,
2: hori izango litzateke galdera. Ze airean utziko duguna
1: galdera ona.
2: Teknologia. Asier Rasti. Eskerrik asko, eh?
1: Eskerrik asko zuri gorka.
2: Esarka da ba.
1: Igandean izan.

0: Hau da beste ritmo bat, eta hemen txedugu gurekin, Aritz Mendiola Armola.
1: Beste ritmo bat.
0: Zer moduz, Aritz?
1: Osondo, osondo. Gustaren zaite, jingle hori, Bai, bai, gaurkoan ja gusto hartzen ari naiz,
0: Bai. Zuk sortua da.
1: Nik sortua, bai.
0: Gustaren zaite. Bai. Jingleak oso radiofonikoak izan dira beti.
1: Bai, ez da. Eta nire gazteako jingleak eta horrela asko gustaren zaite.
0: Bai.
1: Gaztea, eta horrela.
0: Asko gustaren zaite. Eta gero izan beharko genituzke.
1: Ba, bai.
0: Dauzkagu, gutxi dauzkagu.
1: Agian egingo ditut pare bat, bialiko izkizu.
0: Jingleak eratu direla fisika bat irrati musikalerako bat ez ere, baina...
1: Bai, bai.
0: Irrati generalizetan ez da.
1: EITB kere baditu, ez da. EITB kere baditu.
0: Pi, pi, pi, teren, teren. Jo, ez que nola aztu, Hori da, EITB musikaren. Jingela, bai. Nik gogoan dut, Bilbon, badela diskoteka bat, dantzaleku bat, el balkon de la Lola izeneko. Bai, ez agusten duzu.
1: Noski baiet, noski baiet.
0: Garai batean, dantzaleku hartan, larun batero egiten zuten top zerrenda bat, kantekin. Abai? Bai, bai, bai. Gau osoan, top zerrenda bat egiten zuten. Eta goizeko bostetan, jartzen zuten top lehenengoa. Eta jingleak sartzen zituzten.
1: Ke dices?
0: Bai, bai, eta zerrenda bat egiten zuten, jartzen zuten zerrenda, top zerrenda jartzen zuten atearen ondoan, astero ezberdina. Eta goizaldeko bostetan sartzen zen jingela. Son la... Tin, tin, tin. Son las 5 de la mañana.
1: Ala, ala, niko lienekien.
0: Es el momento de escuchar. Horrelako ahots. Nik ez dago eta ahots hori, baina horrelako ahots sakon batek esaten zuen, iritsi da momentua. Ja, ja. Lehenengoa entzuteko. Eta goizaldeko bostetan danak erotuta. Eta gero, niri gustaten zitzaian asko egiten zutenean flashback 1980. Ba, batean. Eta sartzen zuten klasiko bat, Madonnaren.
1: Madonna. Hori ja galdu
0: da. Ja galdu da. Ez dute egiten.
1: Baloreak galtzen ari dira.
0: Eta ben jartzen dute batez ere reggaetoia.
1: Reggaetoia horrela. Bai, hori, bueno, hori da beste
0: bat. Bai, reggaetoia, nik esaten dut, dena bezala, ondo dago neurrian, dena bezala. agian dilistak asko gustatuko zaizkizu, baina egunero dilistak, ja bukatzen duzu pixka bat saturatuta.
1: Bueno, nik beste ritmo bat ditudan ez, genero guztiak ditut maite, reggaetoia ez dakit ekarriko udan, naizelako oso, ez dut reggaetoia inbeste entzun, eta naizelako hain zalea, baina maite ditut guztia, ondena maite behar dira.
0: Bueno, pasaden astean, erakutsi zen igun, jangela,
1: jangel estilo. Loa Jamaikar diasporatik, Londresko Jamaikar diasporatik, eta gaur ekarri dizuet jungelaren lengusin txiki aztua dela UK garagea edo UKGA.
0: UK garage.
1: UK garage, bai.
0: Garage, garagea.
1: Garagea.
0: Eta ipatu dugu el balkon de la Lola ari buruz ere esaten zuten jabeek estetika garage zuela.
1: Ah, ba, begira.
0: Bueno, esan beharrean, garaje zahar batean zegoen diskoteka dekadente bazela estetika garage esaten zuten.
1: Ba, seguraski etorriko dela hemendik,
0: Bai.
1: Gero esplikatuko dugun hori.
0: UK garage.
1: Baina, hasi nahi dute esaten hori, UK garagea dela lengusin txiki aztua, zergaitik, ze 80. hamarkadan hasi zenean UK garatxa ezen oso famatua egin edo nahiko nitxoa zen bertan erresuma batuan orduan jangela oso famatua egin zen, jangela eta drum and bass oso famatua egin zen eta dantzaleku handietan nagusietan bera entzuten zen, jangela entzuten zen edo drum and bass entzuten zen oso azkar dantzatzeko eta horrela eta bigarren dantzapistan edo dantzapista txikiagoan jartzen zuten UKGA, UK garage.
0: UK garage, hori da, resuma batuko garaje itzuliko genuke, ez da, garajea.
1: Bai, begira, ba,
0: ez da. Zeratik da garage, ez da, garaje batean sortutako musika estilo bat, edo.
1: Ematen du, ez da, garaje esaten du gunean, kotxeen garaje batean, edo.
0: Ez, nik imaginatzen dute, musika talde bat garaje batean entxaiatzen adibidez.
1: Ja, ba, ez da horti, izator hortik ez, New Yorketik dator, eta lehen esan duzuna Balkon de la Lola garage estiloa, seguraski ere hemen didatorrela. Egia esan, esateko, dator Paradise Garage diskotekatik. Diskoteka mitiko bat hau, New Yorkeko diskoteka mitiko bat, eta bertan
0: Paradise Garage.
1: Dator Larry Levan ospetsuak bertan egiten zituen saioetatik. Ze bere saioak ziren oso disko estilokoak, baina jausera eraman zituen gero. Eta hortik jaiotzen da Garage House izeneko generoa.
0: Vale, ez da? Beraz, ba, Larry Levan hau zen DJ bat orduan.
1: Hori da.
0: Paradise Garage.
1: Paradise
0: New Yorkeko
1: Garage.
0: Diskoteka eta, hartan pintxatzen zuen.
1: Pintxatzen zuen, eta jarriko dizuet 1969-an grabatu zioten tartetxo bat.

0: Hau da disco, disco.
1: Disco, disco da.
0: Era bateko disco musika da.
1: Era bateko disco musika.
2: Ikara garri gustatzen zaita hau.
1: Niri ere bai.
0: Niri hau jartzen didazu eta egunik tontoena ere alaituko zen.
1: Egia horka, lenguan egon nintzen, egiten hau ez da, bilatzen abestiak etori dana, eta hau jarri nuen etxean, eta hasi nintzen, baina dantzan, dantzan, eh? Osa, eta endorfina guztiak igoztezke.
0: Ai, ai, ai.
1: Hasi nintzen egiten horrela eta horrela.
0: Guztiak egiten hasi nintzen.
2: Ninguziko bat nindu
0: normalik.
2: Eta medik sortu zen orduan UK Garage. Hau izan zen UK Garagearen aztia, nola baita esatuko
1: bai, aurrekaria. Erroak hemen ditu, osea, egia da, hemendik gero jausera joaten dela.
2: Badago saltoa.
1: Bai, badago, kriston saltoa dago, baina 80 gramar markat dan, Londreseko DJek, ba, hori estatuatutatik iristen ziren garage diskoak, hau ez, honen antzekoak, baina pixka bat azkartuagoak, hartzen zituzten, eta, ba, regea, duba, dancehalla, R&B-en eragina, eta jungle-aren eragina ere izan zuten, eta horrela jaio zen gero UK garatxa. Uh-huh. Eta gero, ni jarriko dizuet hemen MJ Cole ekoizle eta DJaren bere lehengo mixa, bueno, bere mixetako bat, Essential Mix deitzen dena, eta bilatu nahi baduzu, MJ Cole Essential Mix, SoundClouden.
0: MJ Cole, MJ Cole. MJ Cole.
1: Bai, bera izan zen aintzindarietako bat, UKJaren aintzindarietako bat, begira, hor atzan jarriko dut. Bera izan zen aintzindarietako bat, eta hau da bere debuteko diskarako egin zuen mix bat, eta nire dutzen zait, goiti bera entzuteko zerbait dela.
0: Hau da, UK Garage.
1: Hau ja, bai, mogitu garaia, eta hau da, Gustis UK Garage.

0: asko entzuten da hau, Erresuma Batuko dantzalekoetan izugarri pila entzuten da. Eta gaur egun badira oraindik ere musika estilo hau jorratzen duten taldeak.
1: Bai, eta bokal horiek ez da horrela, bat diskotik ere entzuten da baduela nolabaiteko eragina, ez da horrelako bokalak eta gauza hauek. Agian, Gorka, zer dut zaizu fitxa tekniko ataratzen badugu ja?
0: Vale, ficha técnico.
1: Va ni que
0: carrico en astero.
1: Claro, este un
0: tema. Será que venga de tú.
1: Ay, bueno, ni que carrico disfruta astero, estilo bar eta bai chiqueriak historia que tarra la contatu que hizo, baina ficha técnico ere aterako.
0: Aterako
1: ficha técnico, bueno, va. UKG-a normalean ibiltzen da 120 BPM bitartean. Talengoan galetu zidan olatzek zer da BPM? Beat per minute, kolpe minutuko.
0: Zenbat kolpe minutuko.
1: Hau da, ba, azkartasuna, abestiaten azkartasuna.
0: 125ek nahi du, segunduko bi kolpe baino gehiago.
1: Hori da.
0: Oso azkarra da, hori.
1: Oso azkarra, baina ez hain azkarra. Jangela asko zere azkarra gozi, Juan.
0: Zer esatzen duzu.
1: Bai, onda biruro eta marrera, edo, bai, hauek
0: alegria, segunduko iru kolpe.
1: Bai, da, tutukatu, horrela joaten da. Baina hau, entzuten dugu pixka bat doala piskat astiroago, ez da?
0: Gainera ez da erritmo bat, ez da tun. Hone dauzka beste kombinazio batzuk tuk.
1: Horrela da, bai, osea...
0: Beste perkusio bat dauka.
1: Garatz hausak edo hausak normalean izaten duen zuzentasun hori honek ez du, ez da hori, ba, zuk izan duzuna, pum, hori ez du. Honek du gehiago, ba, perkusio txikiak atzeratu edo azkartu egiten dira milisegundo batzuk, eta horri deitzen zaio, teknikoki deitzen zaio, syncopation edo shuffle.
0: Shuffle, hori da shuffle.
1: Shuffle.
0: Hori da shuffle. Hori da shuffle.

0: Bueno, txiki txiki txiki hori da xafela, Gatibuko Alex Arduik esango lukena bam bam txiki txiki bam bam, ez? Hori da xafela.
1: Guztiz, guztiz hori da, hori da. Vale, ba, esplikatuko izu pixka bat zer den sinkopa hori zer. Bai. Eta esango sinkopation, eta zenbat gauza anglosa joie esaten dituen mutilonek, ez da? Ba, sinkopa da, erritmoaren azentuak espero ez diren lekuetan jartzean, normalean azentuak izaten dira, ba, solfeo ikasi duenak, ba, aki pultsua eramaten, adibidez, eta ez zuentzako egingo ditut ariketak, ez da? Ba, izango zen sinkopa barik, bat, biruta, kolpea beti dago, bai. Batean, edo bian, edo iruan, edo lauan. Eta sinkopa dagoenean, indarra tarteko zatietan agertzen da, badibidez, bat bita, iru lauta, bat bita, iru lauta, horrelako bai. Gauzak egiten ditu. Eta horrek egiten dio, ba,
0: apurtu.
1: Apurtu hori da, eta sentsazio bat ematen du, ba, erritmoak nolabait kulunka egiten duela, ez da?
0: Ematen du, arritmikoa dela, ez?
1: Eta honegaitik izan zen gainera, hau bitxikeria, eh? Baina honegaitik izan zen, etzela oso famatu egin hasiera baten, ze jenteak ezekien nola dantza egin. Bai. Karo, dantza egiteko modu oso berezia badu, ez da?
0: Bai.
1: Olan, etengabe mugitzekoa, baina lasaiagoa da, orduan jenteak nahiago zuen, eta gaur egun ere bai, jenteak nahiago du azkarragoak diren gauzak. Eta gero, xafela edo swinga, zer da hau xafela edo swinga? Bauda jasean duguna, tzen, bakizu jasean bai, den, ba, normalan izango zena ta, ba, jasean da tan.
0: Bai, eta hortik ere badu.
1: Eta hortik ere badu, begira.
0: Bai.
1: Horre entzutzen dugu, ez da? Esaten dute, jausak oinez ibiltzera gonbidatzen bazaitu, UK garatxak sorbaldak eta aldakak mugitzea eskatzen dizula.
0: Bale.
1: Gustatzen zaizu?
0: Asko. Zu gari gustatu zaizu, sorbaldak eta aldakak mugitzea.
1: Zuri zer gustatzen zaizu?
0: Sorbaldak.
1: Sorbaldak eta
0: aldakak. Aldakak agortxe amarra dut eta.
1: Nina iz aldaken.
0: Bai, eh?
1: Boi.
0: Nire aldaka oso gorra dago.
1: Bai, eh?
0: Bai,
1: baina hori entrenatu egiten da guztia bezala gorka.
0: Bai,
1: hori entrenatu egiten. Claro, erregeto egitxita. Erregeto egitxita.
0: Egia da.
1: Hori izan da.
0: Perreo gutxiegi.
1: Perreo gutxiegi, ba, perreo gehiago egin behar da.

0: eta hori iruditzen zait fascinante, ez dakit euskera nola esaten fascinante,
1: bai. Lilluragarria
0: iruditzen zait. Iruditzen zait lilluragarria, eta bueltan ekarri behar dugun zerbait dela uste dut. UKGA nondik uste duzu entzuten zela lehenengo aldiz?
2: Irratian.
0: Irratian bai, baina zi irratitan entzuten zen? Entzuten zen Pirate Radio edo irrati piratetan entzuten zen.
1: Lizentziarik gabeko irratiari.
0: Hori da, hori da, jartzen zituzen antenak.
2: Irrati piratetan.
0: Hori da, jartzen zituzen antenak teiatuetan, haien etxeko teiatuetan, eta bertan hasi ziren.
2: Beraz, oso alternatiboa zen estiloa. No?
0: Bai, oso alternatiboa zen.
2: Kontrakultura bat, ez?
0: Bai, kontrakultura zen guztiz, eh? Gero, egia da, 80garren hamarkaderan maileran eta 2000garren hamarkaderan hasieran, ba, gehiago entzuten zela, bai. Eta horrela, baina hasieran, domeketan, igandetan bakarrik altzuten egin UKGaren jaiak.
2: Bai, ze
0: promotorek, bueno, ez jaubeek, klubetako jaubeek, ez zuten uzten larun bat, oske, zapatuta barikurtzen zait.
2: Ba, larun bat eta zapatua oso ondo ulertzen da, ez?
0: Bai, zapatuta barikuetan bakarrik egiten zen, ba, jausa eta horrelakoak.
2: Jende gehien dagoen egunetan.
0: Hori da, eta gero igandetan.
2: Esango zioten, ez festa izorratu.
0: Hori da, ez izorratu festa joan igandetan.
2: Hori da, igande arratsaletan ez dago jende askorik egin zatuen nahi duzuena, eta eman pakea.
0: Babakizu zer gertatu zen, igandetan sortu zutela igandeko estena. Eta orduan egiten zuten, ostia da, larun bata eta igandea.
2: Eta azkenean begira, azkenean jendetza.
0: Lortu zuten, horrela da. Eta gero beste bitxikeri bat, UKGA ez da soilik genero musikal bat, etzen soilik genero musikal bat, eta hau Iñigo Aranbururi asko gustatu gozaio.
2: Ara.
0: Moda propio zuelako. Eta hau Iñigo, bilatu ezazu, nik ez dut asko bilatu, baina esan dute jendea oso dotore ateratzen zela jai hauetara, ba, alkandorekin, zapatonekin, soinekoekin, eurak esan zuten...
2: Oso British.
0: Eta gainera, oso British, esan zuten dress to impress. Dress to impress.
2: Ze ona!
0: Bai. Orduan hori kontraste handia zegoen, ba, beste rabe kulturarekin, ez da, ba, arropa teknikoekin, kilojantziekin eta horrela, ba, zuen hori. Bueno, eta hortik gerora zer etorri zen, ezta? UKGak 2000garren hamarkadaren erditik aurrera gainbera izan zuen, eta gero, egia da, duela urte batzuk oso mainstreamizatu egin dela nolabait UKGa Fred Again artistarekin, bueno, beste hainbat artistarekin ere bai, baina Fred Again artistarekin nik uste dut asko mainstreamizatu dela genero hau.
2: Bari da. Zerbait egatik izten adu beste ritmo bat atal honek.
0: Bai.
2: Zer esan duzu, Joia?
0: Joia, jazta, egin
2: duela. Vale.
0: Joia.
2: Joia esaten duzu. Vale, ba, orain egin behar diguzu moldaketa.
0: Hori da, orain moldaketa. Zu,
2: hemen Aritz Mendiolak, edo Armolak, hartzen duela kanta klasiko bat, guztiok ezagutzen dugun kanta bat, eta moldatzen duela beste ritmo batera. Kasu honetan, UK Garage ritmoan.
0: Hori da.
2: Eskainiko dugu, ondo asko ezagutzen dugun kanta hau.

0: Oskorriren gaztelugatxe.
1: Oskorriren
0: posible da UK Garage erritmora aldatzea.
1: Nik galdera berri jaitu dut astero. Lengo astero ere berdin esan nuen. Hau posible da egitea? Eta posible da.
0: Posible da, eh?
1: Erakutsiko izu nola, nola eraiki dudan abestia?
0: Erakutsi.
1: Erakutsiko izu eta hau egingo dut kendu. Asi naiz lehenengo eta behin, ba hori, ba shuffle pixka batekin, edo horrelako hi-hat batzukin. Hori dira perkusio txikitxoak, ezta?
0: Hori.
1: Hemen ator, ezta?
0: Bai.
1: Hortik asi naiz, eta hau eta gero, sartu diot, ba beste perkusio gehiago. Txaloak. Oneri, sartu diot, behien, nola da, behien...
0: Zintzarria.
1: Baina ya badugu zerbait horrez, da? Eta zer falta zaio? Bomboiek kontra eradazen, bomboiek, syncopationa.

0: bale. Baina horrela ezintzen geratu. Ezintzen geratu, zenik gaztelugatzen zerbait sartu behar nion. Eta zer sartu diot? Ba, hartu du gaztelugatzen zati hau.
1: Egundoko aldea dago erritmoan.
0: Bai, bai, bai, egundokoa, eh? Sartu dut justo? Sati hori bakarrik hartu dut.
1: Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin,
0: tin, tin, tin, tin, tin, tin,
1: tin, tin, bukleatuta.
0: Hori da, bukleatuta. Eta egin dio dana da... ¿Vale?
1: Vale.
0: Bueno, va a reguingustar.

0: bestiarekin egingo dugu aurrera eta bestu ingo dizu eta bestia.
1: Vale. Gaztelugatxe.
0: Gaztelugatxe.
1: UK Garage estiloan zuzenean Armola Aritz Mendiolaren eskotik.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztio, Yermuan ordu honetan da astekoa Miguel Ángel Blanco zenari Euskadiko Alderdi Popularrak antolatuta egingo dioten omenaldia. Gaur 29 urte agertu zen Lasarten hiltzorian, Ermuko Pepeko zinegotzia buruan bitiro zituela. 48 ordu lehenago baitu zuenetak. Preso denak Euskal Herrira ekartzeko bi eguneko epea eman zion Aznarren gobernuari, baina Madrilek txantaiatzat hartu zuen eskaera. Biharko egunez hiltzen zinegotzi gaztea. Gaurko ekitaldian Javier de Andresek, Kuka Gamarra eta Blanco zenaren arreba marimarrek hartuko dute parte. Javier Hurtado, turismo eta kontsumo sailburu sozialistak Pedro Sánchezen gobernuak Euskadiko autogobernuarekin duen konpromisoa azpimarratu du. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan adierazi du, Rajoyren garaian etzela eskumen aldaketarik izan. Aldiz, Sánchez agintean denetik 30 gauzatu direla.
2: Yo creo que ahí se refleja claramente ese compromiso por el autogobierno, por el cumplimiento del Estatuto de Gernika, pero siempre lo que hemos defendido los socialistas es que cualquier
1: hori bai, zorroztasuna eskatu du Gernikako estatutua betetzen segitzeko. Adierazpen horiek datoz aste honetan Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak Madrili egotzi ondotik denari ezetz esatea gizarte segurantzari lotutako eskumenen arira. Bestalde, ibilgailuen azterketa teknikoko Bergara eta Zarauzko langileek mugagabeko greba hasiko dute bihar. Itasua enpresak kudeatzen ditu bigune horiek eta lurraldean zerbitzu ematen duten gainerako beharginek dituzten baldintza berdinak eskatuko dituzte. Enpresarekin 6 bilera egin eta 3 greba egunen ondotik egoerak ez atzera eta ez aurrera jarraitzen duela salatzen dute eta horregatik protesta mugagabea hastea erabaki dute. Guztira 45 langile inguru dira. Xavier Agirretxe, Elako ordezkaria.
3: Iarte, estazio guztietan tarifak berdinak direla erabiltzaileontzat, baina ez dira lan baldintza berdinak langile guztientzat. Hau da, lan orduetan 123 orduko diferentziaz ari gara hitz egiten, eta soldatetan kategoriaren arabera 2.800.000 euroko diferentzia daukagu urtean.
1: Kontuan izan behar dugu, beste enpresa batek kudeatzen dituela ibilgailuen azterketa teknikoa egiteko Gipuzkoako gainerako estazioak. Kulturan BBK Live jaialdiaren aurtengo edizioa goizaldean amaitu da, 112.000 lagunek gozatu dute 20. Urteurreneko kontzertu ez urteurren borobila ospatzeko gaurko euskarazko musikaren ospakizuna prestatu dute, hala, Bengo, Eider Saez, Korrontzi edota Afrika Biban garituko dira arratsaldean Bilbon. Gipuzkoan berriz, Zelatungo Lepoan, Errokmeria jaialdia ospatuko dute eguerdian 5. aldiz, 12 hasita, Gailu, Ziran eta Loraze taldeak arituko dira. Errepidetan aparteko arazorik ez, eguraldiari dagokionez, gaur ere beroa izango dugu izpide, termometroak 25 gradu ingururaino igoko dira ia denean egoaizaren ondorioz, eguerditik aurrera ordea, ipar mendebaldera aldatuko da kostan aizea, bolada gogorrekin, ondoren barne aldera ere iritsiko da aldaketa, giroa freskatuz. Zaparrada trumoitsuak bota ditzake bereziki, arratsaletik aurrera, aize zakar eta txingorrarekin. Hauek ordu honetan jakingarri, 12 gehiago.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Zure bizitzako kontzertua, hori da saio berri honen izena. Eta hemen azalduko gara, astero-astero, alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa, benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean ez zaina.
4: Bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Gaur gaueko 10 eta laurdenetan estreinaldia ETB baten.
3: Ez dago zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
5: ETB honen ere eskuragarri.
6: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
7: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
6: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
8: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Euskadi Irratia.

0: Entzule lagunok, egunon, arrauna orain gurean. Ordu biak bitartean Orioko berriak jasoko ditugu, Euskolabel eta Euskotren liketako estropadak eskaineko dizkizuego. Ohiko legean guztira bost izango dira. Atzo Castro guretan, itxas zakarrean gora berak izan zituzten, patroiek traineruak zuzentzeko, ikuski zomagok nolako itxas eremoa izango duten ontziak. Besterik gabe Oriora jo dezagun, lantaldea preste kontaketa egiteko. Jorander de Laos, Zili Pescador, eta Manu Maritxalar, irukote, eso, egunon.
1: Xavier Murua entzule lagun, egun honorioko estropadaren muti.
0: Beroa bintzaz...
2: Guzti-guztia doi.
0: Ederki, beroa seguru ez da, Jorander, beroa bai eta esan duguna, itxasoa atzo gora bera dezenterekin itxas erimua. Gaur zer, zenolako proba izango dute traineroek?
1: Ba, puntua jarri diguzu eta guk lehen da biziko erantzuna, ba, horri helduta emango diogu Xavier, beroa aipatu duzu, beroa termometroan izango da, guk bintzat hemen ez dugulako alakorik nabari, haizea bizi-bizi dabil, egoeki aldeko haize indartsua, horrek noski, ba, zenbait pista ematen dizkigu, gaur hemen gertatu daitekenaren inguruan, baina ez hori bakarrik, pentsa, ba, itxasgora betean jokatuko den estropada izaki ere hori noski kontuan hartzeko aldagaia izango delako. Horri gehitu behar zaio, ba, goizean Euskalmeteko lankidei entzun dieguna, alegia, ba, ipar mendebalak ere agerraldi egingo duela egunean zehar, eta guzain gaude agerraldi hori estropada hasi aurretik ondoren edo estropada amaieran etorriko den, ze agerraldi horrek ikaragarri baldintzatu dezake gaur eremu honetan gertatzen dena. Orain artean mitza Xavier, estropada arriskutsu gisa izendatu dezakegu, ez kirolarien osasuna arriskuan jartzeko itxas baldintza daudelako, bai, ba, bilakaeraren arabera gora bera dezente egone daitezkelako. Manu, azpimarratzekoa hori da, orain beroa igertzen dugu aizeak uzten duenean, baina aizea dabilenean tentuz kontuan hartzu aldagaia dela.
3: Bai, estropada beroa bezala aurkeztu du Xavierrek, atzo ikusitakoarekin ere bero bezala aipatuko dugu eta izendatuko dugu, baina gaurkoan beroaz gain eroa ere izan daiteke, itsasoak eta eguraldiak berriro ere erakutsiko dugu norden hemen nagusia eta noren nondik norakoak izan berdiren kontuan.
1: Metro erdi pasako latuak, metro betera ailegatzen ez direnak heli, hor aldagai nagusia hori izaten da, itxas berarekin, hemen lehen da bizio kale hauetan alako zulo bat sortzen da, gehiago nabaritzen da olatuaren eragina, estropa gaurera eginala, hori gutxitu egingo da, kontua da, eta argi diogu, ba, korrontei, urazpiko korrontei bakarrik ez, ba, itxas gainazalari ere errepara bat egin beharko diogula, aizea baita, akaso, hemen gaur guztiek dantzan jarri itzaken aldagaia.
4: Bai, nik hori uste, gaur kontutan euki beharreko abizango dala, aizeak nola errespetatzen duen, edo ze aldaketa egiteitun, da komentatu ez duen, txandaz txanda, zer gertatzen den, asko aldatzen den egoera, edo ez.
1: Izan ere, Xavier, esan dugu, egoa ekialdeko ukitu nabarmenarekin hemen Orion, alaxe zioten iragarpenek goizeko jarrunari begira eta alaxe aurkitu dugu, haize egonkorra, zazpi korapilokoa, esan ebaita 12 kilometro orduko indarrez agertzen zaigu, baina haize boladak edatozenean, ba, 15 korapiloko indarra ere hartzen du, alegia 27 kilometro orduko, hori da iragarpenen esana, neuk tarteka, haize indartsuagoa ere badela esango nuke. Eguardirako iluntzerako, iparmendebala sartzen denerako, ba horrek estropa ere muen eragin nabarmena izan dezake, jakina denez, ba 2018an, ba hemen eremuaren ba egokiera hori aldatu egin zutelako, lehen iparralderago bideratua zegoen, orain, ba esango dugu, ba entzulek gutxi gehiago ulertezaten, ba Orioko barrako ahozulo horretatik, pixka bate molarri aldera egiten duela, alegia Zarauzko arkaitz eta... ba, bueno, eremu idiliko horretara egiten duela. Gauza gorela, horrek trabestuago egiten du estropada eremua, eta ez hori bakarrik, gaurkoa bezalako baldintzekin, ba, esate baterako, lehen da bizio kale honek, babesak gehiago izaten du, ego ekialdeko aizionin, baina aldatzen baldin bada, esan duguneran, kontrakoa, justu, kolpe handiagoa jasoko du, berrepunpak direla, eta barre, beraz, horregatik, kontuan hartzeko aldagaia esaten genuen, heli aizea dela.
4: Bai, bai, izatez ere bada, ez nahiko eremu teknikoa eta, bueno, kontuan euki beharrekoa, eta gaurko, pues, haiza izango den aldagai horrekin inoiz baino gehiago.
1: Gero, beste kontua, Manu, itxas bera izan da goizeko 9:30, ondorioz, arratsaldeko 3:30 itxas gora izango dugu, eta noski, orain ikusiko dugu, ba, estropadak aurrera egin ala, edo estropada jokatzen ari denean, balako oriorantzko indar bat, mareari dagokionez izan ere, betetzela horretan datorrelako orain korrontea. Hori ere, noski, ba, kalen arteko sestrak eta ipatzerakoan, ondo kontuan hartzuk aldagai izango du.
3: Bai, eta oraindik eta gehiago kontuan izan da, ibaiaren itxasoratze puntua ere hementxera dagula, eta horrek ere erakin erabatekoa izan dezake ezkerrak, azken egunetan euririk ez dugula ikusi, zebestela oraindik eta larriagoa eta keskagarriagoa izango litzake, baina estropada eremu honek horiok, merezi bezala, ba, marinelen eremua, eta hainbat eta hainbat baldintza aldakor dituen eremua da, eta benetan oso oso kontuan izan beharrekoa.
1: Oso kontuan izan beharko gu, Xabier, mareak noski indarre gehien estropadan zehar izango duelako, behatzi terretatik ordu bitarri epitartean, ba, hortxe kurbaren gorenean, ba, estropada egokituko delako, urflusu indartxuena izaten den momentu alegia, eta naiz eta ez den ba, koefiziente maksimotik gertu dagoen koefiziente bat, 120 da koefiziente maksimoa, 78 dugu gaur, bada liga honetan ikusiko dugun koefiziente handienetan bosgarrena, beraz, ba, hori ere esan da Xabier, orain kontu tekniko horiek ere muari dagozkion kontua galetuta, ba, estropada berari helduko diogu, gogoan izan Euskotrenen ligako jardunak abiatuko duela gaur oi bezala hemen basaioa, bitxan datan hariko dira, itxas milia bat eta erdi osatzeko lan horretan, lehendabiziko txandan, Donostiara lehendabiziko kaletik, Astillero bigarnetik, Tolosalde hirugarnetik, eta Ibaika laugarren kaletik, eta gero, Orezko txandan, batzoko emaitzi jarraiki, Arraun Lagunakek erabiliko du lehendabiziko kalea, Orio Herriko Traineruak bigarrena, Zumaiak hirugarrena eta San Juanek laugarrena txanda, Dotoreak, Eli.
4: Bai, oso, oso. Nik uste, atzo berriro ere dantza handia egontzela emaitzetan. Eta, bueno, iritze zait, aste bururo ukiko degula txanden arteko dantza hau. Atzoko arraunek egin zuen sekulako erakustaldia. Nik uste, beraiek arantzatxo bat edo kendu zutela, ez da, itxas, bueno, nagorek esan zuen bezala, itxasuan askotan esaten delako ibiltzen ezakien talde bada, eta atzokoa izan zen sekulako eksibizioa.
1: Ba, gauza korrela, gogoratu besterik ez, Xabier, txandak horiek izango dira, selkapen agusen berriz, Arraun Lagunak atzoko erakustaldi hori tarteko, ez hori bakarrik, baina hori ere bai, ba, lidergoan esendo dagoela, 32 punturekin, Tolosaldea da bigarren 22rekin, San Juanek 3. postuan 19 ditu, eta beste horremeste punturekin, Orio laugarrena da, eta gero, Astillero 5. 18rekin, puntu bat gutxiago alegia, 14rekin Ibaika 6. postuan ikusten dugu, eta gero 7. Zumaia 13rekin, Donostiarra 8. 7 punturekin.
0: Ederki, hortxe beraz atarikoa, Orioko estropada, esan da bezala, goizeko 11 eta 4 den, ordu bi bitartean hementxe izango gaituzue.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da, harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara, jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean, pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki, noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.

maila nagusiko estropada Orion, beste proba bat ere ordunetan jokoan da. Kae bi ligako estropada Lekeitioko uretan, lehenengo txanda ari dira lehiatzen lau ontzi, Lutxana, Mutriku, Laredo eta Busturialdea. Oraingoz zelkapen burudua, Busturialdea, Lutxana deskalifikatu egin dute bigarren txandako traineruak, Deusto Castro, Portugalete eta Camargo izango dira. Estropadaremo berean, Lekeitio ondoren, eta ligako proba izango dugu, partaideak Ondarribia, Zarautz, Kaiku, Deustu, Hernani, Ondarroa, Isuntza, eta Portugal. Portugaleta. Mondoko futbol kopa Argentinak eta Inglaterrak egin dute aurrera final laurdenetako partiduetan ustekaberik ez naiz eta bi selezio indartxoek luzapena behar izan duten final aurrekoetan izateko Argentina munduko txapeldunak garo bezaldean 3-1 irabazio Suitzari ia norketa erdia marren kontra jokatu horren ez du balan erreixe izan Argentinak eta azkenean esan dago luzapenean Uri Alvarez eta Lautaro goleatzaile Argentina zelkatu da arauzko denbora bana amaitu da. Partidua amaituta, noski, jokalari argentinarrak eta zaleak gustora pozen txoratzen zaude. Beste partidua Inglaterrak ere, irabazi egin du, 2-1 Norvegiaren kontra lehenengo zatian. Norvegiarrek markagailuan aurre hartu dute, lehen zatia amaitzear zela iritsi da Bellingaren banako berdinketaren gola eta arauzko denbora bana amaitu ondoren, luzapenean Bellingarek bere bigarren gola sartu eta azkenean ingelesak zelkatu dira ospakizun giroare partidua amaitutakoan. Urrengo asteazkenean, final aurrekoa gaueko 9:00 Inglaterra Argentina eta bezperan asteartean Frantzia eta Espainia izango dira lehian bi partiduak gaueko 9:00.

Frantziako turrean gaur 9. etapa arratsaldeko ordubietan da aztekoa, 145 kilometro antolakuntzak beroagatik ibilbidea laburtu egin du, etapa hasierako 30 kilometroak kendu ditu irtera Malemorten, elmuga Uselen, ibilbide gora beratxua, klasiko baten itxurako ibilbide izango dute gaur ziklistek, 4. mailako mendate bat, 3. mailako bi, eta 2. mailako bat zalkapen hausia badakizue, Pogatxar nagusi, 2. binego, 2 minutu eta 42 segundora, 3. Isaac del Toro, 3 minutu eta 27 segundora.

0: Castroko uretan atzo Bermeo Urdaibai agintari ikusi genuen ba, Eusko Labeligan eta Eusko Traliga zesanik ez. Lautik lau Donostiarra lagunakek orengoz ez du ba aurkaririk. Joezagun berriro hori ora, goizeko amekak eta hogei minutu, gauzak ondo, Jonander, bost minutu barru, hasiko da, goiz parteko lehenengo estropa da.
1: Ala, xe da Xavier, eta noski, ba, horren zaine segitzen dugu, ikusten ditugu, traineruak gutxi gehiago, azken beroketa lanak egiten, eta zeu esan duzu, gauzak ondo, ba, bost minutu barruan, bost minuturen barruan hasi behar du estropa da, honek, eta horren ondorio nagusia da, ba, behintzate beroketa lanak egiten ari den, ontzi guztiak estropada eremutik kanpo ari direla. Hori zergatik, ba, araudiak diolako, 10 minutu lehenago heli, estropa eremu garbi egon behar duela.
2: Bai, hori da, eta bueno, bestelare bakigu hortzigorrak edo advertentziak edo bat ozela, así que adi egon behar horrekin.
1: Ikusi ditugu, advertentzia zenbait liga hasiera honetan manu, bandera zuria atzo, kasi ezin konta dela, erakutsi zuten, eguna gere alaxe eskatzen zuen, eta noski hori epailei onartu beharko diegu, ba, lanari aurre hartzen eta ondo saiatu zirela, advertentzia urdinak ere ikusi ditugu, esate baterako joan zen astean azier hori, atzo ere, okerre espaldin banaiz, ba, emakumezkoen estropadan ere pare bate ikusi ziren, ikusi ez duguna, orain digere, ba, alako zigorrik, edo bintzat advertentzia urdina esango, oartarazpen urdina da, esango dugu, kasi que azken aurrengoan zigorra jasoko duzu eta esatekoa, beraz, hori ikusi ditugu, baina orain goz ez zigor bakarra, olako goan dudana, balen jardunaldean gizonezkoen estropadan, Asier Zurinagari, ezarretagoa, 10 segunduren zigor hori, argi eta garbi, ez tatxa etzulako hartu gainontzean, banaikoa garbi, ikusten ari gara liga zierago.
3: Nik usta talde hortatik behintzate taldeak argi daukatela, sortzen diren arazo horiek, gorabera horiek, zigortzeko benetan zorrotzak izaten direla eta hori behin ikasita ba inorkestu olako estropadatik kanpoko zigorrekin erten nahi edo pixu horrekin estropada egin behar izate horrei aurre egin nahi eta ondorioz batentu ondiarekin ibiltzen dira.
1: Ba, gauza gorrela, Xavier, ur pixka bat ere eman digute, beraz ez zintzurra buztita orain bai, orain kontaketari ondo egiteko moduan gara heli.
2: Bai, zemengo aiziak, fuerte jotzeu, eta dana gabiltza, ez tarria lehorriña.
1: Hor badak, ez goiz, eta izaten denean, eta zu bizikleta baldin bazo, ez da hoa zabaldu eta okerrago izaten da. Bai, lehor egin da geratzen dut.
2: Ba, nik ventriloko ez geha, asike.
0: Ez ez esan ba, itxasoko brisa bat zeola, eta, bueno, fuskura puntxu bat.
1: Kontrago esan dugu, Xavier. Puntxu kontrago esan dugu, ego eki alde baizea dagoela esan dugu. Bueno, gauzak horrela, esan dugu, ba, raun lagunak eke 32 punturekin, nagusitasun handiz osatu duela orain arteko ibilbidea, lehen lau jardunaldietan beste horremeste bandera eskuratuta, eta gauza bada, Manu, bandera kopurua eta bestea da, erakusten duzuna ala, eta atzo esate baterako, arraun lagunak oso indartxu, eta indartxu baino gehiago, estropada kontrolatzen ikusi genuen.
3: Indartxu ez dakit nagusitasun handia erakutsi zuten atzokoan, eta ezin hobeto baldintzatu zuten bere arraunkera eta egokitu ziren, eskatzen zuen arraunkera baldintza horietara. Eta iruditzen zait balen elik aipatu bezala, ba, aurkariak beti, ba, bueno, baldintzen bat jarri behar dute, eta aitzakiren bat, ba, ez, baina hontan seguru ez direla horren ondo moldatuko bat eta beste, atzokoa ikusita, ez dut uste inor ausartuko denik esatea, itxaso zakarrean okerrago moldatzen ditenik.
1: Perfekzio, ez omen da existitzen, baina atzo bikaintasunaren langa hori, ukitu entzaten gintzuen arraun lagunak ekse, esaten genuen, antenaz kanpo, mikroz kanpo esaten genuen heli. Atzoko estropadan, emakumezkoen estropadan eta gizonezkoen estropadan ikusi genuen, ontzi asko ikusi genituen itxasoaren mende. Eta kasu honetan arraunek atzo behintzat itxasoa menderatu egin zuen, eta hori atzo etzen bat ere erraza.
2: Bai, nik uste azkenen ez dela bakarrikan behiratzea beste ontziekiko ze distantziatera ez du noski hori ere, baina ontzia arraunean nola zijoan, ze segida ematen zioten, ze nivela mantentzen zuten etengabe. Gozatua izan zen, nik uste, bueno, leheno beraiekin izketan aritu naiz, eta beraiek asko gozatu zuten estropada, baina ez dela ikusten egon ginen guztiek, nik uste, bueno, urteko estropada politenetakoa izan zala, eta, bueno, erakustaldia handia.
1: Ba, gauza gorrela, Xavier, hemen laguntziak prestatzen ari dira ikusten ditugu, epailen agindua jasotzear edo jaso berritan, ba, bai, jaso berriak izango dira, ze estatxetara gerturatzen ari dira, barruko balizetara gerturatzen ari dira, gogoan izan, Donostiarra izango dela lehendabizio kaletik ariko denontzia, Astillero bigarrenetik, Tolosaldea hirugarrenetik eta Ibaika laugarrenetik. Eta denboraldi hasiera ikusita, esate baterako, ba, Astillero, Tolosaldea eta Ibaika lehendabizko postuetan ikusi ditugu lehen hiru jardunaldietan, atzokoaren ondorioz, gaur bosgarren honetan, ba, lehendabiziko txanda honetan ariko dira, eta hori zergatik, ba, atzo, gora bera handiak izan genituelako.
3: Era bat.
1: Hortxe ba, laguntziak estatxe hartuta, irtera emateko prestatzen, guztiak ere nahiko egoki kokatuta ikusten ditutea, epailek lehortik oniritzi ematen duten, hemen jendea asko dugu aurrean eta ezin gure begiz ikusi, baina semaforo ere orain digez dute martxan jarri, eta ondorioz, ba, oniritzi hori emangabe izango dira. Ja, zida estropada, eta batzusten harrapatu baituz, semaforoak ere, ez du kinurik egin, ez du argirik egin, baina laguntziak martxan dira, ondorioz, bada estropada hasi da, eta hasi bakarrik ez, lehen 15 segunduak igaro ere bai, 20garrena. Orantxe beteta, ba, estropada gera ezinala, ondorioz, hemen ez dago koplarik. Tolosaldea, txandaren buruan jarri da, dagoeneko segundu baten tartea, atera dio honezkero Ibaikari, 2 segundura, Astillero eta Donostiarra. Ikusten dena da, Manu, zua Tolosarreko tarte hori.
3: Bai, jakina atzoko estropadaren ondoren arantza nola baitatera nahi dute, zuk aipatu duzu, argiaia ikusi destukula, eta berak bai argi bine nidela, eta lehen paladatik estropada buruaz baita jabetu ere, eta aleginak eta bine gugu dituzte, atzoko hori, ba, ba iztripu bat izatzela erakutzi estropatu nahi horretan.
1: Asida beraz txanda hori, oraintxe minutu bat lanak abiatu dituzenetik, Tolosaldeak beste segundu bat gehiago Ibaikari, Astillerori eta Donostiarrari, ondorioz zerkauzi ontzia txandaren buruan sendo, 3 segundu orain Ibaikari, Donostiarrari eta Astillerori launa, Eli?
2: Bai, nik uste gaur helburu argi batekin atera direla, txanda irabazteko helburuarekin, eta hemen aliketa denboran.
3: Eta txanda irabazita
2: gero-gerokoak. Horregatik, gero-gerokoak, beraiek argi dakate gaurkoan lehenengo txandatik egin da, gero aldaketa etor daitekeela, eta bueno, bestela ere, oso emaitza onak lortu dituztela orain arte, eta hortan saiatzen ari dira.
1: Zer gerta ere, zuk egin behar duzuna da, lehen da bizit txanda irabazi eta gero-gerokoak.
2: Hori da, bai, bakoitzak egin dezakena da bere lana kontrolatu, eta hortik kanpo da ona, ez zerrez, hasik ez du ezertako balio, bestek egite dutena behiratzea, zai egotea, edo horren esperoan.
1: Iruditzen zaiguna da, Tolosaldea arraunketa sakon horrekin ari dela bere bidea egiten, eta gainera, ez da, Manu, ba, kontrario bati ateratzen dira aldea, ari da, segunduak banan-banan epilatzen bere mesedetan, kontrario guztiei aldi berean, alegia, lehen iru segunduko tartea zuen Ibaikarekiko, orain lau ditu, gero bost, eta Donostiarrekin gauza bera ikusi dugu lau, bost eta orain sei, beraz, ikusten da progresiboki ari dela, modu progresibo batean ari dela da lan hori egiten.
3: Bai, berak bere gaurko lanari heldu diote, eta hortan darrai. Berdin-berdin zaila aurkariak non geratzen diren, ikusten dugu aurkarien artean borroka estua da dagoela, iruak ba, 2 segundore bueltan bai ditugu, baina Tolosaldekoak gainera arraunean beti ondo moldatu diren eta txuki moldatu diren arraulariak izan diren, ez dut gaur izatzen dituena, eta bauri frogatzeko helburu eta aleginarekin.
1: Hortxe erostar beren ekuadrilean ere aperezene aginduetara arraunean luze, hortzetaraino ekarria ze ba, tibor da hori, Eli, askotan esaten dugu, itxaso txarrarekin eta ala egin behar da, bai, baina izak kontratu zunean ere bai, eta alde duzunean ere bai, eta zaiatu behar da beti hori egiten, utzi esprintak eta etapa mairarako alegi azken metroetarako.
2: Hori da, bai, eta askotan ez hori kosta egiten da, eta hortan saiatu hartzera beti, ez? Ia da oso txukun ikusten direla arraunean, bloke handiarekin eta oso harbi.
1: Pentsa, aldaketak eta egiten ditu Ramon Erostarbek, baina ikusten dena da
3: gaur bakarra gustatu egin du.
1: Hori da, ikusten dena da aldaketak egiten dituenean ere, aldaketak gehiago izaten direla gaur bezela. Jokatu ez duenaren eta jokatu duenaren artean baino tostartean bertan egiten ditu aldaketak, esaterako Ane Zelaia bera zigarren tosta izterburrean ikusten dugu, Ainhoa Etxenike atzo errimo jartzeko lanetan aritu zen, gaur bosgarren tosta izterburrean, Nagore Iturralde hirugarren tosta ababorrekoan kokatu du, horiek dira aldaketak esanguratsuena, galegia postu dantza gehiago da izen dantza baino.
2: Bai, bai, azkenean entrenatzaile bakoitzak, ez, estropada bakoitzeko baldintzetarako edo bilatzen du beretzako egokiena den postua do. Eta, bueno, gezurra badiru diede, pues, arraunlari bat lekuz aldatzak edo traineru guztian eragina handia izan dezake eta arraunkadan izugarrizko orduan bera jakingo du.
1: Baina ez hori bakarrik ordea Manu, horrek beste irakurketa bat ere badu. Arraunlari balioan hitzak dituen.
3: Bai, noski, eta bakoitzaren berezitasuna gainera, bere eragina, erabateko eragina izan dezaketena.
1: Lau minutu eta hogeita masi segundu estropada ziutenetik, pentsa atzu zeten bora egin zituzten, gaur inolaz ere zira 6 minututik egora jaungo Ziabogako lan horietan, 1 metroaren faltan, bakasik balizarako maniobra hori ekiteko moduan direlako, Tolosarrak, beraz, nagusitasun handiz, une honetan, 7 segundu Ibaikari, 9 Donostiarari, 11 Astier hori, egia da, hor baleia badagoela, gainontzeko hiru ontzien artean, baina gutxi gehiago mantentzen da azken metro hauetan. Hortxe Tolosarrak zerkausi ontzikoak maniobra horri ekiten, Nerea Perezek agindu eman dio Arene Portularrume aurrekalariari ontzi ondo trabestu ja Tolosaldea 5 minutu eta 13 segundu orain Astiero eta Donostiarra biak leia horretan maniobrarako ja Ibaika orde aurre hartuta 8 segundura ja Donostiarra ere 10era eta esan bezala orain Astiero atzerago ja Astiero 13 segundura. Beraz, ba postuak ez dakit esan ongi finkatuta dauden Tolosaldearen abintzat bai heli, baina gutxien gutxienik aldeak ondo finkatuta daude.
2: Bai, bai, negozta ez, baina, bueno, bueltako luze honetan edo zer gauza gertatu daitekela iruditzen zait, Tolosak uste, bueno, eroso dakala orain, eremu guztia erabili dezake berak bueltatzeko, berak nahi duen bezala, eta badakigu ure itxasuan ere oso ondo moldatzen den taldea dela, eta seguro probetxu aterako diela duen egoerari.
1: Eta ez hori bakarrik Manu, kontua da, gaur, balik esan duena, gaur nahiran aritzeko eskubide hori lortu izanak, edo behintzate horretarako modu egin izanak, garrantzi handia du, ze hemen eremu honetan, orain marea gora dator, noski, betetzen lan horrek ez du eragiten berdin kale batetik edo bestetik, beraz, korrontea aprobetsatzeko eta olatu aprobetsatzeko horregok bilatu behar da bien artean, eta horretarako nahi duen egiteko, ala gaitasuna eta eskubide osoa du Tolosaldeak, ba, edozein kaleren jabe egiteko modu egin duelako.
3: Bai, bai, zalantzarik, gabe, aldatu eta nahi duen eran batetik bestera joan adizateko estropada buru nabarmen izatea baina gauta behar horik ez dago eta ja da ze itxasuan ere olatu eta nondo moldatzen den taldea da, ba, amabi, amairu amasei segundu bizkia horkari, egin balazar bai
1: Pentsa Ibaikari, ziagoan 7 segundu entartea zabaltzen zion Tolosaldeak Donostiarari 10, Asier hori 13 bada orain kontuak dira Tolosaldea dela lehen bezala orain ba, azkaren datorren ontzia, baina Ibaika eta Donostiarra biak 12-13 segundura utzi dituela eta Astillero geixiago sufritzen 16 segundura, beraz egia da Donostiarrak Ibaika harrapatzeko modu egin duela, baina Tolosaldeak aldi berean ba guztiei hanka egiteko aukera izan du. Gauzak horrela, gaur pentsatzekoa da itzulerako luzeak bizkorragoa izango direla, baldin baita, naiz eta haizeak igual ekialdetik jo eta horrek ere eragina izan dezaken.
2: Bai, bai, bai, bueno, momentu zale ikusten dugu ez, zurrene bueltakoak azkarragoak izango direla, gerora ikusiko dugu zer gertatuko dan, baina oraintxe ikusten duguna da Tolosak gozatu derra hartzen ari dela, txanda honetan. Seguramente berai pentsatzen nahiko dia segundo bakoitza irabazi bar dutela eta aurkariei bat gehiago.
1: Hori da, txanda irabaztelen ere esan dugu eta berriz errepikatuko dut, zeka horre oso garrantzitsua da hori txanda irabaztek noski. Esan nahi ba, handia du, gutxienik, ba, bosgarren postuan amaituko duzula, ziurrenik hori baino hobeto ere bai, ikusita Tolosaldeak orain artean ez zelan egin duen, baina erlojupeko estropada baten traza ere hartzen du, estropada virtuala, txanden arteko lehia hori, eta noski horretarako, zenbat eta gehiago estutu, ordon eta aukera gehiago gero postuak poltsikoratzeko manu.
3: Bai, bai, eta kasuntan oraindik eta gehiago, badakigu Tolosaldea almen handiko ontzia dela, erakutsi du, bai aurten eta baita orain arteko azken urteetan ere, eta gori kontuan izan da, ez ustekoa emateko, ba, posibilitate desente dituen ontzia dela esan behar, eta txanda hontan antzematen ari da, atzokoaren ondoren aurkariak baina desente maila gorakoa eskaintzen dutela.
1: Tolosaldea txandaren buruan 540 metro eskas elmugarako, ba gutxi gehiago, 2 minutun buelta horretan elmugan behar dute, Tolosaldeak 11 segundu orain Donostiarari, Ibaikari 14, Astirori 18, tarte batez, kanpoko balizadik irteeran ikusi dugu alde handitza lortu duela Tolosaldeak, une honetan, bigarren eta hirugarren zelkatuak, Donostiar eta Ibaika esan nahi dut, mantentzen ari dira, diferentzia hori.
2: Bai, balizatik atera bezain pronto, horri ikusi dugu distantzia onditu duela, baina gero, egonkortu eginda, eta horren ikusten ari gerana da, haizea areagotzen ari dela, hemen ufada fuertea ditugula.
1: Bai, eta esan dugu denborak egobetu beharko lituzketela, korronteari eta olatuen beraginarik garrantzia ematen badiugu, baina alako bola degin akaso, kostako zai elmugara iriste oraina haizea kontra izango dutelako azken metro hauetan. Eto Donostiarrak beste segundu bate errekuperatzea lortu du, 10 segundura kokatu da Tolosaldearen gandik, 12 dago Ibaika, 19 Astillero, Donostiarra tarte batez 13 segunduren galerarekin ere izan da Manu, une honetan 9 dago.
3: Bai, azken metro hauetan ondo moldatzen ari dira egoera honetara, eta itzu, ba, Donostiarra ere erakusten ari da bere momentuetan maila polita emateko ahalmena duen ontzia ere badala.
1: Orain, ikusi nahi dut Tolosaldeak zerabaki hartzen duen. Irudipen daukat orain artean pixkate bere kaleari heldu egin diola, estropa eremoren erdialdera arte, eta orain bai olatuaren norabidea aprobetxatuta lehendabiziko kalera etortzen ari den trainerua dela. Horrek akaso beste segunduren bat irabaztea albidetuko dio Erostarberen taldeari.
2: Bai, itxura guztia du, ezta? Lehenengo kaletik sartuko denaren itxura eta azken olatu horiek aprobetxatzearena, eta hor segundu etxaren bat egon daiteke.
1: Hortxe bat Tolosaldea azkenen metroetan sartuta une batetik bezera amaituko ditulanak txanda irabazteko emango dio, naiz eta erosoago ere ikusi dugune tarte batez, beraz Tolosaldearen izango da kontuen hartzeko erreferentzia bigarren txanda kontzientzat, beste bi arraunka da, bat, bi, ja Tolosaldea 11:46. Donostiara olatu gainean orain, ea trabeska sartu zaio, beste arronka da batekin bale da. Ja Donostiarra 8 segundura, pixka bat errekuperatu da, orain Ibaika elmugan. Ja Ibaika ere, 13 segundura, eta Astillero lanak amaitzen azkena. Ja ontzi Espainiarra ere, 19 segundura. Beraz, gauzak horrela, ba, bueno, egin batean pronostikoak bete dira, bai bintzat txandaren irabazlearen inguruan, Tolosaldea baita zelkapen agosian ondoen kukatutako ontzi hauen artean, eta irabazitu txanda, 11:10:46, esan dugu itzulera goluzeak zera, azkarragoak ote ziren, baina ikusi dugu ezetz, alegia, demora gehiago behar izan dutela bueltarako joanerako baino, aizeak ere, noski bere eragina izaten duelako. Bigarren Donostiarra 8 segundura, Ibaika 3. 13. Astillero 4. 19. Ze balorazio egiten duzu, lankideok?
3: Bueno, nik esako nizuke alde batetik Tolosaldeak ondo gozatu duela estropadaren hasera eta etekina eta alde desenteak lortu ditu estropadaren hasierako lehen erdian edo. Hortik aurrera, ez dakit, konzentrazioa, ez dakit zen izan den horren arrazoia, baina askoz gehiago kostatu zaio aldeak areagotzea. Ziabogan, Ibaikari 7 segundo kentzen zizkion 10 Donostiarrari, eta amaieran ikusi 8 Donostiarrari atzetik aurrera egin duen estropadan, eta 13 Ibaikari. Eta luzerik luzean azkarrenak izan badira ere, 2 segundo bakarrik kendu dizkiete Donostiarrakoei, Ibaikari bai 7 kendu dizkio, bajo joaterakoan kendutako alde berbera, baina norberan izaten den progresio hori ez dugula ikusi iruditzen zaite estropada osoan zehar.
1: Eta batez ere, kontuan hartuta tarte batez 14 segunduren tarte ere lortu duela Tolosalde bigarrenarekiko.
2: Bai, ezakit. Irudipena dakataian pixkal luzea egin zaiela bueltako luze hori, eta batzutan ez ateratako distantzia handi dagotzen ez doazenean, pues burua ere bueltak hasten da. Ezin horretan, ez da, eta pixkal luze egin zaion. Eta Donostiarraren estropada ikusi eto sona, gaurko, bueno, gutxa otik gehiagora joan da, distantziak mozten eta atzeko hiru postu hoietan egondako borruka jakin izan du aurre hartzen.
1: Gauzak horrela, Xavier, orain bigarren txandakontzia prestatzen ditugu. Arraun lagunak, liderrak lehendabiziko kaletik, Orio bigarrenetik Zumaia, hirugarrenetik San Juan, laugarren kaletik Miramongo estudioetara goaz.
4: Belarralarretik behira, bekotik eta tira, eta tira, eta osnea urtira izozki goxo goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira.

Orioko estropada, lehenengo txanda bere azaskotren ligan, erabakita Tolosaldeak irabazi du 11 minutu eta 10 segundo, bigarren Donostiarra 8 segundora, hirugarren Ibaika 13ra, laugarren Astillero 19 segundora, bigarren txandako traineruak lehen kaletik joango da Donostiarraun lagunak liderra ikusteko doa, 5garren estropada jarraian irabazteko gauza izango ote den Juan Mari Etxaberen taldea, bigarren kaletik Orio, hirugarren kaletik Zumaia, laugarren kaletik San Juan. Ekeitioko bandera jokoan, kae bi ligako estropada, bigaren txanda ari dira lehiatzen lau ontziak, Deusto, Castro, Portugalete, eta Camargo lehen negoziaboga eginda, behemenean liderra, ligako lidera Castro, salkape murudua, lehenengo txandan, irabazlea mutriko izan da, 23 minutu, eta 50 segundo, bigaren Busturialdea 13 segundora, hirugarren Laredo minutu eta 46 segundora, eta epaileak Lutxana deskalifikatu egin dute.

0: jarrai dezagun, Orion, Jonander.
1: Hemen txegodeta, Xavier, bigarren txandan noiz hasiko, orezko txanda hori. Noiz hasiko eta pixkate aizearen arrotze horiei ere adi ze iruditzen zait, eta arteka marteka bolada horiek pixkate indartxuago datozela, Eli.
2: Bai, bai, eta guk hemen ere nabaitzen dugu, ez gorputzan temperaturan, uste, batzutan freskoago dator, bestetan berogo, hemen nabaitzen da, eta hortan gaudenak ez da, ber, noiz arte aguantatuko du, edo aldatuko tean.
1: Bueno, hemen Euskal Telebistako lankidek jarria diguten monitore honetan ikusi dugu, Eli, lehen esaten genuen apixate norabide guk begiz ikusi dugu, gero grafikoan berretxi zaigu ideia hori ontziek, eta Tolosaldea azpimarratu dugu, baina beste ere bai, joera bera egin dutela, alegia, azken luze horretan, norke bere kaleari utzi diola, lehen da biziko erdi horretan, luze erdian, eta behin bazken luze horretan, lehen da biziko kalera olatuaren norabide hori, kai barrura sartzeko norabide hori aprobetxatu eta lehen balizara egin dutela, entzuzen ere hori, korrontea alde dutelako eta baita olatu norabidea ere.
2: Bai, hori da, hemen elmugara iristeakoan ere olatua markatuagoa dator, ibilbidean zer, bueno, igual ez da, markatua, eta orduan gehiengoak ez azken laguntza hori aprobetxatze aldera edo lehenengo kalera egin dute, eta bai, nabarmen ikusi dugu hori.
1: Gauza gorrela, Xavier, arraun launak liderra, hori jo.
0: Berela jarretuko dugu, Naroa Leonet, Euskal Telebista. Tolosaldeako arraunaria.
3: Egia da, izek lagunduta, disfrutatik deula, baina egia da bueltan, faizea kontra oso gorra daula.
4: Bai, bueltako luze hau, luzea egiten da, salako baldintzekin.
3: Bai, egia da, juten olatuk eta hartu iteula, eta bueltan, emanda. Hola, xetorrega.
4: Naroa, egia da saikapen nagusian, ohorezko txandan zaudetela, gaur ez ordea, ez dakit horrek buruari nola eragiten dion.
3: Bueno, egia da gu atzoko arantzak entzea jungeala, eta benetan disfrutatzea gukitzen dakiguna. Atzo zenun gune genuen hain, eta ez genuen asmatu, eta bueno, gaur egia da hortatea gara, burua hotz, ez dauko ezer galtzeko, eta asko irabazteko, hasi ke hortatea gara.
4: Orduan gustura asko, jardunarekin.
3: Egia san juteko largokin disfrutatik dinabela, olatuk hartuta txoratzen jungea, eta bueno, bueltan disfrutatu dut, baino beste modu batea.
4: Uste dut, Ibon, zuk esango diguzu, 11 eta 10 egin dutela?
0: Bueno, horxe Naroa Leonetek egindako hitzak eta Tolosaldeak egindako denbora hori. Ondu beharreko, horxe mugarria 11 minutu eta 10 segundo, lau ontzia poliki bigarren txandako lau traineruak, lerrokatzean Jolander.
1: Bai, agindu hori noiz jasoko ikusten ditugu, egia da, gemen horioko barrarekin zut jarri beharra daukagula ikusteko, baina jarri gara, eta bai, horre, arraun laguna helen da bezio kalearen ingurumari horretan dago, baina falta dena horio da, zertxo baite atzeratuago ikusten dugulako, zumai ere, zare hilen ontzi ere, badator pixkanaka, gutxika, baliza horrien ingurura, ez da txartzeko lan hori ekiteko, eta San Juanek laugarren kaletik ere, bagauza bera egin beharko du, Manu. San Juan esan dugu, San Juan hirugarren kokatu da atzoko lanari esker, ez atzokoa bakarrik gaur egunetan ere, bagutxi gehiago oso ondo aritu delako, ontzi gaztea, anartze gereñorena, azze nolako zuku ateratzen aritzaion belaunaldi honi.
5: Bai, presiori gaben ikusta dute, eldu diozatela aurtengo liga honei, ea gauzak nondik norazoa zen elburuarekin, eta ara non ezin hobeto moldatzen ari dira, eta iritsi berriak diren taldea kontuan izan da, bairu itzezait, orain artekoa kontuan izan da ikusita, txapelak entzeko moduko demoraldi egiten ari direla.
1: Bueno, pixkanaga ontziak gerturatzen, gero, beste kontua da, hemen esaten dugu. Atzoko estropatik aurrera, gora berak izaten direla, baina horrek noski zelkapen agusian ere eragiten du. Gaur bosgarren jardunaldia, aurreko lauretan, ez da zelkapen agusia errepikatu.
2: Ez, eta bira, ni guztek gaur ere errepikatuko ez dela.
1: Apustu horre egin duzu,
2: Bai, baina, bueno, ustetezet, aber gero betetzen da, ne, igual gero ez ala izango, baina irizu zai aurrera ez dela beteko.
1: Ba, hortxe, bigarren etxandako, orezko txandako ontziak, une batetik bestela ikusiko ditugu, beren lekuetan ekokatze Xavier, orain dikere lasaitxo, orain ikusten duguna, baz, sema foro aldanerako jarri zaigula, lehen ez usten harrapatu gaitu, espero dezagun, orain alakorik ez gertatzea, ea. Orain bai agindua jasota esango nuke, San Juanek gerturatzen ari delako pixkanaka, eta baina baliz hori bai garotzen badu, argi geratuko da agindu hori jasoa dutela. Bien bitartean, ba, azpimarratzeko bestea, Orio ikusi genuen joan zen astean Zierbenan, akaso bere mailatik urrun, ezpaite inolaz ere Orio azken postuen geratzeko ontzia, atzo, hobeto, eta gaur nahiko dute ba, herrian asmatu.
2: Bai, bai, bueno, eta nik aztontan xanti entzun da ez, berak komentatzen zuen itxasuan kilometroak falta zitzaizkiela, baina gaurkorako zeudela.
1: Da gogoz, noski horiotarrak, baita gainontzeko ontziak ere, guztiek orain Xabierra agindua jasota, ba, estatxak hartzeko lan horietan ikusten ditugu, lehen da biziko kaletik oberatu Arraun Lagunak, bigarrenetik Orio, hirugarrenetik Zumaia, eta laugarren kaletik Pasai Donibane San Juan, semaforo ere keinukari, gero gorri jarriko da, eta berdearekin batera abiatuko dira lau traineruak, hemen isiltasuna, ordezkarien armailan guztiak ere adi, eta ea ba, irtera hori noiz ematen duten, gueradi, orain semaforoa berriz ere keinukari jarri da, tarte bat ez gorriz ikusi dugu, orain ez da barxaz matzen. Eta hortxe lauontziak prest, ondo egoki kukatuta, zira amateko modu erikusen ditut, orain ez da, ja, orain bai azida, bigarren txanda hori, ohorezko txanda hori lankideok, lehen da beziko kaletik, gogoratu, Arraun Lagunak ari dela, Orio bigarrenetik Zumaia hirugarren kaletik eta San Juan laugarren kaletik, egokirarik onenean egoteko zain egon dira epaileak, eta baita asmatu ere iruditzen zaite oso irtera parekatua izan dela mano.
5: Bai, eta izan behar ba ritmorik altuena, lehen kaletik dijoazen arraunekoak erabili dutela, 43, 44 palada, horiotarrak 49 palada ere hartu dizkigu, eta ritmo sotxo baita palagoetan bai Zumaia eta baita esan joan ere 47, 46 palada hain zuzen ere.
1: Bada gaur bezala atzo, alaxi gertatu zen heli, esan nahi dut, ikusi genuen Arraun Lagunak irteeran, atzoko baldintzekin, olatua brankati garbi-garbi etorrita, akaso atzo erdiko kale horietan alako arrotze bat egiten zuen, eta alata guztiz ere, Arraun Lagunak 43.6 irteeran. Eta gaur ere, atzo beste guztin gainetik, eta gaur ere, manuke esan digunez, alaxe. Eta hori, oraingoz behintzat, hori horrekin batera, ba islatzen da, zeran, GPS-aren datuetan, ba, biak estropada buruan direlako segundu berean, baina San Juan ere lehia horretan sartu nahi.
2: Bai, ikusten dugu oso lehiatua dagola. Nik uste beraiek oso komentzituak ateratzen direla, eta gogotxu eta indartxorratik egitu duztela irterakorren palada hundian, eta bueno, almena dutelako.
5: Bai, eta aurkariek zer egiten dutena ahaztuta, berak bereari heldu egite diote, eta gero gerokoak.
1: Bai, berenari heldu beharko diote, baina noski bat behiz zeharkaba ere kontrario bai.
5: Nahi gabe ere.
1: Aztertzea komeniz, San Juan dago txandaren buruan, segundu berean Arraun Lagunak, Orio segundu baten galerarekin, eta Zumaia, beirteran akaso, makalago edo bintzate langeiagorekin ikusi egun ontzia, bi segundu galduta dago. Baina, txanden arteko. Konparaketa egite baldin badugu, Tolosaldea dago estropadaren buruan, hiru segundu San Juani, lau Arraun eta Oriori.
2: Bai, bueno, lehen esan dugu, ez da, Tolosak bazuela, eta entzun dugu ere, atzoko Arantza atera nahia, eta, bueno, beraien estropa egitea zehoaztela, eta lehenengo tan horretatik, ba, batz egiten gero itxoitea geratzen zitzaiela, eta, bueno, momentuz, badirudi ondo ateratzen ari zaiela.
1: Eta bigarren txanda honetan, oso lehiatua, lehen da biziko, bi minutu tardi hauek, San Juan txandaren buruan, Arraun Lagunak segundu berera Orio ere bai, eta Zumaia bi segunduren galderarekin, hirugarren minuturako bidea manu, bi segunduren barruan daude, laguntziak.
5: Bai, ditzen zaitu horren arte ikusi dugu, estropadarik parekatu genetariko ezote gauden ikusten ari.
1: Aurreko txandako Tolosaldeak, bost ontzi guzti hauei. Ba, hortxe, estropadaren, hirugarren minutua betetzear, 600 metro, pasatxo, eguneko ziagoa bakar hori osatzeko, orain, kanporan zikusten da gainera, izerdin eragin hori, ba, mesederako izango dutela, eta horre gainera, Arraunean segida bat eskatzen du, hain justu ere, ba, ontziak kontrakoa badirudi ere, ba, ontziak gehiago eskertzen duelako aizea, askotan, ba, moturrez izatea, ontziak gogortzeko garaian, txoroago izaten da, aizealde Arraunean egiteko ontziaren norabidea.
2: Bai, hori komentatu Arraun, ez dela bat ere erresa aizearen alde Arraun egitea, badirudi da baietz, eta gainera, bueno, engainatu egiten du askotan, ez, erresa gozoa zelako edo, baina indar hori aplikatzea edo zailago izaten da.
1: Horrekin lotuta askotan, ez, prentxe idatzen eta irakurtzen da, futbolean eta ba, lau eta utxira bazten ari talde batek eta joan. Remaba a favor del viento ta ni pentsatzen dut. Hau egez dute arraunean askori egin.
2: Egia da, egia da.
1: Pentsatzen dute askori. Gauza gerraz joat ez baita, justu remarra a favor del viento.
2: Bai, zehor gero nivela eta mantentza ere zaiagoa da, eta bueno, ez arraunarien sentzatzen dut arraroa. Baina,
5: zure ritmotik eta arraunkera oikoetik atera zaitzake ere.
2: Bai, bai, eta horra akomodatzeko edo, pelirroi edo bada, arrisku hoi, ez? Azkenen, ura ondo ez eusteko, eta sekreto bakarra arraunean ura ondo eustea da.
1: Hori orain txandaren buruan arraun lagunak ekin borroka betean, biak segundu berean dira, San Juanek segundu bat utzi du bidea.

0: sufritzen bostera, baina adi maniobrak esekulo garrantzi izan dezakelako, horren etarte txikian direnean ontziak, Manu.
1: Bai, eta gainera horrek urduritasun gehiago sortzen du, estuago eman naia, azkarrago giratu nahi horrek gero bere ondorioak izan ditzazke.
0: Hortxe, aiora belarti eta Maialen Arrazola bi arraunari eskarmentatu ikusi ditugu arraun txiki hartzen, beraz horrek esan edo maniobra une batetik bestera abiatuko dutela, baita abiatu ere arraun lagunak ja bosto geita bat, baita San Juan ere eta Orio. Segundu bakarrera bi ontzi horiek eta orain Zumaia maniobra egiten, ja Zumaia ere 6 segundura beraz. Adi leia ikaragarria dagoelako ontzi horien guztien artean, arraun lagunakek bosto geita bat, San Juanek bosto geita bi eta Oriok ere bai, ondorio segundu baten barruan ohorezko txandako lehen hiru ontziak, baina guztiek ere ez dute hobetu Tolosaldeak lehen ziabogan eginiko, edo aurreko txandan eginiko ziabogako denbora. 7:08:09 urrengo ontziei. Aldetxoa da, Eli.
2: Bai, ikusi dugu Tolosaldeak oso lanuna egindula, kanporaka, eta beraiek ere ala zaldu dira, za, gustora. Zakeuna da, aizeak gora eginduen, edo ez, edo baretu den, edo hori orain bueltakoan ikusiko dugu, baina, bueno, 7:08:08 badira, segundo txo batzuk.
0: Irudipena doka, Manu, Tolosak, Tolosaldeak kokapen ona duela, estropa puntu honetan, baina helik esan duenaren arira, ez dela erabat erabakigarria. Beste estropada batzutan esango genuke, bueno, bideratuta dauka bandera, urrats bat egin du, baina oraindik beste pare bat minutuan itxaron hartu dugu, oraintxe bertan haize ufada eta horrek eragina izango duelako, eta ez da astu behar Tolosaldeak haizearen eragina bortizki jasan duela azken minutu terdia.
1: Bai, eta gainera hori orain betikoa, ez da, baina pinganillo badara mate eta horrek ere bere eragina izango du.
0: Ba, kontuak ezer diren, ikusi dugu tarte batez arraun lagunak aurreko txandako Tolosaldearen errentatxo hori jaten, baina berriz ere egon kortu da, 6 segundu Tolosaldeak oraingo txandan ari diren ontzi guztiei, eta txandan honetan bertan, arraun lagunakek San Juanekin batera estropadaren burua ala lortzeko, ba, borroka ikaragarria darama, Orio 2 segundu utzita ziabogaren ostean, Zumaia 11ra, orain Zumaia ikusten da akaso arriskuan dezente galtzekoa, eta gehiegi galtzen badu kontuz aurreko txandako ontziak ere bakein genera joango zaizkiolako, eta horixe da kasua une honetan azken postua saiesteko borrokan dagoelako Zumaia astilleroren demorata, Manu.
1: Bai, bai, batak hemen borroka oso desberdinak ditugu, eta borroka horretan batxalda hontan ikusten digara arraun eta San Juan, San Juan eta arraunen arteko dema borroka, et segundu bateko aldea bata edo bestea, baina aurkariarekiko aldea kostatzen ari zaio estopra virtualean behintzat. Tolosaldeak oraindik ere 4-5 segundu kenduko dizkieke, eta estopa da aurrera doa. Hori bai, hauek behintzat aurkaria horren gertu eramateak eman diezaieke beste pizgarri bat, ez da? Baina gauzak oraindik ere airean, eh?
0: Airean, Tolosaldearen tarte hori jaten ari dira, murrizten ari dira, 4 segundura arraun, bostera San Juan, akaso emango die hori irautzeko, baina oraintxe haizea bizitzen ari da, eta hori da esaten duguna, haizeak noiz joko, horrek sekulako eragina izango du, ze orain, Manu esan duenaren arira, kontran dute haize hori.
2: Bai, bai, hori da. Hemen minutu batean zehar haizea aurka egotea eta fuerte haizeak ba, segunduak dira. Segunduak izan daitezke, ia da ikusi dugula. Tolosari azkeneko zatia kostatu egin zaiola. Eta, bueno, orain hemen haizea zakartzen edo ari da, baina zakigu puntu berean topatuko dituzten edo nola.
0: Orain bi segundu leduke, Tolosalde eta Arraun laguna, kontua zer da, hemen alferrik da, aurreko txandakoei begiraritzea gero... Gertuan, segundu baten barruan baldin baduzu bigarrena, eta oraindik ere lehen lana izaten da bandera irabazteko, zure txanda irabaztea, eta gero, zertatzen bada, ba besteari egingo diozu errepara. Tolosaldeak orain, segundu baten tartea luke banderarako leia horretan, eta Arraun lagunakek, txanda honetan, 2 segundu San Juani, 6 Oriori, eta Zumaiari 17. Beraz, ba, akaso...
1: 29:40, arrebatu jo du Etxabek.
0: Arraun lagunak txandaren buruan San Juani 2 segundu, Oriori 7, Zumaiari 18, Tolosaldeko arraunlariak zain ikusten ditugu, ez da gutxiagorako, ze txanden arteko konparaketan arraun lagunakek lortu du ba aurrez Ramon Erostarbek zuzendutako taldeak egin duen hori berdintzea. Orain haizeak berriz ere ustera pixka

0: Kabat hori noski mesede izango da luganieneko entzat.
1: Argi, baina, San Juan darrak asko gustatzen ari zaizkit, eberkaleari etekin jaundi ateratzen ari zaiota hemen.
0: San Juan darrak zer dute hor? San Juan darrak dute orain, alako lehen da bizo kalera etortzu bai. Nahi bat, nabari zaie kontua da, beste biontzea nahiko gertuan dituzte, eta akaso alderik alde gurutzatzeko modurik ez dutela izango. Baina arraun lagunak galientzene ari da, bai txandan, bos segundu San Juani orain, bederatzi hori hori, hogeita iru Zumaiari eta baita aurreko txandarekin konparaketa eginda ere, Tolosaldeari, iru segunduren tartea zabaltzen diolako. Gauza korrela, ba estropada amaitzeko, zer faltako zaie, ba minutu arde bat gutxi gehiago, eta tarte horretan, ba bideratzen ari da arraun lagunak garaipen hori, eta iruditzen zait, Tolosaldearen denbora hobetuko duela, eta San Juan ere atze xamarrean du txanda berean, beraz, adi garaipena arraun lagunak entzat izan daiteke elako orantxe amago segundu elmugarako, eta eman behar lioke arraun lagunak ailegatzeko, bai arraun entzat izango da bandera. Hortxe arraunen azken arraunka da, ja arraun, amaika 0-4 beraz, bosgarren bandera erreskadan arraun lagunak entzat, orantxe San Juan elmugan, ja San Juan 8 segundura, beraz Tolosaldearen atzetik, ja Orio 12 segundura, eta orain Zumaiarrak elmugan, ikusiko dugu. Zerkapena ze postu lortzen duten Zumaiarrak, baina azken postuan gertatu litezke, kontua da, arraun lagunak irabazi duela bandera, barka orantxe Zumaiarrak elmugan, ja Zumaia ere, 30 segundura, minutu erdira beraz, azken postuan zelkatuko da gaur Zumaia, 8. Eta gauza korrela, ba, zelkapen nagusiaren urrenkera berbera lehen lau postuetan, alegia arraun lagunak irabazi du estropada, eta arraun lagunak orain, ba bandera bat gehiagoren jabe egingo da, Tolosaldea bigarren 5 segundura, San Juan gaurkoan ere hirugarren, atzo bigarren, gaur hirugarren, eta zelkapen nagusien ere hirugarren dago, eta Orio laugarren postuan. Gauza korrela, Xavier, gero berrituko ditugu noski emaitza guztia, baina arraun lagunakek 5. Bandera irabazi du.
1: 5-5 txapeldon arraun lagunak. Eguardiko 12ak, albisteak, Unai Urrega, egunon.
2: Egunon guztioi, berriena errenteriatik ertzaintzak 23 urteko gizonezko bat atxilotu du gaur goizean, beste gizaseme bat hil izana leporatuta. Erasoa goizeko 9 pasatxoan gertatu da Kaputxinos auzoan. Biktima lurrean aurkitu dute ostalaritza establezimendu batetik gertu labankada bat zuela. Hildakoak 33 urte zituen. Araban bestalde Gasteizko Airomanean parte hartzen ari zen 25 urteko partaide bat hilda, Ulibarri Ganboan Igerian ari zela, ondo eza izan du antza. Bezalakoan, Miguel Angel Blanco zenari omenaldi egin berri diote Ermuan, eta etak hil zuela 29 urte betetzen baitira. Javier de Andrés, Euskadiko Popularren buruak esan du, oraindik askatasunaren alde borrokan segi beharra dagoela.
3: Seguimos viviendo la intimidación. Seguimos viviendo un proceso totalitario en el cual hay gente que no quiere que nos expresemos con libertad.
2: Marimar Arreba gaineratu du, bi aukera daudela biktimen ondoan egotea, edota biktimak eragin zituztenekin egotea. Donostian udaltzainek hotel bateko langile bat atxilotu dute lapurreta egitea leporatuta. Atzo, hoteleko gela batetik, 63.000 euroko balioa duten objektua kostu izana egozten diote. Tartean, Rolex ordulari bat, urrezko belarritako batzuk eta diamantezko eskumuturreko bat, denak berreskuratzea lortu du udaltzaingoak, udaleko iturriek jakinarazi dutenez. Eta ekialde hurbilean Teheranek Ormuzko itsasartea itxi egin du azken orduotan, Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek berriz ere elkarri eraso egin ostean. Ayatolen erregimenak Golkoko herrialde denetara bota ditu droneak edo misilak Saudi Arabiara izan ezik, eta Jordania ere jopuntuan izan du. Estatu hartuaren azpiegiturak izan dira Irandarren erasoen helburu. Errepidetan aparteko eragozpenik ez eguraldiari dagokionez. Hego haizearen ondorioz bero gaur ere, alare Euskal Meteen iragarpenak dio, eguerditik aurrera ipar-mendebaldera aldatuko dela haizea, kostan bolada gogorrekin ondoren barnealdera iritsiko da aldaketa giroa freskatu. Zaparrada trumoitsuak bota ditzake, bereziki arratsaldetik aurrera haize zakar eta txingorrarekin. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean gehiago.
4: Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.
5: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
6: Arraunkada za arraunkada, itsasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.

0: Orion estropadak gurean Euskotren Liga zehaztuta, erabakita, hautagai nagusia, sailkapen buru den Donostia Arraun Lagunak garaile, 11 minutu eta 4 segundo, Tolosaldeak Perengo txanda irabazita estu hartu du Arraun Lagunak, baina azkenean esandakoa Juan Mari Txaberen taldeak irabazitu 5. bandera, bada zerbait, Jorander, Orion.
1: Bai, bada zerbait eta izango da aurrerantzian ere hauen nahia eta grina bandera gehiago zakuratzeko. Arraun Lagunak beraz, Xavier lehendabiziko postuan 11 minutu 4 segundu 28 eunen, bigarren postuan Tolosaldea 5 segundu eta 72 eunenera, alegia 6 segundu eskasera. Hirugarren San Juan 8 segundura eta laugarren Orio 13ra. Bosgarren postuan duin, oso duin gaurkoan Donostiarrak, Aiarriba 14 segundura, Ibaika 6garren 19 segundura, Astillero 7garren 25era eta 8garren postuan Zumaia minutu erdira. Eta horrek zera egin du sailkapen nagusian, Badarrun Lagunak liderra zena, orainaren liderrago dela 40 punturekin, 11 punturen tartea badu Tolosaldea bigarrenarekiko, atzo 10 ziren, gaur bat gehiago 11. Gero 15 puntura du San Juan hirugarrena, 25 dituelako, eta 24rekin 16ra Orio laugarrena. Beraz, lau ontzi Gipuzkoar, Arraun Lagunak, Tolosaldea, San Juan eta Orio, lehen lau postuetan. Jorandaren Astillero, bai Xavier.
0: Bueno, egarantxe, entzun dezakegu Donostia Arraun Laguna taldeko ordezkeria, Xubane Arantza, gustora noski.
2: Bai, bueno, baki guzer da on Orio, estropa daremu zaila, guri, bueno, kostaitez eguna normalen, urte asko gauza asko erazte, baina hemen beti arazo gukitzeiteu, da, da, bueno, referentzi gabe jungea, kobertura ere txarra dalako, baina, bueno, esan dugu asiratik, kontrarreloja egin, gurera, eta azken ema, bueno, alde.
3: 8 segundo atzetik Ziabogan. Ez dakit referentzia hori izan duzuen barruan.
2: Bai, bai, eukideu, ba, hoi, izan dite una referentzia, ba, momentu puntualetan izan dira, konexioa ondanen, baina, bueno, konfiantza osoa taldean, patroiaren gane bai, nik ustez puntu gutxe mateizkiela, baina honena daukeula, eta bere itzakin jungea, gure lanain, da bueno, ba, suertez, edo, bueno, lanain da, ba, gure alde.
0: Patroirek horrena, hori dio Xubane Arantzak, Jorander.
1: Bai, Xubane Uribarna esan dagoen arabera, ba, esumen ditu puntua asko jasotzen Nagore Osorok, gaurkoan 8ak patrikaratu ditu Ondarroako patroiak. Esaten genuen, Xavier, 5. postuan Astillero dagoela 20rekin, eta gero sekulago saltza, 6. postuan Ibaika 17rekin, Zumaia 7. 14rekin, eta Donostiarra gaur, ba, borroka horretan sartzeko, salbazioaren borrokan sartzeko, lehia horretan urratxe egin du, ba, 5. postu horri esker, eta Zumaia azken postuan zelkatuta, ba, gerturatze bat egin duelako zelkapenean, 11 punturekin, 3 puntura ditu playoff kanporak eta postu horiek. Gauza korela, ikusten dena da, Arraun Lagunakek, ala, ikaragarria duela, bai, hori esan gabe du Manu, baina lehen esan dugunarekin lotuta, 8 segundu galtzen zituen kanpoan Tolosaldearekin, bukaeran kasik sei atera, alegia horiek dira segundu sorta handia da, eta lehen esan dugu gaur haizeak hemen agerraldi kapritxoso egin duela,
4: ala, bai,
1: eta irudipena daukat, ez dakit zauden denbora horietan horrek ere lotura agerikoa duela.
4: Bai, baietz iruditzen zait. Eta moldatu egiten dira, egoera batera eta bestera, eta Tolosaldekoei gainera aipatu dugu, bai joaterakoan, eta baita bueltako luzean ere, azken bi minutuak edo ez ditugu beste maila berean ikusi, eta ba, garesti ordaindu dute, eta azkenean bandera eskutetik alde egin diela ere esan dezakegu, eta niretzako marka zera da. 5 estropada eta 11 puntuko aldea bigarrenari ligan.
1: Estropada guztiak irabazi dituelako Arraun Lagunak, aldiz dantze ikaragarri ikusi dugu bigarren postuan, bueno, bigarrenetik 7. ere esango nuke, Eli, eta horrek mesede egitekotan, ba, guztiak irabazten duenari egiten dio.
5: Bai, hori da. Beraiea, bueno, badakite, bira estropada bat aurretik doaz, naiz eta hori, ez, zegoen naiz inoiz, hola,

Frantziako turrak gaur 9. etapa izango du, ordubietan da aztekoa, Malemorten irtera, Uselen, elmoga 145 kilometro, antolatzaileek beroatik ibilbidea laburtzea erabaki dute, eta pasierako 30 kilometroak kendu dituzte. Ibilbide gora beratxua izango dute gaur txirrindulariek, klasiko baten itxura du gaurko etapak, laugarren mailako mendate bat igobarko dute, hirugarren mailako bi, eta bigarren mailako bat. Bibitako San Fermin torneoa Lasso eta Iztueta finalerako salkatu dira Amultzoko partiduan Bart Jaka eta Mariaz Korena hartu dituzte mendean 22 eta 20 lauriten. Altunak eta Martija gaur Pello Etxeberria eta Zabaletaren kontra jokatuko dute, bibikote garipen bana dute eta irabazleak salkatuko dira finalerako.

0: Orion, estropada ari gara eskaintzen, ordu bitarteko kirol tartunetan, Euskotren Ligan, Donostia Arraun lagunak nausi izan dugu 11 minutu eta 4 segundo, orengoz kontrariorik ez du bat talde Donostiarrak. Hori bai, gaur Tolosaldeak ez du hartu du, Tolosaldeak irabazi du lehenengo txanda, baina bigarren txandako garaileak Arraun lagunak hobetu egin du denbora. Tolosaldea azkenea zelkapen nagusian bigarren 5 segundura, hirugarren San Juan 8ra, laugarren Orio 13ra, 5garren Donostiarra 14ra, 6garren Ibaika 19ra, 7garren Astillero 25 segundora, azken postuan Zumaia 30 segundo. Tranquilo, Corio, nagusi orengo Euskola Beliga, baina atzo itsasoa gora berak, itsasoa zakarra tarteko, kontua kontu, Urdaibai, Bermeo, bigarren bandera irabazteko gai izan dela. Alegia, Sasamendiren talde ari da erakusten, Jolander, indarra batuela ontziak, eh?
1: Bai, eta kalean edo jendeak esaten digut, oa, ze susteko eta ez dakizetan, bati honi egizan, ez susteko, ezak, Bermeo, Urdaibai, talde altxua duk, eta ondo fitxatu duena. Hortengo denboraldirako alegia aurrerako urratxo bat egiteko asmoa zuena egia da Orio ontzindartsua da, baina Bermeo irabaztea nire iritzi da, eta kaso ez nuke egola azaldu beharko, baina nik uste dute Bermeo Urdaibai arazori gara dela, bandera irabazte kontzia heli.
2: Bai, alaxe ikusten dik ere, eta, bueno, Salsamendik ere ez, hori esan izan du, leno ez ginen horren txarrak, eta orain ere ez dira horren onak.
1: Eta kaso mea kulpare matere, hola, egin beharko benuke, ze askotan, badakizu, maximalismora jotzeko joera badu, kirol kazetaritzak, eta askotan, eta lasai, hemen uretan egin behar duk, eta uretan ikusitakoaren arabera, esan behar dira gauzak, eta Bermeok beste ontzi batzuk bezalaxe badut ahala hori aurre egiteko, naiz eta jakin badakigun Orio talde oso altxua dela, eta altxuena, baselkapenari behiratuta, bai, baina ari kontra egiteko ere, baude ontzia mano.
3: Bai, kirola da, azken finean, eta izu, tostaz-tosta hartuta, eta ergometroan egingo baliz, ba, agian, eta horrere baten batek tiroia edo izan dezake, baina, olako nagusitasuna nabarmenako izango litzake, baina zorionez, itxasuan jokatzen diren estropadak, eta beste hainbat kontor izan beharreko gai badaude, eta favorito nagusiak badira eta izaten jarraitzen badute ere Oriotarrak, argi dago besteak ere eman desemeak direla, eta Bermeo aipatu duzu berriro ere aipatzearena, denboraldi hasi baino lehen ere aipatu genuen, banderaren batek alde egin zizeia hola hori eta ba Bermeo izan zitekela hoietako bat lortzeko eta lapurtzeko edo kentzeko gai.
1: Hala da, horixe esan zenuen denboraldia zira eta horrexekin azbatu duzu bintzat. Erdiak,
3: lautek
1: bintzat Bermeo girabazi dituelako. Gauza gorrela, ba, lehen txandako, gizonezkoen lehen txandako ontziak prestatzen.

0: Zenari dira lekitxarra izuntza lehen dabeiz gokaletik, Santurtzi bigarrenetik, Ares irugarrenetik, Txapela laugarrenetik heli, lehen Xabiarrek estudioetatik esan digu, ba, ontziak eta, bueno, atzo itxas eremuko eta itxas giroko estropada bete-betekoa jokatu zutela, geuk esan genuen, daukagun diru apurra ere, ordainduko genukela atzo tostartean izateagatik, gaur, seti morik ere ez, nik bintzatez, gaur, desatxe gine, estropa ere muga.
1: Aldakor xamarra, jenondean.
2: Gaur erki gaude, mentxe, estropa da ikusten, eta bai zeuretan...
0: Gaur ez tipatu ere inbidia dik ematen.
2: Ez, estropa da rexa izango, bon, ikuste ditu traineru batzu babesa jarrita dutela proan ere, ez dakita, ber, ze asmodo, aizea aproetxatzeko tan igual, edo?
0: Litekena da, horre egiten duela gualako enbutu zera bat, galoba zera bat, aizeak, eta batzutan mesede ere egiten du. Gaurkoan, hortxe, patrontzan, Santurtzin aldaketa, atzo Markel loikusi genuen, gaurkoan hasiera arego, bitxi egiten zaite, akaso baldintza hauek, lujuaren zate egokiagoa dira, eta atzoko gare gorentzat, baina... Gauza zerrirean, ba, Alexander Estebanek bezala bera baki hartu du.
1: Bai, eta, ba, bueno, hor badakizu bakoitzak bere arrazoiak, bere burutazioak eta badituela, baina atzo eta gaurko itxasoarekin ikasi jarriko nuke txopan.
0: Ba, hortxe lau ontziak prestatzen ikusten ditugu, hor laugarren kaletik eta hirugarrenetik ere, galiziarrek, bi ontzi galiziarrek arazo gehiago izan dituzte, baina hasiera batean eariek konponduta, ba... Ba, guztia ere irtera emateko moduan, semaforo ere keinukari, epaileen aginduaren zain guztiak, ordezkariak ere zutik, isilik denak ere arretatxu, ea ba, noiz ematen duten oniritzi hori, semaforoak orain digestu mugimendurik, ontzi guztiak prest, orain, adi, une batetik bestera ziko delako, ea, zein gode, eta urruntxo dauzkagu baina, ea, azten diren ontzi lanean, orain lan gehiagorekin orain gertatite ez argi gutxi egiten dut argi berdek nazgarria da ea ba ematen duten ala ez ontziak zertxo baita orain
1: bandera txuria
0: egokiago bandera txuria bai une batetik bestera ziko da jazita estropa da lehen da biziko arraunka da era batera bat begira izuntzaren maniobra era bat istriborrera egin da Iñaki Goikoetxea zagua zertarako ba esango dugu korronteak lehen da biziko kale honetatik itxasoa betetzeko indarre itxasoa ez ibaia betetzeko indarre gehiago eragiten duelako baina ba maniobra hori eginda hortxe dekitxar pare bat segundu galdu ditu Santurtzi txandaren buruan kokatu da lehendabiziko arraunka da hauen ostean Ares segundu berean txapela segundu batera eta zanda bezala bizkaitarrak lekitxarrakoak bi segunduren galerarekin manu
1: bai eta hori dela eta batzatu eta zeratuta bezala irten direla baina helburua eta jakinda zertan lortu nahi zuena xaguak ba, horri jakin dio erritmorik hartuenak bi galiziar taldeak berrogeita mar paladatik gora Santurtziarrak berrogeita bederatzi paladatik usi ditut eta lekitxarrak berrogeita zazpia
0: nabarmen egin dute lekitxarrak eta Santurtzik istribor aldera eta hor gertatu da ba, Santurtziri aresek ez diola mugimendu askatasunik albidetu horre bidea oztopatu itxi egin dio eta ikusi dugu epailen ontzia tartean esartuta aurrez arazoak aurrez ekiditeko, aurrez aizteko.
2: Bai, bueno, atzo lehen osan dugu bezala ez atzo maitza egitzuten ere lan hori eta horkoan igual ere horrela arituko dira denek lehenengo kale horretatik ies egitelako bateko luzean eta horrelako gorak gertatuko dira.
0: Minutu bete eta hogeita zortzi segundu lanak abiatu dituztenetik Ares txandaren buruan Santurtzi segundu batera lekitxarra bira orain gehiago sufretzen ari dena txapela da lau segunduren galera badu eta hasiera baten esango nuke joateko kalerik honen txuna txapela berak izan zakela
2: bai, baina atzore ez gendun oso suelto ikusi arraunean ez bai. Ikuste, ez dakite igual asteburu honetara ez diren oso fresko iritsi edo, eta gero asko kostatzen da askotan larun batean estropa txarra inda gero igandean buelta ematen hori komplikatu izatean.
0: Bai, hemen kateria beharitzen dut makarra eta daipo gatxarra. Gainontzeko guztiak izan dituzte gora berak beren jardunean. Hortxe, Ares, txandaren buruan, Santurtzi, segundu batera, lekitxarra, bi segundura, txapela. Laura, beraz, bueno, nahiko orekatua lehen irupostuen leia hori, orantxe, segundu bakarraren bueltan iru trainiruak txapela atzo bezala gaur, Manu, arrauna pasa ezinik bezala.
1: Bai, itxaso zakarrean ez dira ondo egin montatzen, ezakunok ez Anturtzi ere ez dugala horren suelto ikusten itxasoa zakartzen denean, eta, ba, bueno, beste batzuk etxoiten bere momentua, ba, lekeitzi.
3: No, hartu emana eten egin zego, gehimet artean, horixe, Eusko Label Ligako lehenengo estropadandoaz lau ontziak, lehenengo txandako, lehenengo luzeari dira osatzen, eta kanpoko zia horako, ba, horixe, bosteun, ba, metro geratzen zizkiez, okapen buruarez, bigaren bostuan lekitxarra segundo batera, irugaren San Juan, paseiako ontziak ere segundo batako atzera pena du, eta lau horren bostuan txapela, lau segundo.
4: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.

0: Orioko estropadan emozioa, lehenengo txandako ontziak zialgarari dira iristen, lehenengo maniobra egin dute aurki, 100 metro baino ez, eta oso estudo estropada, ares! Galizek ontzia nagusi, bigaren lekitxara, segundo batera. Hirugarren paseiako ordezkaria San Juan, bira, eta laugarren txapela, 6 segundoko atzerapendenak.
1: Alarguer!
0: Bigarren txandako ontzien kalen zozketan oski, eginda dago, lehenengo kaletik Ondarra joango da, bigarren kaletik Donostiarra, hirugarren kaletik San Juan eta laugarren kaletik Ziarbana. Eta txanda nagusia hirugarrena, lehenengo kaletik Getaria joango da, bigarren postutik Bermeo, hirugarren kaletik Liderra Orio eta laugarren kaletik Ondarribia. Lehenengo txandako trainera korentxe egin dute lehenengo ziaboga, lekitxarra izan da demorarik oren eginduna, 4 minutu eta 42 segundo. Bigaren Ares denbora berean, hirugarren San Juan segundo batera, azken postuan txapela 4 segundo.

0: azkeneko beste estorpada jokoan da, ete ligakoa lekeition, ete ligako probori horrendik ez da bukatu, bai ordea estorpadaren muberean izan dugun, eguneko lehenengo itzordua, kae bi ligari dagokiona, eta hor Castrok liderrak irabazitu, ogeita bat minutu eta berrogeita sortzi segundo, bigarren postuan Camargo salgatu da, minutu erdira, ogeita amar segundora, irugarren Portugalete, lauarren Deusto, bosgarren Mutriku, seigarren Asturialdea, zazpigaren Laredo, eta zigorra jasota azken postua Lutxana. Galizia kontzia, ari da hor nagusitzen, Ares, Sorengoz, lehenengo postuan, Orioko estropare munan, lehenengo txandan, bigaren luzean doaz, lau ontziak. Jorander, konta ikuso.
1: Irunia segundu, lekitxarari eta santurtziri orain balgeiago soterakoei, bederatzi txapelari esan duzuneran, Aresekoak baegoki. Datoze arraunean, olatu gainan ere bai, nahiz eta olatu egagian, pixka bat beren altura hori galdu duten, ba, guetorri garenetik, guetorri garela, oraintxe kasik hiru ordu dira ona, beraz, horre aldaketa bate nabari, nabaria da zortzi, un metro ziago garako tiarre minutua bete dute, gutxi gehiago hiru bat minuturen bueltan, ba, ziago gane behar dute ontzi hauek, eta esan dugulen, alako babes berezi bate badutela ontziek, tartean, Aresena. Ikusten dugu, niri, baldak izuz eiru dietorrez eren gogora. Papa mobila. Egiten ari naiz, eh? Alako kristaltxo bat badauka, horre brankan jarrita, babes gisa, eta ikusten dena da, ba, alako, noskio plastikozko izango, ez da kristalezko izango, baina, ikusten dena da, ba, bai, bai, babes mota hori, noski araudiaren barruan egongo da, altu eraz eta tamainaz kontuen hartuta, baina nahiko deigarria egin zait.
2: Bai, bai, batzutan izaten diolakoak ez, ez da gehiagir erabiltzen, baina kasu batzutan ikusten deuta, nik ezagit horreatik handan edo zer, baina bueno, momentuz, beira, estropada txukuna egiten Ares.
1: Asmatzen ari dira bai, pela ezene arraunlariak zortzi erre minutua bete eta bat txandaren buruan direlako lekitxarra hor. Ari da, zertxo baite estutu nahian, baina ez du aldea erabate murriztea lortzen, kontrarazi haugan lehen da biziko postua ari eman dioten, ez eta unenekoetan izan biak, baina unenetan, bai, hala da manu, Ares, txandaren burua, lekitxarra iru segundura, Santurtzi bostera, txapela, bederatzira, txapela ere, sufritzen ari zela, baina orain itzulera guluzion eta mintzat, segundu bat, bi edo hiru galdu ditu, ez gehiago.
3: Denboraldiko estropada egiten ari dira. Azken estropadetan maila momentu batzuetan txukun xamarra erakutsi badute ere, ba, izu, baldintzarik exigen denetan, ba, hau maila hau erakusteko almena izatea, ba, bueno, itxaropena bintzat eman behar dira.
1: Bederatzi garren minuto betetzear, irun metro pasatxo, kasik laroen ziabo garako, Arese badator, eta orain noski guztiek ere, ez dutelako mugimendu askatasunik izango, ze balitzara joan behar dute, alegia ez toaz orain nilmugara, ziabo gartze dute urrengo lana, Eli.
2: Bai, hori da, orain ezin dute, ez, nesketan bezala ikusiagun moduan ezin dute bakoitzak, bakoitza bere kaletik joan behar du, beraz, egoera aprobetxatzea, ez da horren erreixa edo.
1: Eta hortxe txapela gontzia ere, bederatzi segunduren galera badu, txapelarein bazen alako zera bat, ba, emango du maia, akaso irudupen adaukat, aurre ikusitakoa baino, Sergio el makalago da bilera, Manu.
3: Atzo bintzatera kutsitakoarekin, benetako sufrikarioa pasabaizuten, nere zalantza zera da, itxasoak sortutakoa ote den, edota ba, maia altu xamarrean heldu ziotela, eta eman beharreko mailarik onena eman da ote dauden.
1: 120 metro, Aresi ziabu garako, lekitxarrake segundu alberreskuratzea lortu du, bi segundura kokatu da. Akarregiren kuadrilea, beraz, bagarrantzi handiko noski, urrengo ziabu gau ere, hortxe ikusten ditugu laguntzia gutxika balizara gerturatzen ari direla, maniobrari ekiteko gainera olatu gainean, adi horre maniobra hori zaildu dezakelako, atzo ikusi genuen gaur alakorik ez da, baina zertxo baita komplikatu bai, Ares mutura aurretik duela, lekitxarra ere sartu du arraun txikia, ontzia trabestuta biak ere, ja Ares amarra mazazpi, eta ja lekitxarra ere denbora berean zabalagoa egin lekitxarraren maniobra, ja Santurtzi lau segundura, eta ja, txapela ere, bederatzi segundura. Gauza gorrela ikusi dena da, lekitxarrak estropada ere muren azken zati horretan errekuperatu duela desabantaila hori.
2: Bai, zuku atera dio azkeneko zati horri. Jakin izan du baldintzei probetxu ateratzen, eta bai, errekuperatu du.
1: akaso lehen kale hortatik azken metroetan azkarrago aritzeko baldintzak ere aurkituko ditu.
2: Bai, lehen esan dauna, bueno, hor bago marea iotzen ari data, hor indarrondiago egiten dut, baina bestalde olatua aprobetxatzeko, ez da laugarren kaletik lehenengora joatea, moi azkeneko luzean ikusiko da, ea ontziek posible duten eremua zeharkatu edo ez.
1: Zuloa ere handiagoa du, olatuak horre eremu horretan, eta beste gozo batzuk ere. Baina itxuraz, kanporantzera asmatzen ari dira lekitxarrak, eta oraintxe, baresen parean, aurretik ere, une batez jartzea lortu dute. Santurtzi, 5 segundura, txapela 9ra, orain bai GPSaren datua da, lekitxarraren aldekoa manu.
3: Bai, Ziabogara ondo iritsi dira, eta parean ontzia ikusteak ikusten dut bere eragina izan duela, gogotsu erten, eta, bueno, bintzat pare-pareko eta urtegi zaurtegiko borroka horretan, ekin diote irugarren eta garrantzitsuenetarikoa izan daiteken irugarren luze honi, eta alderantziz, Santurtzi eta txapelari estropadagien ja luzizko egiten ari ote zaien.
1: Kontua da horren digerekasik biluze oso osatu behar dituztela, eta horre segunduak galtzen azten zarenean, askotan arrisku hori txizaten da, segundu bat bestearen atzetik galtzea, eta noski gero urrengo txandatan ari direnekiko ere, ba hori galera izugarria izan daiteke. Beraz, lehen da biziko postu horren lehian bi ontzi, lekitxarra eta Ares, Eli, orain lekitxarrak segundu bat gehiago, bira kokatu da, edo bira aldendu duarez, Santurtzi zazpira, txapela amabira, garai ona, une ona orain lekitxarren zan.
2: Ba, eta atzu ikusi gendun ere ez da, bigarren zati oso ona hiltzuela, uste torbera baduela, bueno, mantentzen dela txandakoekin, eta gero baduela joateko gaitasuna, edo besteek ez dutu nahi izaten dute, baina, bueno, hor gauzak ondo ateratzen zezkionean, baduela joateko aukera hori.
1: Hortxe ba, amazazpi, Ziaboan egin duten denbora, Ares eta lekitxarra biak iruro eta marraunen ekoren bueltan, Santurtzi laura ikusi du txapela 9ra, orain gauza galdatu egin dira. Lehen, lekitxarrak, segundu berean eman du buelta, eta orain, 3 minutu beranduago, 4 segundu ateratzen dio Aresi. Santurtzi laura zuen, orain 9ra dago, beraz, bikoiztu egin du, bikoiztu begarrik ez, tarte hori. Eta txapela 8ra zuen, orain 14. Gure iritzia berretxe egin dute GPSak, esan edutze lekitxarra ondo atorunen.
2: Bai, eta leno esan duguna, ez zaila izaten den olako estropadetan arraunkera aldatzea, ez da, kontra eta alde eta geroz eta azkarrago hartu, ba, hor segunduak izatea.
1: Piskate, trankestute ikusten dut, estropadere mua, Manu?
3: Bai, barrualde honetan irakiten hasi da ja itsasoa eta azpiko itsasoak nik uste agian zerbait behera egin duela, baina arraunerako zakartzen ari da.
1: Hortxe ba, lekitxarrak, Robles eta esango dut. Mikel Zubia aurre hankiko lanetan, baina Robles eta Mikel Zubia aurre. Bi arraunlari, bata arrobikoa, hankikoa gogorrekoa, beste aldiz, Lantxo beren aztegian azitakoa, urte askoan, eta Patxi Egorrolaren eskuetatik igarotakoa, beste, baina azken urteak, ba, hortxe, izuntzan, ba, hanketik, kontranketik, eta hortxe, bi garen edo ozta horretan, eta osatzen ari den arraunlari veteranoa, goita mala urte horretan. Hortxe, lekitxarrako ontzia 260 metroren faltan.
3: Bere lega esartzen, pixkana.
1: Beste segundua gehiago Aresi, 5 orain, Santurtziri 11, txapelari 15, ze garrantzitsua diren segundu hauek elimanu, urrengo txandei begira.
3: Bai, eta ba, lehen esan duguna, eta xagua tartean izan da horrendik eta gehiago, norabidea hartu Ziaboga eman bezain pronto, eta nahi duen lekutik joan alizate horrei, eta gina hondi atera dieza joke lekeitarra.
1: Hortxe ba, 15. Minutu ere bete eta horrek esan edo estroparen zatirik handiena osatu dutela, eta berandu bat jolen, ba, Ziabogarako prestatzenea hasi beharko dutela. Akarre giren estropalariek eta oraintxe bat 6 segunduren tartearekin esango dugu, ba, estropadako unerik erosoenean direla izuntzakoak, eta ikusiko dugu, ba, maniobra horren ostean, bide beretik segitzen duten gauzak. Hortxe, Gorostizari, Jurri Gorostizari agindu eman dio patroia, galegi Iñaki Goikoetxeak, xaguak, eta orain maniobra horretan, lekitxarra 15 minutu eta 31 segundu, baita Ares ere, ja Aresen denbora 8 segundu makalagoa, beraz 2 segundu gehiago azken metroetan, izuntzakon alde, ja Santurtzi ere 14ra eta Adi txapela larri xamar, baina ja txapela ere 17 segundura. Ui, esan duzu eta gauza bera ikusi dugulako izango.
2: Ui, bai, bai, bai, bai. Eta hemen barruko ere nahiko estutik, eh? Bai, bai. Emozio eman dio horkoan.
1: Alegia, kasik hainbeste estutu duen beste hain zorrotz hartu du ziaboga hori, kasik balizarekin arazoren bat izateko moduan izan
4: der.
1: Esango diogu entzulei, bai Xabier?
4: Ba, berria, amaitu da ete ligako estropa da Lekeitioko uretan, eta liderrak irabazitu, atzok amargona eginda bezala, Hondarribia nagusi, 11 minutu eta 26 segundo, bigarren zelkapen nagusiko bigarrena, Zarautz 8 segundora, hirugarren Kaiku 25ra, laugarren Izuntza 26ra, jarraian, bosgarren Hondarroa, sigarren Hernani, azken horreko postuan, zazpigaren Deustu, azken postuan, Portugalete, beraz, Lekeitioko estropada ere moan, gaurko bi probak, bi ligakoa, Castro irabazitu, eta ete ligakoa Hondarribiak.
1: Eta hori bere muen berez, ba, albiste txarra garramulari gintzat, ze justu laugarren luzea ziduten unean manu, aize bola da...
3: Bai.
1: Indarrez, aize hau galtzen, eta noski hori, ba, estropadak eta aizeak gaur duen norabide kontu hartuta, kalterako besterik ez azken luze honetan.
3: Bai, eta gainea aizea kapritxoso samarra izaten da, eta hori kontuan izan da, ba, zorte txarra, momentu honetan daukatena, ikusi behar, beste txandetakoek ze nola moldatzen diren zortea aipatuta.
1: Ziabogan genuen, egoera hause da, Lekitxarra garesi zortzi, Santurtzi 14, txapelari 16, eta orain egoera da, Lekitxarrak garesi 4, Santurtziri 11, txapelari 14. Ondorioz, Lekitxarrari jare egin diote tarte hori.
2: Bai. Ikusten dugu nik haukan, ares ikusten dut oso estropada ona egiten, ez da? Iruitzen zaite datorren aste buruan Galizia gartxu iritsi nahi dutela, ez? Egun hauetako puntuak ez importanteak diren, eta bintzat, ez? Esperantza puntu batekin zulori geroz eta txikiagoa egiteko.
1: Eta beste ontzi daokien ez, Santurtzi eta ares kontuan hartuta ikusten duguna da, gutxi gehiago ontzi guztiak beren kaleti datozela, txapelak egindu aresen ubera hartu nahian akaso, irugarren kalerako urratxori, bide hori. Iru segundu orain, Lekitxarraren eta aresen artean, adi orain, ba, ares pixkenaga suspertzen ari delako, lehen zortzi segundu galtzen zituen Lekitxarrekiko, orain lau. Besterik ez, edo bintzate Laura murriztu du desabantaia hori, Santurtzi 11ra dago, txapela 15ra azken duzean.
3: Estropadatik ere bat kanpo, eta bi estropada ditugu momentu honetan.
1: Eta azken luze horretan manu, ez dakit, ikusten duzune aukerarik, aresen ikuspegitik bintzat, Lekitxarrari aurrartzen.
3: Jo, Lekitxarra ez balitza aurkaria, agian posibilidadek egiago ikusiko neizkioke, baina egiari zor, talde galiziarra akoruñakoak erakusten ari diren maila, nik uste dut gero eta hobea dela.
1: Joan etorriko luzeetan, alegia lehen bi luzeetan, bien arteko ezberdintasuna izan da, bi luze kontuan hartuta, izan da, 45 euneneko Lekitxarraren alde. Ugei galdu ditu joaten, 45 bizkorrago etorri da, beraz 45 euneneko teren tartean ibili dira lehen bi luzeetan. Hirugarrenean,
3: hor bai,
1: 8 segunduren tartea zabaldu dio Lekitxarrak aresi. Orain, irura ekarri du aresek desabantaia hori, baina azken metroetan berriz ere Izuntzako suspertuta 5 segundura zabaldu dute errenta. 20. Minutua betetzea argara, horrek esan nahi du, baka 340 metro faltako zaizkiela.
5: Gure kalien baburtigo ez, nahizun aldo zuen, Santurtzi arezerita poietzen doa, Zinda gu etorri azko honuz.
1: Eta hortxe, Markele akarregi entranatzen agindua, Santurtzi egiten ari den mani horrari begira, adi, noski horrek usten dulako, da Santurtzi, esate baterako, jada, balen kalearen bila eginda, irugarren kaletik doan, ba, aresen atzean kokatu dela, baina 240 metro, 5 segunduren tartea badu Lekitxarra garesekiko iruditzen zait, txanda irabazteko emango diola heli.
2: Bai, itxura hori hartzen diogu hemendikan, ez zarezaka, bueno, maniobrarako margina handiegia, eta distantzia, bueno, nahiko politarekin dator.
1: Orantxe!
3: Horatu gainean 44 palan, Lekitxarra, bestela 28, 29, eta ezinean bezala ikusten ditut azken metroetan aresekoak.
1: Orantxe ari da pixka de trainiruari usten joaten goikoetxea xagua azken metro hauetan. erabat istriborrera eginda bolatuaren eta korrontearen onura hori aprobetsatu nahian. Eta hori esan behar non bigarren txandan bi segundu janizko azken metroetan, ba orain beste pare bate ateratzeko moduan izan daiteke adi azken arronka da lekitxarraren zate txanda irabaziko du lekitxarrak eta gero egon egin behar zain ja lekitxarra hogei berrogeita ama lau. Ja ares, lau segundu pasatxora, kasik bost, orain Santurtzi dator, Santurtzi ere irugarren nabarmen, txapela aurrun duelako atzetik, ja sotera, amairu segundura, eta txapela gaurkoan ere, ba, atzo bezala, alako itxura traketxean, ja, txapela ere, hogeita bi, kasik hogeita iru segundura, borobilduta. Niretzat, Joan etorriko estropada izan da lekitxarra eta aresen artean, gainontzeko biak akaso urruntxo ez egita doz ez zaudeten.
2: Aiera bat adoz ez, beraie bien arteko lehia izan da, eta txapela asira-asiratik atzean geratu da, eta, bueno, ez egita azte burontan, ez dute asmatu, ez dute asmatu.
3: Eta atzerako amaitu. Ez dakit bere prestakuntzan nola gongo diren, eta ze hor kontu asko izaten dira, baina hasiera batean erakutsitako mailarekin nik, ba, bueno, agian bere lekuan ikusten ditun, baina asteburu hontan ikusitako maila baldin bada bere benetako maila, buf, sufrikario derra izango dutela iruditzen zaite hemendik aurrera.
1: Bi puntu jan dizkio gaurre are segurutira joan gabe. Lekitxarra bera Xavier, denborarik onen egin duen ontzia, 20 minutu berrogeita amalau segundu, irurogeita amabi, eunen arez bigarren lau segundura, Santurtzi irugarren amairura, txapela laugarren hogeita bira, gauza korrela, izuntzakoen denbora da, indarrean dagoen denborarik onena, orain bigarren txandan, Ondarroa lehendabiziko kaletik, Donostiarra bigarrenetik, San Juan irugarrenetik eta Zierbena laugarren kaletik.
4: Orioko berriak Eusko Labeligako estropada, lehenengo txanda entzun duzue amaitu berria eta lekitxarra izuntzak lortu du denborarik onena, 20 minutu eta 54 segundu.
6: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
7: Bai,
6: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.

Tenisean Wimbledon torneoan gaur gizonezkoen finala izango dugu zaintzeko arratsaldeko bostetan dira aztekoak, Jannik Sinner eta Alexander Zverev. Sinner italiara da, irabazteko autai nagusia, iaz berak lortu zuen garaipena Londresko torneo ospetsuenetan, eta gainera kontuan izan barrekoa, gaurko bi finalisten arteko azkeneko bederatzi lehiak italiarrak Jannik Sinnerrek irabazi dituela. Komezken finala atzo jogatu zuten bi txekiarrek, Linda Noskovak eta Karolina Muhovak, eta gazteak 21 urteko Noskovak irabazi zuen, 6 eta 2, 5 eta 7 eta 6 eta 3. Golfean gaur bukatuko da Eskoziako irekia, eta hiru jardunaldi jokatu ondoren, John Ransom kapeneko erdialdean irabazteko aukera gutxirekin, 44. postuan, lau kolpe pararen azpitik, hori da behinbeineko emaitza Barrikako jokalariarena. Gogora dezagun, datorren asteko ostegunean, hasiko dela British Opena demoraldiko azkeneko maiorra.

0: Iñaki Goikoetxea hizkuntza koronaria entzuteko moduan.
1: Nola dagoen itxasoa, ze guk ez dugu sumatzen, askorik hemendik.
2: Ba, emoten dagoen nahiko bare dagoela, baina oso movimento asko dago apurtxat. Hasieran alde batetik jote otzuk gero norabidi aldatzen doia ziago gara heldu orduko. Da hori biligara gu, gure kale horrek daukon zatitxarrak edo, ba, alzan moduan hortik urteten. Urteote irteran oso nahiko atzetik urte gaila hor bigarren kalien bilasun gailako, gero desente ibili gara eta gero estropaia batzetik aurrera egitea lortu dut alde horretatik ba posik.
1: Ares junda aurretik, hirugarren luzean lortu duzue hor abantaia ezta.
2: Ba, hirugarren luze hor ziagogatik urten gara purtsu bat atzetik, erdi partera horra zigara ondo oso ondo arraunean edo nik uste kaliak izte ban zati bat izan dela bebai, horrek dugu zati ona nik uste kanporatzea erditxik ziagoara heltzeko horretan, horre funtzionada mundu traineruak, eta horra zarotza oso krespanago, bost bat segundo, askanean uste ditxiago ebexan dizela. Nik uste horra askanean gu gure kalia mantendu behar izan dugu, gure kaletik gure kalera, eta eurak, euren kaletik ba onat diagonalian etorritza, ba, abantailak itxuo eukida bela.
0: Zara, Gandara Euskal Telebistako lankideak egindako galderak, Iñaki Goikoetxea hizkuntzako arraunlariak emandako erantzunak. Hortxe beraz, lekitxarrak egindako denbora lehenengo txandako irabazleak, 20 minutu eta 54 segundo, bigarren izan da Ares, 4 segundura eta 3. postuan Santurtzi, Itxasoko 13. tokian, 13 segundura azken postuan txapela Galiziako ontzia 22 segundura. Bigarren txandan, Ondarroa lehenengo kaletik erituko da, bigarren kaletik Donostiarra, 3. kaletik San Juan, eta 4. kaletik Zierbana, Donostiarraren parte hartzeak nozioa atentzia ematen du, Jorander, atzo utxegin zuten kanpoko balizetan maniobra okerra egin da, gaur Donostiarra ali induko daba, okerrak zuzendu, eta egora bideratzen noske.
3: Bai, kontua da aurreko astean ere Zierbena, ba, uste baino postu kaskarragoa lortuta, ba, bigarren txanda ere hori zela, eta atzo hori zuzendu ezinik geratu zela gainera, eta ondorioz, ba, kontua da orain, seigarren postuan dagoela zelkapen nagusian 29 punturekin, eta horrezko txandako urrengo ontzia Zierbena alegia, ba, 7 puntura duela, beraz datorren astean horrezko txandan aritzeko heli, 7 puntu berreskuratu beharko lizkioi gaur, hasiera batean ez dirudi erreza.
4: Ez da bat ere erreza, eta gainera txanda hontan ere, bueno, txanda gogorra izango la iruditza zaite, Zierbena osartu da, atzo batu behar dugu arraunlari bat gutxe horrekin arraun egin zuela, eta sekulako estropada ona egin zuela, eta gaur ere, seguro nago, atzoko arantzatxoak endu nahi izango dutela hauek ere.
3: Bai, eta Donostiarra ere estropada ona egin zuen. Kontua da, ba, estropada kontuen hartzen dela, osorik, eta orziagoan izan dugu arazo horrekin, ba, ba, zelkapenaren zazpigarren postura jauzi zela.
5: Bai, baina horre ere kasta erakutsi zuten, eta etzuten etxi. Horre ere kasta ezagut, erakutsi zutela, etzuten etxi, eta nik uste dut meritu ondiko estropadekin zutela, baina merituarekin puntorik ez dira lortzen.
3: Alaxe da, eta hor txikusten dugu aitorra lazkan hori bezala luze egin da daueneko, beste patroa egoren digreztatxe hartu ez dutenean, baina bai, orain guzti hartu dute. Eta hasiera, ba, berandu baino lehen, izango dugu hemen Orionen laguntziak prest, ea, Ondarroa lehen kaletik egoki, Donostiarra bigarrenetik ere bai, guztiak ere istriburrera mandan abarmen, hirugarren kaletik San Juan, eta laugarren kaletik Zierbena. Hola, irtera mota gertatzen da araber, lekitxon ere bai. Piskate, hasi da bigarren etxanda, gero aletuko dugu zergatia, Ondarroa lehen da biziko kaletik, Donostiarra bigarrenetik, San Juan hirugarrenetik, Zierbena laugarren kaletik, guztiak ere. Aurrerako urratxe egin nahian ari diren lau ontzi, Ondarroa lehen arraunka dauetan txandaren buruan kokatuta Zierbenaren arekin batera biak ere. Segundu berean, San Juan eta Donostiarra segundu bate galduta, ea zer ematen duen gaurko estropadak manu, hortxe ikusten zaitut. Buru belarri, erritmoak hartuz, ze ikusi duzu.
5: Bueno, ba, gogotxu ekin diotela, espero genuen moduan Donostiarrakoak, 56, 57 palada ere hartu izkiegu, Ondarruk ere 50 palada, San Juan Darrak ere 51, eta Zierbenakoak ere, berak izan dira, Donostiarrak handik ertuen izan ditugunak 53 paladarekin.
3: Zaten genuena, hemen irteran lehen kale hori zaiesteko joera nabarmena erakusten dute patroiek, hori da pixka batek, ba, korrontea zaiesteko alek bat, heli?
4: Bai, ala da, eta, bueno, batez ere aurreko txandan ez, isuntzak erabilitakoa bueno, oso deigarria izan da, orain ere ondarrak egin du, baina bueno, ez dut uste hainbesteko maniobra egin duenik, gehiago mantentzen du bere kalea, eta hor azkenean talde bakoitzak neurtu behar du zer nahiago duen, metro gehiago egitea, korronteak saiestea, edo zer izango den onura garri beraientzako.
3: Zierbena txanaren buruan Donostiarra bi segundura, ondarro ere bat galera berbera duela, eta San Juan iru segundu galduta, ba, irura gere hortxe borroka betean, baina ikusi da gaur Galipuek alako nahi bate badute da berriz ere ohorezko postuetan kokatzeko, Manu.
5: Bai, eta iruditzen zait, ba, laugarren kalea tokatu zaiola, ikusita ere, behintzat lehen da biziko jaleokatik dagoen posturik urrukin tarikoa, eta ba, horrek ere auskotuko dituela, hasiera batean behintzat, ba, estropada buruaz jabetu, eta apertsukun bat egiteko ahal egin horretan.
3: Zierbena, txandaren buruan hortxe Donostiarra bigarren bi segundura, ondarroak eta San Juanek, iruaren eta laugarren posten urren ez urren iruina segundu galtzen dituzte.
4: Bai, bai, bai. Horrek ikusten dugu ez, bueno, Manurekin erabat ados, Zierbena gogotxu atera dala. Eta, bueno, berengo duzeak ez da batera erabaki horra izango, baina beraien naia harri dago zein den txatau irabazi, eta ikusko deu.
3: Ontzien osaerari dago kienez, tripulazioi dago kienez, Manu, ikusten da laketa zenbait egin dituztela ondarroak eta Zierbenak, Zierbenak esate batera kantida da, alegia, orain aletzen hasita ere ez diuk demora emango, aldiz, bat Donostiarra giru aldaketa.
5: Bai, bere blokearekin erabateko konfiantza du Igor Makazagak, eta hori dela eta ba, iruditzen zait bere hasierako kalkuloak bigarren egunera ere eramaten dituela, kontuan izan gabe bezperan gertatutakoa. Eta aldaketak aipatu dituzunez, ba, Osasun aldetik itxuraz, Zierbenako aurrekalariak gainditu dituela, ez? Atzoko arazoak.
3: Bai, Carlos Palazuelosek, bai, atzo jakin genuen, bueno, ordezkaria gala izan da, ba, arazo fisikoren bat edo izan zuela, eta ba, gaur ere hor dago, tostartan dago, beraz, itxuraz, ba, sendatu da, edo osatu da. Kantabriarra, aurrekalari Kantabriarra. Ba, hortxe, Zierbena bera txandaren buruan, bi segundu Donostiarari, iru segundu ondarroari, San Juan, bost segundu galtzen, estropada hasien edik, iru minutu eta erdi, luze erdia baino gehiago eginda ikusten dena da, Donostiarra eta Zierbenak badutela alako nahi bat txandaren buruan kokatzen.
4: Bai, zagian ez puntutxo bat gora daude edo orain arte erakutsi dutena behintzat, honen ez da orain beraiekin batera aritu, baina puntutxo bat gorago da.
5: Bai, horren arteko estropadetan askoz maia hobea erakutsi dute momentuen batean. Bai, almen hori erakutsi dute.
4: Hori da, eta gaur hori erakustea atera dira, nik uste ez bata ez beste zirela pozik egon batzoko estropadarekin, da gaur arantzatxo hori ikentzera.
3: Nola nahi ere, ikusten dena da, baurreko txandan aritu diren ontziei begiratuz gero, Ares, Lekitxarra eta Santurtzi, irurak Zierbena baino bizkorrago igaro direla, ba, estropadaren puntu horre.
4: Ba, bueno, baina lehen horrezketan ere gauza bera ikusi dugu, ezta?
3: Bai.
4: Eta gero irauli da, orduan, bueno, bueltako luzean ikusi barko dugu.
3: Bai, eta ez dira aldi ikaragarria gire, esan edut, bi segunduren bueltan da biltza, beraz, ba, esan duzuregan hori maniobra bertan, ziabugan bertan aldatu daitekeen kontu bat. Lehen luzearen amaiera partea dira lau ontziak, egun metro, gutxiago, beraz, une batetik bezera, ba, lau patroiek agindu emango diete beren aurrekalari arrontxiki hartu eta maniobra saio horri ekin diezaien. Zierbena txandaren buruan Donostiarra orain bi segundura, ondarroa irura, San Juan zortzira, San Juan gehiago sufritzen, baina ea ba orain maniobraren ostean, ziabogaren ostean gauzak nola ikusten ditugun, hortxe Zierbena, ja Zierbena lau berrogeita amalau, ja Donostiarra iru segundura, ja ondarroa zeira, eta ja San Juan zortzi segundura. Lau berrogeita malau, Zierbenaren denbora Lekitxarrak eginiko baino bi segundu motelagoa.
5: Bai, bai, eta, bueno, hola ikusi behar, bigarren luze honetan, eta olako haize bufara haudirik sartzen ez bazaie, ba, hori errekuperatzeko, eta parekatzeko ahalmena daukaten teoriak behintzat, teoria kontuan izan da, horrela beharko luke.
3: Ziabugan ikusi dugu, Zierbenak atera dio, bueno, alako bi segunduren tarte bat Donostiarrari, eta hori mantendu egiten da Ziabugatik irteeran, ondarroa ikusi dugu 6 segundura, eta orain laura murriztu dute desabantaila hori, beraz ondarroak irtera ona egin du Ziabugatik, eta San Juan lehen ere hortxe zebilen, ba, sortzi bat segunduren bueltan orain amarre galtzen ditu. Baina, hemen kontua da, zierbenak bezala xepeste ontziek ere, barruko balizetarako bide hori hartu dutela, alegia bigarren ziabogarako, bigarren luzean kokatu zaizkigula, eta orain ikusten da, zierbena eta donostiaren artean gauzak estutu egin direla, orain desabantaia hori donostiarek bi segundura ekarri dutelako. Ondarroa lau bostera dago, 11 segundura San Juan Manu.
5: Bai, eta ziabogan esan behar, denbora, orain arteko sortzi ontzien artean, denbora erik eskasena markatu duela, badakigu aldeak ez direla horren agirikoak, baina bakoitzari berea. Eta ikusten dugu, leketxar zierbena eta donostiarraren arteko dema borrokak berean jarraitzen duela, eta bi segunduko alde hori, segundu batera murriztea lortute donostiarrek eunda berregoita barometro faltan, baina ziabogan sartzerako berriro ere alde hori. Ezarri dute eta baita datozen luzean dute.
3: Zazpigarren minutua betetzear eta oso nabarikoa da orain hemen horioko barratik gainalde honetatik ikus dezakeguna heli. Lauontziak bakoitza bere tarte hartuta, bakoitza bere kalean egoki, zuzen, eta ez besteren kalean azpiti sartuta, aurretik uberan sartuta alakorik ez dago orain. Zergatik? Horren digresia, guaman behar dutelako pigarrenean.
4: Hori da, eta ugere emendikan ikusten dauna da ez, momentu ontan ziabogan aize gutxi, ikusten eta aurreko txandan hor aize gehiago uki dutela, eta orain ikusiko dugula ea aurreko erreferentzia horiek nolakoak ziren, eta hor ikusiko dugula.
3: Ondo dio zueli, zierbena eta donostiarra orain bai, orain hobetzen ari direlako Ares eta Lekitxarrak balen estropada puntu honetan egin duten denbora eta Ondarroa ere Lekitxarraren eta Aresen gain gainean da, beraz ikusi da haizearen baretze horrek eragina izan duela enbatean hemen estropala ere muan. Atzo esaten genuen, tarte batez ikusi genituen hiru ontzi branka-brankari eman da zera balitz bezala, ulki mugikorreko estropala balitz bezala, gaur bikaletara jokatuta, baina gisa berera ariko balira bezala ditugu, zierben eta donostiarra biak pare-parean.
5: Bai, lortu dute donostiarrek joaldi iren bate emanda bat zirbanakoen parean jartzea, eta segurunago donostiarrak aurretik jartzea lortzen baldin badute lan eberrak emango dizkietela zirbanako aiberriro ere buru, estropada buru hasi abetu dizeteko.
3: Ez dakite, arraunkerari begirari nahi zirbanakoen kasuen, eta iruditzen zen nahiko mende hartzen dutela alegia. Ez dira bie ikaragarri zartzen, epizkete erraz heldu eta horre amaiera honbat emanaian eariko balira.
4: Bai, nik uste ez horri igual pixka bat atake hori, bueno, pixka bat hortan hipotekatu dute dutela, gero bukaera ondo eman alizateko, eta, bueno, azkera mire hankata bizkarren indarretan sinistuta.
3: Ba, sinisten segi beharko dute, ze orain segundu pare bagaldu dute, eta ondorio Donostiara Kaiarri bakokatu da txandaren buruan, Ondarroa zortzira San Juan amairura, beraz lehen posturako leia ikaragarri ikusten dugu, gero postuak erabat finkatzera egin da, hiru eta laugarren trainerua, eta okienez alegia Ondarro hori eta San Juani dagokienez. Hortxe, beraz, donostiarraren eta zierbenaren arteko leia ez ustekorik, ez? Zeuek esan duzu helen, paperaren gainean, naiz eta paperak edo zer onartu, hauek dira, ontzirik indartxunak txanda honetan, baina, papera bakarrik ez uretan erakusten ari dira, une honetan bintzat, beste biak baino, Ondarro eta San Juan baino, bizkorrago datoz.
5: Baina lehenko txanden gertatu den gauza berbera, ez da? Lehenko biziko posturako borroka izan dugu, baina atzetik geratutako beste biak, esente atzetik baita geratu ere, eta errepikatzen ari da, erabat.
3: Alaxe da, Manu, Donostiarra txandaren buruan, zierbena baitago bi segundura, bederatzira Ondarroa, Xavier, 16 segunduren galerarekin Pasai Donibane San Juan.
6: Horioko estropadako bigarren txandako azken ordua Ider Bilbao prest albisteak aurreratzeko. Ider, kaixo, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon. Epailearen aurretik pasazain segitzen du ertzaintzak gaur goizean Errenterian atxilotu duen 23 urteko gizonezkoak labanez eraso egin eta 33 urteko beste gizonezko bat hil izana leporatuta atxilotu dute. Goizeko 9 aldera aurkitu dute bizilagunek, biktima kalean taberna batetik gertu bularraldean jaso du labankada. Beste heriotza Gasteizen Ironman triatloian 25 urteko parte hartzaile batek ezin izan du bukatu igirik eta proba, eta gurutzetako erietxera eraman behar izan dute helikopteros, hipotesi nagusia da bihotzekoak jota hildela 25 urteko gaztea, eta beste heriotza bat Orion 19 urteko gizonezkoa hilda goizeko 10 aldera, antza baino hartu eta ondoezik sentitu eta gero. Espainiako Alderdi Popularreko buruzagitzak bestalde omenaldi egin dio Ermuan eta kildako Miguel Ángel Blanco zinegotzi popularari duela 29 urte azaldu zen gaurko egunez tiroz larri zaurituta Lasarten, santxismoak hiltzaileei alfombra gorria jartzen diela salatu du bertan besteak beste Marimar Blanco haren arrebak. Iraganean jasotakoak ez ahazteak duen garrantzia azpimarratu berri du bere aldetik Iñigo Ansola Bizkai buru batzarreko presidenteak ikurriñaren 132. urteurreneko ekitaldian frankismoaren aurka eta askatasunaren alde azaldu zen Agirre lehendakaria goraipatu du ezker abertzalea aipatu gabe baina gogoraraziz terrorismoaren eta indarkeriaren aurka azaldu zela tinko beti ere Agirre lehendakaria. Horixe Bilbo zaharreko batzokian egin duen ekitaldian esan duena Iñigo Ansola Bizkai buru batzarreko presidenteak esan bezala, horiexek izango ditugu arratsaldeko ordu bietatik aurrera zabalago, jasoko ditugunen artean, ordu honetan beste ohar bat ere bai, ba arazorik ez dagoela bat ere, errepide sare nagusian.
6: Ederki Eider eskerrik asko, ordu bat eta bi minutu, eta jarrai ezagun Orion bigaren txanda, Donostiarra zer, orain agintzen, Jorander?
3: Agintzen eta gero eta senduago esango nuke Xabier ondo diozuneran, ba lehen esan dugu utzi dugunean, 2 seconduren tartea zuela barruko zilabugan Donostiarrak ziarunarekiko, orain bostera handitu du alde hori, Ondarroa 13ra utzi du, 11 ziren zilabugan, eta San Juani zilabugan 18 ateratzen zizkion, orain 22. Manuke esan duenarekin lotuta, zelene azertatu egin du iritzia iruzkin hori pixka de lekitxe argazken metroetan lortu uraldean ditzea horri segidea manaz esango dizut mano lekitxe argegin duneran irugarren luzea zita Donostiarrak bai. Aurrera guratxena armen egin duen
5: bai eta orain bai nagusitasuna erakusten eta sendotasun bat erakusten bere buruari frogatu ondoren bai, gehiago haitu eta Donostiarrak iruitza zaite mendik aurrera estropada biribildu dezaketela.
3: Bai, eta gainera aurreko txandakoei ateratuko aldeak gero eta nabarmena bat dira Donostiarrak orain 13 segundu lekitxarrari aldeak pixkate hor nabari dira orain. Eli.
4: Bai, bai, bai, eta gainera arraunean oso sendo ikusten dira, oso indartxu, oso konbentzituak, eta bira, gaur beraiek ere hor uste kontrola dutela ikusten zaira, bos kontrolarekin.
3: Eta orain irudipena daukat, pixka bat, aizea geratzera ustera egin duela, hori ez dute meserako izango, horrein kanporantzko luze horretan, ze aizea lehen ikusi duguneran, ba, egoekialdeko ukitu horrekin, kanporantzen mesede zen. Ontzi hau entzat kontua da eta iragarrita dago guz zain gaude aizeak norabidez aldatzen duenean era bat aldatuko dela estropada eremuren egitura bera banu.
5: Bai, eta bestalde ikusten ari gara azpiko itsasoak ere zetxobait behera egin duela, aizeak ez du horren beste zakartzen, irakite hori, eta ba, ikusi behar era, kaltea edo eraginezak bere eragina sartzen du.
3: Zu badakizu, Euskal Kostaldean bizi denak normalean mendebaldera begiratzen du euraldiaren urrengo orduen itxura hartzeko, traza hartzeko. Alegia, Gipuzkoan bizi denak Bizkaia aldera begiratzen du, Bizkaian bizi denak Kantabria aldera eta bar. Begirari naiz, hemen Orioko barrenago
5: eta Galiziatik datorrenarekin argibile.
3: Hemen nago, begira nago. Moliarri ikusten du segidan, atzean San Anton mendia, eta atzean Anduzko punta Itziarkoa, eta hor ikusten direna dira, pixkanaga, bitarte horretan dagoen aize edo urre geruza hori guztia pixkanaga nola aldatzen, mailakatzen ari den. Horrek, adi, horrek eragin nabarmena izan dezake eta hemendik minutu batzuret jasoko dugun aize bola horretan. Donostiarra ordea, txandaren buruan, zierbena, 6 segundura, Ondarro 17 San Juan 18.
5: Estopada buruaz jabetu eta berean.
3: Hortxe, ziago gara bidean lau ontziak ikusten dugu egoki Donostiaren txalupa 15:31 da lekitxarra gaurreko denboran edo horreko txandan egin duen hirugarren ziagoko denbora hobetuko du Donostiarrak denbora hori eta Nicolas Rodriguez aurrekalaria garrantziki hartuta Arkaitz Diazen agindua jaso ontzia trabestu jaz Donostiarra 15:22 lekitxarra baino 9 segundu hobea eta ja, zierbena 6 segundura harrituta nauka, lekitxarari amairu ateratzen zen momentu batean, ziaugan bederatzi. Baina ondarroa, ja ondarroa, amazazpira, eta orain egune batetik bestera, bada San Juanen txanda izango da, baina San Juan minutu erdiren galerarekin beratze alde handi xamarra. Ja, San Juan, hogeita bederatzira, esan bezala, kasik minutu erdiko galera dute.
5: Bai, txandako ekiko izanik.
3: Pasai duen imaneko.
5: Gaurkoan ez daudez, asmatzen, Fernandezek, prestaturikoak.
3: Lehen, iruluzeak osatuta, Donostiarrak orain arteko denborarik onena, amaos minutu, hogeita bi segundu, zierbena bigarren bost segundura, eta gero aurreko txandan aritu den lekitxarra, irugarren bederatzira. Ondarroa, amazira laugarren, eta San Juan, zortzigarren agenduke, hogeita bederatzira, tartean lituzke, Ares, Santurtzi, eta Txapela. Kontua zer da niri, hola, atentzio eman didana da, ditu didana, heli, ikusi dugu tarte batez, lekitxarra amairu amalo segundura. Heli, atu balizara, eta ara, bederatzira.
4: Bai, eta entzun dugu ez, Iñaki Goikoetxea erratean komentatzen, hor, badaudela, bueno, eremuaren zati batzu zaitasun handiagoarekin edo
5: bai dirudiena baino desente txarrago da bola.
4: Bai, eta nikuste, bueno, posagian momentu batetik bestera ez haizeak nola eragin duen, nola ez, ba referentzio hoietan eragin zuzena duela.
3: Eta gero bestea da hemen ikusi dugun baretze hori zerren aurrekari izan daiteke. Ze gauza galdatzeko lenda bizi hori marea bezala da, mareak. Bale, aldatu aurretik, norazko aldatu aurretik, gelditu egin behar izaten.
5: Ez dakit konturatu zaren, baina gure atzetik pasada, ba, galiziar bat talkiarekin eta hitz egiten, eta zaten. No, no, tranquilo, que en 15 no, pero 10 minutos igual ya está aquí.
3: Eko zidu dugu, zer gertatzen den. Kontua zerra, Donostiarra, txandan eroso ari dela, ziarbenari 6 segundu, ez dio, aldea areagotu, ziagogatik irten eta 2 minutuan, baina, balde hori bintzat mantendu egiten du, tarte hori Donostiarraren aldekoa da Galipuekin konparatuz gero, Ondarroa orain 20 segundura, San Juan 34ra, Ondarroak eta San Juanek biek 4 segundu utzi dituzte bidea.
5: Bai, eta nahiko harrituta geratu naiz hirugarren luzean zierbenak galdu duenarekin. Ia 6 segundo galdu ditu luze bakarrean eta zierbena bezalako ontzi bateri bizitzait alde desenteak entzea gala. Hirugarren luze horretan gertaturiko.
3: Eta adi horre pase doni banek, pinganiloen beharra izango du, ze une honetan txapelarekin azken postua zaiesteko borrokan elegoke. Hogeita malo segundu galtzen ditu San Juaneko, hogeita mabostera legoke. Eta estropada puntu
5: honetan. Eta estropada horren amaituta, zemezedea gingo dioten arezekoei.
3: Estropada puntu honetan txapelakoak ondorioz segundu baten gora beran puntu bat gehiago eta naiz eta zelkapen nagusian arazori gau dagoen Pasai Doni Bane balitekena da gaurkoa egune makurra izatea haientzat. Zierbenak segundu bate berreskuratu dio Donostiarrari, oraintxe bat 500 metroren faltan luze erdian gutxi gehiago, zertxo gehiago osatuta. Zierbenak 5 segundura Ondarro 21ra, San Juan 34ra, postuak era bate finkatuta hemen bigarren txanda honetan, baina beti ere ba, beste minutu luzea baino gehiago pasata falta dutenean 5 segundu 10 izate glaseiongo alegia orain erritmo lasaitzeko arrazoi dei gestu Donostiarrak.
4: Uretan ikuste sekula etzera da lasai egoten, ez da atzekoari bost edo amarra atera, beti sentsazioa izaten da atzekoak harrapatuko zaituela. Egia da gaurkoan ez da olaturik edo lantzagirorik eta, bueno, ba, dirudi oso konstante izaten ari dira bost segundu hieko. Ni uste eta arazori gabe iritsiko direla aurretik elmugara.
3: Eta orain ikusiena da, zierbenak laugarren kaletik egina zuen hirugarrenerako bide bat, eta pixkanaka lehen dabezio kalera txalupa usteko joera bat Donostiarrak ez, Donostiarrak kaleari heldu dio, bigarren kaleari heldu dio orain artean eta orain une bat betibiz zera ikusiko dugu, ja ari delako pixkanaka Arkaiz Diaz ontziari bat bere norabide naturala hartzen uzten, istriborera pixkate norabide hori behartzen eta ondorioz ea horrela bat segundu batek gehiago pideatzen duen ba xerka horretan hortxe Donostiarra azkenen metroetan sartuta, hogeigarren minutu oraintxe beteta, beraz gaur marka girorik ez hemen Orion, eragin asko, aldagai asko dituen estropada eremua izaki, ba, 100 metroren faltan, beste segundu bat gehiago zierbenari, olatu gainen gainera Donostiarrak etxanda irabaziko dute, eta kontuan hartzeko denbora ere izango da Donostiarena, ea ba, hortxe, Kaiarribakoak beste biarraunka da, bat, bi, ja Donostiarra, hogei minutu, hogeita bost segundu, eta hirurogeita hemeretzi egunen, zuti jare, eta kasik erorin ez. Ziarbenakoak hortxe bigarren, ja Ziarbena zortzi segundura, eta orain Ondarroaren txanda, hauek hirugarren postuan sendo, gaurkoan emaitza ona lortzeko moduan izango ditugu Ondarroakoak, hortxe, azken arraunka da parea Antiguako Amako arraularientzat ere, ja Ondarroa, hogeita laura, eta ba orain, falta zaigune ontzia San Juan da, adi San Juanek egiten duen denbora horri, ja San Juan, hogeita amazazpira. Ondorioz, libratu du, amaieran hainbestean azken postu hori saiestea, ez saiestea bakarrik, Santurtzile ere aurre hartu dio, beraz, azken luzea ona San Juan darrena, eta gauza egorrela Xavier, ba, Donostiarra gorain arteko denborarik onena, hogei minutu, hogeita bost segundu, hirurogeita hemeretzi egunen orain zuzenduta, Ziarbena bigarren, zortzira, Ondarroa benbinean hirugarren genuke, hogeita laura, Lekitxarra laugarren, hogeita zortzira, Ares bosgarren, hogeita amairura, San Juan seigarren, hogeita amazazpira, esan dugu, azken postua saiesteko borrogan aritu dela, bada saiestu du, eta ondo gainera, Santurtzi zazpigarren, derrogeita bira, eta txapela zortzigarren, derrogeita amaikara. Lehen zortzi ontziek lanak osatu dituzte, amaitu dituzte, urrengoak, orezko txandan arituko diren ontziak, Getari Alendabizko kaletik, Bermeo bigarren kaletik, Orioli derra irugarren kaletik, Ondarribia laugarren kaletik.
8: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, karkatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.

Orion maila nagusiko estropadak Eusko Label eta Euskotren Liga. Euskotren Ligakoa Donostia Raun Launak irabazi du 11 minutu eta 4 segundo, bigarren Tolosaldea 5 segundora, hirugarren San Juan 8ra, laugarren Orio 13ra, jarraian 5garren Donostiarra, 6garren Ibaika, 7garren Astillero eta 8garren Zumaia.

Iztola beligan bigaren txanda beraz duela minutu gutxi amaituta, Donostiarrak lortu du garaipena, 20 minutu eta 25 segundo. Bigaren zierbana.

0: Zeroak.
1: Komeni bentzat bandera irabazi nahi baldin bada hori hobetzea, bestela Donostiarraren zat izango delako gaurkoan garaipena, gogoratu 20 minutu, 25 segundu, 42 unen eta lehen aritu gara. Aizeak alako geldialdi bate izan duela, itxasoak aurrez esan dugu, ez duela lehen torri garenean, orain kasik laburdu, zuen koskarik, ondorioz balde horretatik hobeto xego bigarren etxandan, eta hori esan dugu, eta mezuak ere ailegatu zaizkigu, esate baterako batek idatzi digu, Ondarrutik Debara bitartean, garbi, aizerik ere ez, eta gero beste mezu bat ere jaso dugu, kasu honetan, bigarren txandan aizeik batez, eta olatu ere zero itxasuan, estropada ere moren ingurutik,
2: zero patatero,
1: bidali diguten mezua. Horixe esaten hori ginen, usteko joera bat ikusi dugula, eta mareak egiten duneran, aldaketaren aurretik, geldialdi bat behar izaten duela, hori etorreko den, ala ez, aizearekin ez da gertatzen beti, marearekin bai, beraz, ikusiko dugu, aldaketa datorren ala ez, eta etorriko balitz ere, jakin badakigu, emana iluntzerako, edo bintzat arratsalde parterako dagoela. Beraz, ez du guzte alako arazorik sortuko duenik. Gauza gorrela, Xabier, esan dugu, ohorezko txandako laguntziak hemen ditugula, barruko baliza horien inguruetan, gogoratu besterik ez, Getaria lehendabiziko kaletik, Bermeo bigarrenetik, Liderrak etxekoak, Orio hirugarren kaletik, Hondarribia laugarren kaletik. Nolako txanda espero duzu, lankideok?
3: Bueno, nik uste txanda oso borrokatua. Etxekoak harri dakat indarrez aterako direla. Ez da, etxeko estropada preziatua izaten da, eta ikurriña, bueno, etxera mateko nahiak inbeintzat.
1: Horixe, ikusiko dugu, zer gertatzen den, deigarri egintzai Xabier, helen, sartu duzu, txertatu dituzu, Euskal Telebistako arraunlari egizketan, eta hau txertatzen bali badugu, ez dugu, euskeraz entzungo, sebilarra delako, beste egin gabe.
4: Jaime Lara, Jaime Lara, alizarra dao.
1: Hau sebilarra da,
4: sebilarra.
1: Bai, arraunlari oso ona, indartsua, kaikuneta aritutakoa, handik Donostiarrara etorritakoa, baina, euskara zerbait badakiela, baina ez, hola, elkarrezketa oso bat emateko lain. Bueno, Dario Gomez pilotariak, guri egin zegoen euskaraz, Finaleko egunean, Iñaki Artolaren kontra jokatu zuen egunean,
4: aurrez
1: aritzen, euskara egin zegoen elkarrezketa, gutxi
4: egin. Gaiaztegi abila baita, puntua ateratzen.
1: Ark badu horretarako trebezia. Beno, esan da bezala, hortxe Getariarra lehen kalean kokatzen, atzo ere bigarren oso gustura emaitzarekin. Gaur hori hobetu nahiko dute. Bermeo, zer esanik ez, atzo lehen da biziko postuan, bi bandera, hirugarren nahiko dute. Orio, zer esanik ez, berbi, ze herriko estropadan, lidergoan, garaipenerako hautagai sendoena, gaur ere nahiko dute irabazi, eta Hondarribia ere gustura egoteko moduan. Aurtengo demoralien estreine igualdiz, ohorezko txanda honetan ariko delako.
5: Eta Orioko bandera zortzi alditan irabazitako taldea dugu. Hondarribia, no moldatzen da beti inguru honetan.
1: Zerbait bada, ez dakit zer, baina hor ikusten duguna, Bermeotarrak eta Oriotarrak kokatuta daudela, Hondarribia ere bide horretan da, Getariak patxada gehiagorekin hartu du, itxura batean mintzat bai, ze oraintxe doa poliki-poliki, arazorik ez du ematen dagoenik.
5: Aitortu behar dizutala eta guztiz ere desiatzen dago la Orio gaur ikustea,
1: Baina, nahiko denborari dire, igarotzen, ez dakit. Hortxe orain, ea, ez da txartuta, adi, irtera azkar xamarra izango baita aurrekoak bezalaxe, oraintxe egoki laguntziak, adi, une batetik bestera hasiko delako ohorezko txanda hau, Getarien kaletik, Bermeo bigarrenetik, Orio hirugarrenetik, Hondarribia laugarren kaletik, ordezkarien armaila isili, bandera zuria, adi, ja, hasi da, ohorezko txanda, esan bezala esperantza, lehen kaletik, Bou Bizkaia bigarrenetik, San Nikolas hirugarrenetik, Gama Guadalupekoa laugarren kaletik, batzoko laguntzi honenak martxan ditugu, haietatik hiru, Orio, Bermeo eta Getaria sailkapen nagusien ere lau honen artean direnak, bosgarren postu onda Hondarribia, haiei koske egin nahian, Orio, zui karagarriarekin atera da, segundu bana, Bermeori, Hondarribiari eta Getariari, Manu.
5: Bai, bai, gogotxo irten dira, eta nik esan luke momentuan ja estropada buruan ditugula. Ritmoi dagokion esan eta guztiz ere, ez dira ritmo beldurgarriak izan, eh? 50 paladatik ez da ontzi bakarra ere ez ditu 50 palada horiek.

0: gainditu, 49 bai hartu dizkigu Oriotarrei, baita Bermeotarrei ere, Hondarribia 48an eta Getaria ere 47 48an.
1: Ba, oraindik minutua betetzeko dagoenean Oriok Hondarribiari 2 segundu, Bermeori beste horren beste, Getaria 3.
2: Bueno, va, espero en una, está cosas a tirar dira. Cosas a tirar dira, bai, kuetea bezala. Hortxe doaz, eta bain denbora gutxian bi segundo distantzia handia da.
1: Minutu pasa lanak abiatu dituztenetik, lehen ere ontziek egin duten joera bere ikusten dugu orain ere pixate lehen kale hau saiestekoa, pixate kalea ba, bazter utzi eta kanpora ba, alik eta abiadurarik handiena bilatzekoa, baina hortxe ba, batez ere hirugarren kalean den hori ikusten dugu alikaragarriarekin, hiru segundu, orain berme hori ontzi baten eta artea bai, Hondarribiare irura, Getaria bostera, eta behinbeineko denboratan, Orio lehen postuan genuke, Bermeo seigarren, Hondarribia zazpigarren, eta Getaria azken postuan.
0: Horrek erakusten du alde batetik, ba, lehen txandetako ontziek aipatu dugu, lehen luzeko, luzean markatutako denborako zonak zirela, baldintza ere hobeak zirelako, baina baldintza txarragoetan ere, gaurkoan hori otarrak. Arkaitzik eniekela, aurreki jarriko.
1: Ba, hortxe, ari dira, kanporantzko, norantzko horretan, bilarri jira horretan emango duten, ba, ziabo gaurren bila ontzi hauek guztiek, jakin badakite, ondo jakin ere zer den itxasuan aixe aritzea, eta ez alferri batzo laurenak izan zirelako daude, gaur hemen ohorezko txandan, baina haien artean nabarmentzen ari dena Orio da, 2 minutu terdi horren txilanak hasi dituztenetik, Bermeo 3 segundura, Hondarri bialaura, Getaria postera, behinbeineko kalkulu eginda, txanden arteko kalkulu eginda, gauza galdatu dira, Orio lehen da biziko poston genuke, Bermeo hirugarrenera egingo luke jauzi, eta gero Hondarribia 8, Getaria 9, baina horren tarte murritzean, horren segundu gutxian, dantza hori oraindik ez da kontuen hartzeko modukoa, urrengo minutuetan finkatuko baita estropada.
0: Bai, baina ja lau bost eta 6 segundo kentzea aurkariei.
1: Txandan bai.
0: Bada zerbait, eta gainera guztiok badakigu lehen luzean oso zaila dala aurkariari segundoak sartzea, eta ez da ez, gaur ikusten ari garen.
1: Ba, hortxe arraunean luze hori ondo bukatuaz begira nola ari diren, gainera batea bukatuaz pasiera bintzate ondo kontuen hartzeko ari dira egiten.
2: Ba, nik uste dudik gabeko, oza, ez dutela nahi dudik eukitzea, ez? Eta hasiera-hasierati, berera atera dira, irabaztera, argi eta garbi, eta ikara harri egiten ari diren luzea.
1: Iru minutu terdian, 5 segundu berme hori, 7 Hondarribiari, 8 Getaria. Beraz, sekulako sua lehen minutu hauetan etxekoen trainiruan, gero beste ontzien artean ere leia estua, Bermeo, Orio eta barkatu Bermeo enda, Hondarribia eta Getaria, 3 segunduren barruan daudelako hiru ontzi horiek.
0: Oikoa izaten da. Aipatu dugu. Eta betetzen ari da iragarpena hori horren inguruan.
1: Ba, hortxe, ari gara estropadaren kontaketa egiten, nun eta 51 metro ziago garako, 4 minutu eta laurden balanak hasi dituztenetik, une batetik bestera ziagoan behar dute ondorioz, 4 ontzi hauek eta alaxe da oraintxe. Agindua eman dietelako patroiek aurrekalariei arrantziki hartu eta maniobra hori egiteko, gogoratu lekitarra 4:42 orain arteko denborarik onena haiena izan dela estreineko ziabo gaurretan, ea ba, ze referentzia ematen diguten lau ontzi hauek, adi hortxe Orio maniobrarako prestatzen ari delako, ja Orio 4:48 orain arteko onena, ja Bermeo ere 6 segundura, ja Hondarribia 8, eta ja Getaria 10. Beraz, alde nabarmenak, txanda honetan, alde nabarmenak, bereziki, Orio eta gainontzekoen artean. Eta behinbeineko denborak kontuan hartuta, ba Orio lehen dabiziko postuan genuke ziabogan, Bermeo 5 litzateke, Hondarribia 7, eta Getaria 10. Hortxe, erreferentzia horiek lehen ziabogan, ea orain barurantze zeio eratzen duen estropadak ikusten dena da, ba Bermeok segunduren bate jan diola hori ziagoa irtera horretan, boste segundura kokatu delako, Hondarribia zortzira dago, Getaria bederatzira, leia estua beraz ontzi hauen guztien artean heli, baina haien guztien buru, Orio, herriko trainerua.
2: Bai, estropada txikitzera atera dira, gaineran eremua inork baino hobeto ezagutzen dute, eta gogo izugarriarekin. Eta, bueno, bere, pentsatuko te jarraitzeko aukera dutena, pues, jarri gaitzala.
1: Ziaboga atzean utzi, eta kasik ez, minututa laur dene pasadenean, Ziagoako erreferentzia berberak ditugu, beraz aldea mantentzen ari dira, eta mantendu bekarrik ez, orain segundu bat gehiago Oriok Berme hori.
0: Bai, gaur hauek amorru erabatekoarekin biziarekin erten dira, atzo jasotako golpea nik uste dut gogorra, latza izan zela, eta zerrobe etxean erakustea, baino atzokoa etzen benetakoa izan, eta arazain den gure benetakoa.
1: Ba, hortxe estropadaren kontaketa betean gara, Orio txandaren buruan, Bermeo zazpira, zierbena zortzira, Getariak, barkatu, zierbena ez, Hondarribia, eta gero Getaria dator, txanden hartu kalkulori begirarin zen, beraz, Orio txandaren buruan, Bermeo zortzi galtzen ditu, Hondarribiak 11, Getariak 12, leia horretan esperantzari da, batarte batez gomaren egiten ikusi dugu, orain ari da, Hondarribiaren gainera pixka bat sartzen heli.
2: Bai, nik uste ez beraien helburua izango dela, gehiegi zaldentzea, segunduak ez galtzea, ze ikusten dugu gaur gainera, dantza undia dagoela postura artekoak, eta puntuak oso importanteak izango direla.
1: Ala, xeda, eta gero ikusten dela da, Donostiarra, binbeinean, laugarren den ontzia, eta Lekitxarra, binbeinean, zortzigarren adena, txanden arte kalkulua zari naiz, iru segunduren barruan, leduek ez.
2: Berdintasun osoa, gero ikusi dugu, denbora kaunditu direla edo, baina momentuz, edo zer gauza gertaliteke.
1: Eta ez hori bakarrik, gero Donostiarra zierruen ari aurrertu dio.
2: Hori da.
1: Eta ales ere horrein Lekitxarren aurreti guztien dugu, baina hori da, estropada puntu honen erreferentzia delako, gero estropada meiran Lekitxarrak aurrertu dio, aresi lau segundu gano betu baituaren jarduna. Gauzak horrela, Xabier hemen kontuak argi, Oriok 8 segundu Berme hori, 12 Hondarribiari, 13 Getariari txandan, gero eta erosoago mirotzak, garaipena dute jomugan, garaipenaren bidera atera dira, garaipenaren bila atera dira, eta garaipenaren bidean kokatuta daude manu.
0: Bai, gero eta sendoago, ziabogan aipatu dugu, segundo bat errekuperatzea lortu dutela Bermeotarrek, baina horren ondoren parean jarri, eta beste segundo bat sartu diete, eta joera behintzat argia da, eta gaur zaila izango da oso, zeruta lurrak nazten ez badira hori otorre jaurre hartzea.
1: Eta gainera ikusen dalako gurutzontzia biadura batean datozela, alegia gaur ez da olatua atzo bezala, esan nahi dute zuloa, gainazala, era batera arraunean, ez hauek eman ari dira une oro, eta ikusten dena da Orioren abiadurari begira ari naiz, gutxi gehiago, 17,18 kilometro orduko abiaduran dator manu. Ze esaten dizu horrek? 17,18 kilometro orduko?
0: Ba, gozala bat izan behar duela abiadura hortan. Eta gainera eustea da garrantzitzuena. Ze momentu batean lortu dezakezu, eta bueno, soge bat duzen zela, ba, olatu baten gainean, bat eta beste. Ez ez baino hauena, velocidade cruzero. Eta ontzi handiak izaten dira haiek.
1: Oriok 9 segundu Berme hori, kontua da Getaria gaurre hartu diola Hondarribiari tarte batez, biak berdinduta 14 segundura, baina esperantzaren branka zertxo baite aurrerago GPSaren datuen arabera, beraz Ziabogarako bidean Orio 120 metroren faltan eroso lehendabiziko postuan arazorik ezea mintzat. Ba, hortxe emango ditu oraintxe Ziaboga eta baita aurrengo arraunkadak ere, Gorka Aranberriren aginduetara, aurrekalariari agindua noiz emango, hortxe ikusten dugu, Lizarralde bera aurrera begira, arrautxiki hartu du, aritze Lizarraldek, ea hortxe, arrautxikia sartu, adi, justua, baina balekoa, 9:42, Orioren denbora, aixe hobetu du, 9 segunduan, Donostiarra gaurreko txandan eginikoa. Ja, Bermeo ere, 10, beraz, Donostiarrarekin borroka horretan, Ea orain Getaria 16ra eta baita Hondarribia ere. Beraz, berdinduta gauzak txandaren atzeko parte horretan, Getaria eta Hondarribia biak 16 segundura daudelako, bermeo izan dugu 9 segunduren galerarekin bigarren postuan, baina aurreko txandako Donostiarra eta Ziarbena txanda honetako Getaria eta Hondarribia baino hobeto.
2: Bai, bai, bai, bai. Bueno, pixka batez logika orain arte esaten zigunak edo bueno, oso estropada onak egiteko gai dira, bai Getaria bai Hondarribia, ikusi dugu biek oso estropada onak egituztela, baina gaurkoan igual pixka bat orain arteko tendentzia hori edo mantentzen ari da.
1: Eta une honetan, lehen esan dugu, bai biontzi horiek, Getaria eta Hondarribia kaso txanden arteko konparaketan pixka sufritzen ari zirela, orain normaldu dira gauzak alde horretatik, esan edut normaldu, zergapen hau seria reparatuta. Orio dago, behimineko estropada horretan buruan, aixe, 10 segundu, derme hori, bigarren posturako leia estua Bermeoren eta Donostiarraren artean, biak ere segundu baten bueltan direlako, Ziarbenak genuke laugarren 14 segundura, eta gero Getaria 16ra. Beraz, Getaria gortxe du, Ziarbenaren erreferentzia hori, aurreko txandan aritu den ontziaren erreferentzia hori, gaur ere lehen lau honenetan sartzeko. Hondarribia ere ez dago urrun, Getaria baino, 2 segundu makalago estroparen garaie honetan. Gero, Hondarroa, Lekitxarra, Ares, Santurtzi, San Juan eta Txapela genituzke. Baina, horiek behinbineko kontua dira, ze gero ikusi ditugu txanden artean halako dantza batzuk. Hemen, balio duena, azken horrezko txanda honetan gertatzen ari dena da, eta zalantza izpiri gabe, Orio nagusitzen ari da, gero eta sendoago, 10 segundu berme hori, 17 Getariari, 19 segundu Hondarribiari.
2: Gaur izugarrizko estropada egiten ari da, nik ez dudaetako tartei gabe utzi, ez dute utziko.
0: Amar segundura eraman dute aldea, Ziabogara sartzen ari zirela, Ziaboga normaltasuna eman dute biak, baita denbora horretan jarraitu, eta ni orain begira nago, etxoiten ari naiz, ea progresio horrek jarraitzen duen, eta pixkana pixkana segundo horiek irabazten doazen, edota ja hor geratuko den elkarren arteko alde hori.
1: Orantxe, 800 metro eskaz, zertzu baite gutxiago, Ziabogarako, pare bat minutu terdian behar dute balizan asko jota, eta gauza gorela, ba, Oriok beste segundu bat gehiago orain berme hori, 11 Getaria 17ra, Hondarribia 19ra, hortxe, Donostiara eta Bermeo, bigarren posturako leia betean, biak ere, segundu baten bueltan, eta gero, laugarren posturako ere, Ziarbun eta Getaria segundu baten bueltan, Hondarribia ere gertu, 2 segundura. Hortxe, oraindik ere, lehen posturako gauzak argitzen ari diren enean heli, bigarren posturako eta laugarrenerako, rakesten ari zizkiu kalkulu.
2: Esan dugu, aurtengo demoraldiak ez, uste, bueno, eskemak edo pixka dautxuko izkibula momentu batzutan, da ikusiko ditugula, ez, puntu dantza hundiak eta postu dantza hundiak, eta gaurkoan ere ala dirudi.
0: Eta antzematen da, nola bait, balen ere aipatu duguna, ez da, hori gogotxu irten da, eta danak batea, Donostiarrak ere estropada biribila egindu, eta Bermeo haundi batekin parean ditugu, borroka estuan, eta ikusi behar, azken metrotan nor lortzen duen bat besteari branka erakuste, estropada virtual horretan, ez da? 12 Berme hori ja da hori okendu dizkionak. Hasiera batean hirugarren luzean eutxi dio Bermeok, baina itxuraz, luzea aurrera joan ala, segundoak gehiago eta arrezago erortzen ari zezkio.
1: Eta nagusitasunaren isla bezala esango dizut orantxe, hori hori entrainiruari begirari naiz, 14. minutua betetzea arda, eta segunduek eragusten duten nagusitasun hori gaurko estropadan, baina 14. minutuan hori oren traineru oraindik ari da ubera pasaz.
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Eta horrek eragusten du oraindik ere oso indartsu dabiltzala. Alegia, aurrekalariaren azken arraunka da horretatik, hankeko aborraren arraunka da pasarte, ubera hori pasa egiten da, eta horrek esan nahi du oraindik ere oso indartsu ari den taldea dela Orio. 200 metro Ziabogarako, 180 eskaz, 14 minutu eta 22 segundu lanak abiatu dituzten eri gogoan izan, ba, minutu badutela Ziabogarako, eta hobetuko du Oriok eta Donostiarraren erreferentzia hori, hain zuzen ere, 15 minutu eta 22 segundukoa delako, eta GPSaren datuaren arabera, ba, 15-16 seguduren tartea bada, Orioren eta aurreko txandan aritu den Donostiarraren artean. Hortxe ba, leia betean laguntziak, Oriok 12 seguduren berme hori, 20 Getariari, 21 Hondarribiari, Hondarribia pixka bate berreskuratu da, azken minutu hauetan, eta biek, Getariek eta Hondarribiek, une honetan hobetu egingo lituzkete Ziarbenaren erreferentziak. Alegia, kontuan hartu hori ere, adi ja Orioz abogan, 15 minutu eta 5 segundu. Beraz, nagusitasune erabatekoa gaur Remirotzek, ea orain Bermeoren erreferentzia nolakoa den, ja Bermeo ere, 12 segundura. Eta orain, Getaria eta Hondarribia, Hondarribia eta Getaria, kaleen bi ertzetatik, eremoren bi ertzetatik, Jack Hondarribia, Jack Getaria biak, 20 segundura terrinduta. Gauza korrela, nola dago estropada? Bada estropadak dio, Oriok, 15 minutu 5 segundu, orain arteko denborarik onena ezarri duela hirugarren ziabogan, Bermeo txanda honetako bigarrena genuke, bigarren postuan 12 segundura, aurrerako urratxe egindu azken metroetan, Donostiarrarekin alderatu da, Donostiarra hirugarren genukelako 17ra, eta Hondarribia 4. 20ra. Eguneneko entartea besterik ez, Hondarribiaren eta Getariaren artean. Esperantza 5. Zierbena 6. 23ra, gero Lekeitiarra, Ondarroa, Ares, Santurtzi, Txapela eta San Juan. Eta orain ziaboga irteran, Oriok 2 segundu gehiago berme hori, 14. Eta Hondarribia eta Getaria 22ra. Eta Ziarbena bemenean 4. postuan. Pixka bat aldendu genuela, zalantza hori bigarren hor, Bermeo, Donostiarra, ba, ez da bat ere. Berriz ere ziaboga irteran, Donostiarraren eta Bermeoren erreferentzia ziabogan 7 segundu bazena. Orain segundu bakarrak bada.
2: Bai, bai, erotzeko moduko estropak ez, bueno, referentziak. Aizearen erainan ikustet hor nabaitzen dela beste txandeta.
0: Eta Orio beste maila batetan.
1: Bai, bai.
0: 15 segundo.
2: Orio, gaur ez araulari entzako balda. Ozak, gauza, txeko estropada irabazia bestelako ikusago.
0: Bai, no sé.
2: Bai, da, importanteena, kasi.
1: Bueno, baina, bai, bai, bai. Alako kutsu berezia duna ez behiri gaberriko estropada da.
0: Eta estropada virtualean, Donostiarra bigarren postuan mantentzen da, 2 segundora Bermeo, horrere leia borroka estua, eh?
2: Bai.
1: 17 minuturen langa beteta, Oriotarrek fataituzte elmugarako 800 metro pasa, eta 15 segunduren tartea dute Bermeo bigarrenarekiko. Tartean Donostiar aldegoke, Manuk aurreratu duen egizan. Gero, txanda honetan Hondarribia orain Getariaren aurretik, segundu bat.
0: Hauena ere ez da txatxetakoa gaur, eh?
1: 23ra Hondarribia eta Getaria 24ra, eta Zierbena ere dantza horretan, beraz. Ba hor, zalantz izpiri gabe.
0: Aizea gora, eh?
1: Oriok lortezake gaurkoan garaipena, eta gero, gerokoak. Baina...
0: Zer esaten ari nintzen, barkatu, aizea gora, zen ere boti, ur botila erdi utxik dago, eta bultzatzen ari da, eta azkenean bota egin du. Ez da du da, ikorretan.
1: Ez, botila hori ez dago erdi utxik.
0: Vale,
1: botila hori kasi gutxi dago, Manu.
0: Bai, baina, pixka, aztia...
1: Erdi hau da.
0: Eutxi egiten dio. Horri izanen, nola bai.
1: Do, ondo ba. Hola, zagardo, nola usten zai ondo, horxe dauka, gehiago ez. Hortxe, 6 metroren faltan, Orio txandaren buruan, Bermeo 16 segundura, Hondarribia 23, 24ra, Getaria 25ra, adi, hemen, ba, berriz ere, Orio gurratxe egin duelako zelkapen nagusian aldeak handitzeko lan horretan, baina Donostiarrak desabantaia hori 10 segundura murriztu du, referentzia hori ere noski kontuen hartzekoa da, behin-behinean aurreko txandan aritu diren Donostiarra eta Ziarbena, tartea jaten ari baitzaie, txanda honetako ontziei. Beraz, hori ere kontuan hartu beharko dugu, Oriok 10 segunduren tartea badu, aurreko lanak mesede egin die, baina Manuk ondo adierazi duen eraneli, aizearen piste suspertze honek, kontu egeiztutu ditzake, bigarren eta 6. postuen hartu.
2: Bai, bai, bai, hori da, ez Oriok, bueno, nagusitasun oso dator, eta zaila ikusten dut aurreko postuek entzea, baina bigarren da 6. artekoa, bueno, bueno,
1: pentsa, Bermeo oraintxe genuen bigarren, behin-behin estropada horretan, 12 segundura, orain laugarrena genuke aurreko txandako Donostiarra eta Ziarbena aurretik geldituzke, baina referentziariek oso aldakorrak dira, eta noski ezingo dugu bada horri begire egon, horie begire egon, Orio badator, 15 segunduren tartearekin azken ebe metroak osatzen, eta okerra ikaragarririk ezean esango nuke, garaipena patrikaratzen ari dela, pixkanaka pixkanaka Iker Zabalaren taldea, 3. bandera luke Euskolabel liga honetan, ea ba, txaloak ere entzuten ditugu, Orioko zaleak suspertzen ari dinaren...
0: Arazea maitera ematen ari zaioten paladari, taun, talako kolpea ematen ari zaioten.
1: Seinale da hori, Orio orain...
0: Gatza badagoela horretik.
1: 16 segundu Bermeo hori 22, Hondarribiari 24, Getariari, baina... Ba, Donostiaren denborak ere hobetzen ari da, zalantza izpirik gabe, gaur Oriok irabaziko du. Orio kanpinaren 14. ekitaldia biltzen duen estropada hau, azken arraunkadak beste lauzpaboste arraunkadarekin barruan dira, bat, bi, iru, lau, bost, txaurio, hogei amasei, herriko bandera etxean geratuko da. Orio beraz garaile, bigarren postuan Donostiarra aurreko txandan aritu dena izango da, Bermeo azken arraunkadak ematen, ja Bermeo ere, 14 segundura, beraz Zierbenarekin hortxe mugan, eta Getari eta Hondarribia adie unenekoak bien artean, ja Hondarribia, ja Getari, esan nuke Hondarribia aurretik elmugaratu dela. Beraz, gauzak horrela, Oriok, hogei, amasei, lauro eta zortzi, hori da, behinbeineko denbora, zuzenketaren aurretik falta zaiguna, Donostiarra, 8 segundura, bigarren, pentsa, aldea, gutxika-gutxika jaten aritu da, eta azkenerako Berme hori ere aurre hartu dio, Bermeo hirugarren, 14 segundura, Zierbena laugarren, 16ra, Hondarribia 5. 21ra, eta Getaria 6. 21 eta 82. Hori, ohorezko txandako ontziak bildu dituen, sailkapena, Donostiarra eta Zierbena, tartean sartu direla kontuan hartuta. Ondarroa, 7. Esan dugu, lan txukuna eginda, bagaur postu ona eskuratzeko moduan izan zitezkela, Iñaki Erraziren arraunlariak, alaxe gertatu da. 7. baita Ondarroa 33ra, 8. Lekitxarra 37ra, Ares 9. 42ra, San Juan 10. 45ra, Santurtzi azken aurrena 11. 51ra, eta atzo bezala gaur minutu baten langatik jetxi ezin da, txapela azken postuan 12. minutu bat pasatxora. Gauza gorrela zerarik ez, hemen zalantzarik ez, Orioren garaipena argia da, eta ondorioz, ba bandera batea astinduko du berriz ere Gorka Aranberri patroiak, eta hemen txalboan dugula aprobetxatuta, Xavier, ba pare bat itzeken du behar dizkegu Orioren presidenteari, Jon Olasagastik, kaixo, egun hon.
3: Kaixo, egun hon da nodi.
1: Eta zori honak.
3: Ezkerrik asko.
1: Bueno, atzoko estroparen ostean, akaso emaitza nahi bezalakoa ez, gaur horrela etorri. Ola azaldu eta alako estropada egitea noski, erra izango da.
3: Bai, oain guztua gode, gaua luzi izan da, atzo egile izan berda, mina hondi hartu da, etorri ginen etxea, ez genuen espero lagu zekan, baina, bueno, nahi beti izatez, hauek, hor barrun dabiltzen hauek, aragite zurrezko dia, tanak, eta, men, bueno, tano jutega ez, gerra bat emateo, irabazteko grina horrekin, baina, bueno, gure bakarbi izan berdana, etxen itan lanakin plaza gutezea guztez, lan hona itea, eta ateratzez danen, ba, aztertuen berda ondo, nun neondan arazua, eta denon arzen, ekipoa da, bai uretan da bai lehorrian, eta, bueno, gaua luzi izan da, lan asko inda, eta ni uste hori jo demostratula beste behin, bada hola hemen.
1: Zego izan duzu eta gaurko hori helduta, erakutsi du horiok, baduela gaia, estropada bera izan da, ikustekoa, gero egia da, azken metroetan aizea pixkat arrotu da, eta gero distantzia pixkat murriztu dira, gora berak zelkapenean gertatu dira, baina estropada bera, hasi eta buka, txapela gertzua.
3: Oida, ez, esaten ginuna ere bai, a ber, hemen aizkenen irabazita galdu ez, markatza de borrekin, baina pixkat beha arran munduan gabiltzan oko dakiunak ez, lau largo dia, salida da, ilusiagoa daude, eta beti esaten ginen, Orion poderio hau izatean altu, baina ikuste deu, que batzutan, ba, bueno, eta esatet, persona dia, eta behaiek bai, ba, behaien buru ez dute dute asko, zaila da momentu itan esatea lasai puntu tartu berduela, eta, bueno, nik uste, olako estropa batekin, ba, naiz, irabaztaile ekipo ez irabaztaile izan danok berde lasai kalma puntu hori, eta bueno, ni uste gaurkoakin oso ondetorko zaiela mutila ibiaiei, entrenatzaile ere bai, lan ez egitzeko, eta kio ganen ez da bestik, lan ez egiber.
1: Gero berezia da, etxiko estropa irabaztea.
3: Bai, hortan bai lan handia dago, esponsorra antema honekin, eta hemen, ba bueno, ez, etxeko estropeta denak inbitaute izate dira, eta nahi izatea, ba, biaile ere bai demostrazio bat ematea, eta egia esan, ba, arro niko etxean, eskak lan politin due, eta mutilak errematautu dutxi due, eta bueno, gogo emate honen lan ez egitzeko.
1: Bueno, etxera bidean ez dutuzte, gaur galiron egin beharko duzue, ospatu beharko duzue bandera?
3: Bai, ni etxeak monet, bai, gero gauen 8 galde itea, oi protokoloa jarrita dago herrian, eta 8 galde izangoa, eta bai, gero baskaria eta oso badaude, eta bueno, guk gehatzean lanak bukatu eta pixka deskantzatzea. Gaur siesta ondo etorrekoa.
1: Ederki, ba aprobetxatu, atxeen hartu eta ea ba gaurko amitzatea ametzeko soak egiten dituzu nion. Eskerrik asko eta gozatu gara.
3: Eskerrik asko zuei.
1: Jolanda, Xavier, bai esan.
4: Entzun behar dugu presidentea eta orain traineru barroko lemazaina patroia entzun behar dugu. Gorka Aranberri euskaltu.
5: Bai, gaur gozatuet. Atzo gozatu ez nuna, gaur gozatuet. Atzo inorek ez ginen desfotatu, beroketatik sentsazio oso txarrak. Ez da egit, pixkate, bai ni eta bai ekipua pixkate irrekonozible. Aztea botadun bezala, aztea izan da bezala eta area junda. Situazio hortan bilatzia, pixkate ez ezagun entzitzaigun, baina hortatik gane ikasi merdeu. Eta gaur goizen, eta atzokuaz buruz jagotzian itzein dugu, eta hoxe, igual esan dugu. Ez que normalena jasotzia da, eta bi urteguaz, kasi ez dala, hori jo irazi berduna obligazi horrekin. Eta normalen hau da, deporten kirolen hau da normalena, egun batean hartzia, eta nik egila ez da dizut, goguak ineola, eta esan dira, goguak ineon, situazio hondan eoteko. Eta behitu, gaur, min hartutako ekipoak reazionatzen ikasi, eta horrek, kriston balori emate jo ekipuai.
2: Baldintza gaipaito ditugu, atzokoak eta gaurkoak. Gaurkoak ere aldatu dira, ez da?
5: Bai, bai, azkeneko largoa, referentzia beste getxandakin ziago garte, zabalak etzizken ematen, baino itena eginanakin konfiantza bagenekan, aldameneko ikusi nun gehatu jan, eta gure barruko zentzazilok zeintzian bagenek egun horri biliko binala. Guk inguruak ez zeiteun, ez dakau kontrolatzeik, baino aizia hundila teadu azkeneko largon, bildur hori txiki hori banekan, baino bentaja hundila zantziago ganda, eta geho konfiantza gintzetoren ekipua, goziak gintzetoren, eta disfrutatu indegu.
2: Lantzagirorik ez gaur, baina esan dakoa, modu progresiboan segunduak sartzen joate horrek, ba, indarra mango suposatze dut, ez?
5: Bai, bai, gaur ez, beroketan jazatik ginen, Ez kanpo ez barrua, azte barru neukiten zentzazio diferente izian, ba, atzoko residualak eatuan egin, eta etorri nahi ziakin, ba, etzun, untzila, nivelen eta navegatu araztia zan helburua eta hori lortze balema ginen arraunle luzein da, ba genekin untzila aurra jungo zala.
4: Gorka Aranberri gustora noski, gaur Oriok erakostaldi eman baitu, atzo amina hartu zuela onartu du, Orioko patroiak gaur arantza kendu, eta zendolako maila eman duen traineruak Jolander Etxean.
1: Bai, eta adierazpena gintzun da, bai presidenten baita zera patroienak, hori segintze digarria, biek ere, ba, norabide berean hitz egin dutela, alegia atzo kolpetxo hartu genuen, gaur bagenuen arantza hori ateratzeko nahia, eta ara non, ba, agertu eta agerraldi apartekoa egin duten. Hori otarrek, esan bezala, Xavier, hogei minutu, 16 segundu, 66 eunen, hori da, horiok gaur hemen egin duen denbora, Donostiarra bigarren 8 segundura, Bermeo hirugarren 14ra, Zierbena laugarren 17ra. Gero Hondarribia 5.21ra, Getaria 6.21 eta 80.10ra, Ondarroa 7.33ra, Lekitxarra 8.37ra, Ares 9.42ra, San Juan 10.45ra, eta gero Santurtzi azken aurrena 51ra, Txapela azken postuan minutu bakarrera. Eta biribiltzeko esango dizut, saioa biribiltzeko Xavier, Oriok. Ba, atzo, puntu baten abantailatxoarekin egin zuela, bagaurko estropadarako bitarte hori, Bermeo bigarnari, ba, puntu bakarra ateratzen ziolako, gaurko emaitzaren ostean, 56 punturekin Orio liderra da, 3 puntu gutxiago ditu Bermeo bigarrenak, 53, eta 45ekin Zierbenak lortu du Getaria berdintzea zelkapen nagusian. Biak ere Zierbena hirugarren azken estropada kontuan hartuta 45 punturekin da, Getaria laugarren 45 punturekin da. Donostiarra gaur ere pixka batek gerturatu da lehen galdu zuen orezko txanda horretara, 5. segitzen du, bueno, irabaz egin duz, atzo 6. jokatu zen, baina 40 punturekin 5. da. Hondarribiak ere beste horren beste 40 ditu, baina 6. postuan dago. Eta gero San Juan 7.27rekin, Ondarroa 8.25rekin, Lekitxarra 9.19rekin, hor Lekitxarra gretak saltotxo egin du. Santurtzi 10.17rekin, hor postu galera izan du Santurtzik, bagaurko 11. postu horitarteko. Eta gero, Txapelak 11. postuan segitzen du, 13 puntu ditu, eta Aresek 12. postuan 10. Egia da, urrenkera Txapela eta Aresen artekoa lehengo bera da, baina lehen 6 puntu zeuden tartean, heli orain 3 eta azken posturako bi hautagaiak hori etxek dira. Eta azken postua, bakizu, zer duen?
2: Ba, zuzenean jisten da. Ta nik uste gaurkoa beraientzako oso importantea zala, ze, bueno, azkenean, badakizu, beraiek ere badakite oso zaila dela, bere txandakoak ez direnei irabaztea, eta orduan puntuak hor irabazten joan behar dela, eta nik uste hori Galizira bizirik iristeko grin hori, ez? Bestelaia liga oraindik luzea da, baina egia da puntuak gutxinaka egite dituzunean hor ezagazula margin handirik.
1: Balorazio orokorra, Manu?
0: Bai, ba, bueno, atzatik aurrera hasita, bai, iruditzen zaitean ezek pauso sendoa eman duela asteburu honetan, eta maila honetan jarraitzeko ahalmena izan dezaken ontzia dela ere, baita frogatu ere, eta kontrakoa, txapelak erakutsi beharko du, asteburu honetan erakutsitakoa, baina gehiago ere badala maila eutsi nahi baldin badu. Lekeitarra eta Santurtzi, binaka aipatuko ditugu, bitalde bizkaitarren artean, ba, Lekeitarrak bereari eutsi dio, gora berak, baina nahiko egonkortuta bezala ikusten dut, eta Santurtzi da, ba, espabilatu beharko duena arazorik ez izateko hemendik aurrera ere. San Juandarren asteburua ere ez da borobilegia izan, Hondarribiak erakutsi du, haundienengandik gertuago egoteko ere almena duela, Donostiarrak gaur eginiko estropadarekin atzako istripua alde batera utzita, ba, erakusten du ahalmena, eta nagusitasuna izan dezaken ontzia ere badala, bagoiko talde horiek deskuidatzen baldin badira. Eta Getariak berean jarraitzen du, bai gaurkoan Hondarribiak hau zehartu dio, baina iruditzen zait Getaria joan eta etorri denboraldia zera zoragarri egiten ari direla, horregatik daude inork etxertxore oparitu gabe horrezko txanda horretan, zierbena haundi horrekin berdinduta, eta bueno, ba, Bermeok bakigu zertan berriro ere ez dugu esan behar, gaur ere erakutsi du Oriotar ikaragarri hauen gandik gertuen izateko ahalmena, txanda bere amintzat, ahalmena izan duen ontzia bera izan dugula, baina gainditzeko ez gaur Orio etzegoen inditzerik, ba beste esprobada batzuetan ikusi dugun moduan.
1: Gauza gorrela, Xavier, hemen Oriokoak amaitu zaizkigu, eta orain, ba, datorren asteara begira, ba, teka elkarteren karabana handi hori, ba, Galiziara bidean jarriko da, ba, larun batean, Redondelan, txapelaren estropada, txapelak antolatutako estropadak izango ditugulako, Euskotren eta Euskola Biligan, eta aldiz, ba, gaur zortzi igandez, buen, jokatuko da, dira, maila nagusiko estropadak, beraz, ba hemen Euskal Herrian atxeden txobat hartuko du Traineru Liga nagusien festa honek, eta bi aste barru itzuliko gara noski, baina aurrez, ba, Galiziara joango gara, hango janedanak eta probatu, eta estropadetan gertatzen dena kontatzeko.
4: Hurrengo asteburuko berriak izango dira, hurrengo asteburuan, Galizia beraz itzordua, Jolander de Laos, Felipe Escabor, Manu Maretxalar, mila esker, ondezan grante.
2: Aio!
6: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. Kaixabank, zu eta biok, gu,

0: kirol tartea agurtu aurretik eguneko albiste batzuk Gipuzkoako Sega txapelketa Asteason, Garailea txapeldun Julen Gabirondo, bigarren Mikel Izartza eta hirugarren Oier Urkola. Atletismoan Kazeresen Espainiako 20 urte zazpikoen txapelketa brontzezko hiru domina Euskal Atletentzat altura jauzian Iradi Blasko lortu hirugarren postuan, 10 kilometro ibili proban, Pablo Postigo, eta 100 metro esietako lasterketan, Adriana Abaitua. Laizter hasiko da Frantziako Turreko 9. etapa, Malemorten irtera, Uselen elmoga, guztira 145 kilometro. Duela minutu gutxi, itzein dute bi euskal ziklistek bat, Xabier Mikel Azparren, hause, berak esan dago.
1: Ez dakit, azkenean egia berosko iten nahi dula. Ez dezan horren beste gure edo txerendularien erabaki bat, gehiago ba, gobernu frantzisaena edo zonalde ondako gobernuarena. Beraz, bueno, seguro etapa oso gorra izango dela. Egia da zatitxo bat kenduta ba, pitxin bat galtzen dula, baina nik uste asko borrokatuko ala iesaldia. Eta danak helmugara, bori, dana eman deiatuko gehala. Bai, gaur da margatuta gaten egun horietako bat. Bera, saiatu naiz mugimendutan egoten, oso zaila izango da ere lehenengo zortzi txirindulariak enduta beste danak iesaldian egon nahiko dutelako. Beraz, hori, buruarekin ibili eta bukaera partean hor baldin banago saiatuko naiz urrunetik edo jokatzen, beste norbaitekin aiatuta ez naizelako oso azkarra.
0: Hogeita amasei taldeko Xabier Mikel Azparren, txirrindulari donostiarrak, beraz, begiztatu du gaurko etapa, ibilbide, gora beratsua, laugarren mailako, mendate bat egubarko dute, hirugarren mailako bi, eta bigarren mailako bat, aipatu du beroa, eta antolakuntzak, bakiztu ez erabaki hartu duen, beroagatik ibilbidea laburtu egin dute, etapa hasierako, 20 kilometroak kendu dituzte. Beste, iritzi bat, Alex Aramburu, ezkiotarra entzun behar dugu jarraian.
2: Bai, azkena etapa politia ez, badakigu ba, ibilbidea ondut hartu zaigula, bero handi da, oso gora izango da, eta burrukatu ez, pelote guzti nahi do iesaldi hartu, ze aukera, bueno, argi bat edo zaita aukera bat dau, papelan gainen, asik, bueno, ikusiko dugu, ber. Bueno, asiretik anean barrako bat ento ez, sekula ez dakizu noizun godan iesaldie, lentxo galtu ez zen barren kilometron, ba, ez dakigu ez, azkenen burruka handi egongo da, berokin hori jende asko nik uste ba, erdi purdi jongo dala eta bueno, ba, iru txirrindul hori dazke, ba, aukera dauzkuna Jon eta Benjamin sartzeko, asik, bueno haber suerte dakon. Bueno, ez da garexia ez, zontzun mozela ba, jende hon asko hengo da sartzeko, Pedersen eta horre hengo die seguro Matiure horre hengo da bueno, lehenengo hartu barra daukeu, iesaldie, eta gero ja ikusko da, ber, nola dizatzen hankak. Bai, elmuga oso polita da, baina esan dut zela, lehenengo iesaldi hartu barra dau, gero hankak eduki, eta gero, ber, ba, elmuga hortan aia daukeun ba, aukerakin, ez?
0: Kofidi taldeko aldezara mururen iritzia, Eba Gaur Euskaldunak protagonistak diren, 9. etapan Frantziako Turrean horren berri izango zu eta paukera gozoa, joanuski, eguneroko legian gaur, lauretatik aurrera, gaurko beste kirol itzordua, labriten izango den San Fermin torneoko partitua, Altuna eta Martija Pello Etxeberria, eta Zabaletaren kontra horren jarraipen ere izango zu. Horentxe beraz, etena ordubitan albistegia, eta esandakoa lauretan, hiru errege maila. Ondo izan, ondo bizi, gero arte.

0: Kaixo, Aitor, Larraza naiz, eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu, eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero, euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide, eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Goaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa Goaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Goaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Goaixe apa, Goaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu? Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

guztiko letzaideko aita eta ni martxoan Madrilera joateo. Hori dekot goa egiteko, ba, azkenengo.

Mantxurriano, Korreano, Belarri Motx, horiek guztiak, asko eta asko, Gerra Zibila galduta, Extremaduratik, Andaluziatik, Asturiastik, Galizitik, Kastillatik, hainba lekutatik, bere herria gutxi behar eta lur berri baten bila abiatu behar izan zutenak, Euskal Herrira etorri ziren haie trenak beteta, nora zetozen etzekitenak ere, orain, horien seme alabak, hemen eta gaur, euskeraz egiten dugulako eta euskeraz kantatzen dugulako, haientzat, guztientzat, paso doble hau, komplejori gabe, ez daukagulako komplejori, Pedro

Ete oso bakarrik etzaitalatu mina aurtu ginen unetik oroitzapenen kutsak baituta nauka oraindik.

Eskerrik asko. Kontzertu ikaragarri bat egiteko asmoz atera gara, baina ez gu bakarrik, zuekin batera baizik, zuek sortuko baituzue behar den giroa, eta baita ekarri ditugun lagun guztiekin, eta...

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Gazte-gaztetatik Euskal Zalea morratu baizen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

little darling. I wanna do you. Yes. Know what a shape I'm in.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Ea, Bizkaitarra, nuntza dute, Bizkaitarra. Apa dima, oparratia. Gipuzkoarrak epilo bat, ez? Eparra dutik eban norbait. Eurratik.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: zaunka kana dozte irumuni baltsa Zaupo bat ikatzen,
1: fenomeno
0: Zegizuen alde, eskutik elduta dauke raptarrek alde
2: Aireti berdin, jaerez berdin Goitik berata, gora betik Enbat figura batutak barruan Erreke erreari emateko gutxa Ametsak lortzeko kompromesua

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo txo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen balgarren divisioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta egiten debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izan zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Proatu.
1: Informazio guztia 9984-2745 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Guaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.